آداب سامعین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم وی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ اور موبائل ایپ آن ڈیریجو لائیو پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، شک سنوت 1948 کے جیشٹھ مہینے کی 22 تاریخ، مطابق 12 جون سن 2024 عیسوی۔ صبح کے 6:32 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، صبح بخیر، خوش آمدید. 12 جون 2026 جمعۃ المبارک دن ایک اور امید بری نئی صبح کے ساتھ ہم حاضر ہیں. اللہ کریم نئی صبح آپ کے لیے ڈھیر ساری خوشیوں کا پیغام لے کر آئے. صبح کا وقت دراصل ایک نئی شروعات کا نام ہے. یہ وہ لمحہ ہے جب ہم اپنے کل کی غلطیوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک بہتر آج کی طرف قدم بڑھاتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان شبیر احمد وانی، میرے ساتھ ہیں میری ساتھی ناظمہ رشید، کنٹرول روم میں ڈیوٹی پر معمور ہے منظور احمد اور جاوید احمد، ہماری معاونت کر رہے ہیں محمد امین اور سرفراز خان، پروگرام کی پروڈیوسر ہیں سمینہ شاہ.
1: جی میری طرف سے بھی محبت اور خلوص برا سلام قبول کر لیں. نئی امیدوں، نئی آرزوں، نئی توقعات و خواہشات کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پیام صبح کی نشریات میں. اور جس طرح سے بجا فرمایا شبیر صاحب نے کہ نیا دن جو ہے ایک نئی امید لے کے آتا ہے، وہ امید کہ آج کا دن ہمیں نصیب ہوا ہے، تو ہم پوری پوری کوشش کریں گے کہ آج کے دن ہم خوش رہیں گے اور لوگوں کو خوش بھی کرنے کی کوشش کریں گے.
0: جی ناظمہ جی، آج 12 جون ہے اور آج ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر منایا جاتا ہے. بچہ مزدوری ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے معاشرے کے ماتھے پر ایک گہرا داغ ہے.
1: بالکل.
0: اور ایک ایسا سچ جسے ہم روز دیکھتے ہیں لیکن نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. بچہ مزدوری ایک ایسا مسئلہ ہے جو لاکھوں بچوں کو تعلیم، صحت اور بہتر مستقبل سے محروم کر دیتا ہے. بچے قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کتاب ہونی چاہیے، اوزار نہیں. ہمارے ارد گرد بہت سی ایسی آوازیں ہیں جنہیں ہم روز سنتے ہیں لیکن شاید کبھی محسوس نہیں کر پاتے.
1: بالکل.
0: چائے کے ہوٹل پر برتنوں کی کھنکھناہٹ، گاڑیوں کے شیشوں کو صاف کرتے ہوئے ننھے ہاتھوں کی آ، اور اینٹ کے بھٹوں میں گرمی کی تپش کے ساتھ لڑتے معصوم بچے.
1: بالکل بجا فرمایا آپ نے. ذاتی طور مجھ سے پوچھا جائے شبیر صاحب، تو میری نظر میں یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آج کے دن کو ہم کو منانا پڑ رہا ہے. یہ پہلے دن ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ایسے معاملات ہونے ہی نہیں چاہیے تھے. تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ جس طرح سے آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے کہ چائلڈ لیبر ہوتا کیا ہے، ذاتی طور اگر مجھ سے پوچھا جائے، جو ہم آئے دن دیکھتے ہیں، جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، تو چائلڈ لیبر ہم اس محنت کو یا اس مزدوری کو کہہ سکتے ہیں جو بچوں سے ان کا بچپن چھینے.
0: جی جی.
1: جو بچے سکول میں ہونے چاہیے تھے وہ شاید کہیں پہ چائے کے ڈابے پہ چائے سرو کر رہے ہیں،
0: کارخانوں
1: میں ہے، جو یہاں پہ بٹے ہیں اینٹوں کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. تو ہر ایک یا گھروں میں ہم دیکھیں کہ کام کر رہے ہیں، تو ہر ایک اعتبار سے ہم دیکھیں جو معصوم بچوں سے ان کی معصومیت چھینی، ان کا بچپن، جو وقت ان کو اپنے بچوں کے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں سرو کرنا تھا، اسکولس میں اپنا مستقبل بنانے میں صرف کرنا تھا، وہ وقت جو ہے وہ ہوٹلز میں یا ان کارخانوں میں صرف کر رہے ہیں. اور وجوہات تو بہت سارے ہیں لیکن میرے ذہن میں بس ایک لفظ آ رہا ہے، جب بھی ہم انہیں بلاتے ہیں تو ان کا جو اصل نام ہوتا ہے اس سے بھی نہیں بلایا جاتا، چھوٹو کر کے بلایا جاتا ہے، اور بس چھوٹو تک ہی ان کی پہچان جو ہے محدود رہ جاتی ہے.
0: بالکل. یہ آوازیں ان معصوموں کی ہے جن کی عمر اسکول جانے، کھیلنے، خواب دیکھنے کی ہے، لیکن وہ چائے کے ہوٹلوں، کارخانوں اور اینٹ کے بٹھوں میں اپنا بچپن بیچنے پر مجبور ہیں. ناظمہ، اینٹوں کے بٹھوں، کارخانوں اور ورک شاپ میں کام کرنے والے بچے اکثر بیماریوں اور حادثات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. یہ ان کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. جب ہم کسی چھوٹے بچے کو بھاری اوزار اٹھائے سڑک پر دیکھتے ہیں، کیا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ بچے صرف مزدوری نہیں کر رہے بلکہ اپنے مستقبل کو دھیرے دھیرے دفن بھی کر رہے ہوتے ہیں؟
1: بالکل بالکل وجہ فرمایا. جو بنیادی وجہ ہم دیکھ سکتے ہیں، شوق سے تو کوئی کام کرے گا نہیں، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ غربت ایک بہت بڑی وجہ رہتی ہے جس سے یہ بچے

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں۔
2: باغ لگے اس آنگن کو
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح۔

0: एतमाद का नाम आकाशवाणी श्रीनगर
1: अब एक नए अंदाज में।
2: बाग लगे इस आंगन को
0: हर सुबह मालूमात रहनुमाई और बेहतरीन पेशकश के साथ सुनते रहिए
1: पयामे सुबह। मॉर्निंग लाइव शो
0: आकाशवाणी श्रीनगर से हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक
1: पयामे सुबह।
3: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर FM 103.5 MHz और मीडियम वेव 268.81 पर।
4: जी बिल्कुल, पयाम सुबह आप समाप्त कर रहे हैं और सुबह पयाम सोने शीरीन कलाम सोने वनिम कलाम की शीरीन सही क्यों तो ही डिसाइड करें तो और आपका फीडबैक जो है हम तक पहुंचता रहता है। खैर, आज 12 जून की तारीख है और आज हम आलमी सतह पे बच्चा मजदूरी के खिलाफ दिन मना रहे हैं। आज का दिन सिर्फ एक दिन तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि مے چھ باسان کہ اسہ پزہ ہر وقت یہ چیز ذہنس مز تھاؤ۔ اور شبیر صاحب آپ نے جب دیکھا ہوگا جب بھی ہم باہر جاتے ہیں ڈابوں پہ، اگر ہم بالخصوص ڈابوں کی ہی بات کریں تو 8 to 10 کے بچے جو ہے آپ کے لیے چائے لا رہے ہوتے ہیں، ٹیبل صاف کرنا، تریش آنا، اور اس چھ پتہ تن وچمت کہ جو اگر تک مز ٹائم لوگ تھوڑا سا دیری اگر ہوئی اس میں جو انتظار کرنے والے ہوتے ہیں ان کا رویہ کس قسم کا ہوتا ہے،
3: بالکل صحیح،
4: یا پھر کیا شور ایسے گرن
3: یا ام چھ وچھان چھ مجبوری سب یہ تنام تو پن بچپن کران یہ تن ہسا
4: بالکل غربت کی وجہ سے پنن عیال پالن خاطر یم تیم شاید تم سن ذمہ داری اس تن تام
3: بالکل یہ سکول اس مز اس
4: سو گیسے سکول اس مز اس لیکن کچھ تو وجہ رہی ہوگی، شوق سے وہ بیچارہ وہ کام تو کر نہیں رہا ہوگا، تمن سے اپنا اپنی جو عزت نفس ہے اس کو مجروح کر کے اس کو سائیڈ میں رکھ کے کس طرح سے وہ بیچارہ وہاں پہ پوچھا لگا رہا ہوتا ہے، لیکن تم پتے سون اس رویے چ آسان کیوں چ آسان تمن خلاف ونو اس یا اس وچان چھ واریا شور چھ اسے گرن مز تہ کام کرن
3: بالکل صحیح
4: اس یس کام اسے اکس بڑس ہین پائز اگر تو مانی دون گھنٹن ہس کام چھ اسیمس بچہ چھ چون گھنٹن
3: بالکل بی چھ نم شکایت ہکان
4: گائز یہ ہوئی وجہ شروع ہوتا کہ ہم چھ نہ شکایت ہکان کرت ان کو اپنے حقوق کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالی نے کتنے حقوق دیے ہیں، ہم لوگوں کو اس قانون نے کتنے حقوق دیے ہوئے ہیں اور ہم کس طرح سے جو ہے اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ باسان یہ شور یہ کمس ون یا اگر یہ ون تنسے
3: پوس کرتن
4: وچن کہ کت حدس تام ہو گر
3: بالکل کت حدس تم ہوں انصاف کرت
4: صحیح۔
3: تو نازمہ جی، اخلاقی فرض کی شروعات ہماری اپنے گھر سے ہی ہوتی ہے، ہم اکثر اپنے گھروں میں چھوٹے بچوں کو ملازم رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی شکایت نہیں کر پاتے اور آئے روز ہم بچوں کے ساتھ زیادتیاں بھی دیکھتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ ان کا اصل ٹھکانہ کھیل کا میدان اور اسکول کا کلاس روم ہے۔
4: بالکل صحیح، یل اس ونکن کت چکران پنہ لکچارچ جب بھی ہم اپنے بچپن کو یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے اسکول کے دن یاد آتے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیلے ہوئے، ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلے ہوئے وہ ایپیسوڈس یاد آتے ہیں، اور آج جب ہم یاد کرتے ہیں کہہ لگاتے ہیں، چہرے پہ ایک مسکراہٹ آتی ہے، لیکن یہ شور پن بچپن یاد کریں یہ کیا کریں یاد اس کے وسطن کت کن کریے رو
3: بالکل پھلوین ٹور
4: ہے، ہمیں ذرا ان کی معصومیت پہ جانا چاہیے، آج ہم کتنا خرچ کرتے ہیں یا پھر کتنی محبت سے بلیوں کو پالتے ہیں یا ہمارے گھر میں پیٹ ڈاگس ہوتے ہیں ان کے لیے
3: ہم دیکھ بھال کرتے ہیں
4: بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن یہی معصوم بچے ہمارے گھروں میں اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں اور لٹرلی مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یوں انصاف چنسی وہاں کی ہیں، تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔
3: ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ہاتھ آج اوزار اٹھانے پر مجبور ہیں اور ان ہاتھوں میں اگر قلم دیا جائے تو یہ ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ بچپن ایک ہی بار ملتا ہے، اسے کسی کارخانے کی بٹھی میں جلنے نہ دیں۔ ذرا تصور کیجئے ایک بچہ جس کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے وہ اینٹیں اٹھا رہا ہے، جس کی آنکھوں میں خواب ہونے چاہیے وہ زندگی کی سختیوں سے دوچار ہے، جس کے قدم کھیل کے میدان کی طرف بڑھنے چاہیے وہ روزگار کی تلاش میں بھٹک رہے ہیں۔
4: بالکل بالکل وجہ فرمایا آپ نے، یہاں پہ یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے جب ہم اپنے بچوں کی اس وقت پہ پرورش کرتے ہیں، آج کل جینٹل پیرنٹنگ کا بڑا کانسیپٹ ہے، بچو چھن تھے دیوان ان کے روب چھن کا ان کے سو چھن سوال ہے کہ میں ہاوی وستاد ونکن اس عقل نمایا تس وانا نس لور تو ونکن چھن سو وقت کیا، اور ہم یہ ساری چیز

0: چیزیں اس وجہ
1: سے رسا مسا
0: ایگزیکٹلی کہ سون بچہ آسان ام سندس ذہنس پہ گوس نا غلط اثر
1: بالکل موسمیت اثر
0: بالکل تو یل اس پنس بچہ سند خطر سوچان کہ امس بروہ کن گھن بڑی کات گھن ام سندس ذہنس پہ پے
1: اثر
0: یتھ سن بچہ اب قسمت کا مارا ہے بےچارہ غربت کی وجہ سے یا جو بھی وجہ رہی ہو اپنی قسمت کی وجہ سے وہاں پہ بےچارہ موجود ہے تو اگر ہم ان کی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل کم نہیں کر سکتے تو ان کی مشکل بھی ہم نہ بڑھائیں کوشش کریں کہ جیسے بچہ مزدوری جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں اس کو ذرا اس کی حوصلہ افزائی نہ ہم کریں ہم اس چیز کو پروموٹ نہ کریں اس کرو کوشش کہ یتن اسہ ممکن گژھہ امس بچس دمو قلم
1: معاونت کرو
0: یا جس یت کن تہ تہ باسہ ام سنز مدد ہیکو تہ
1: امس مالس ماج سے کرو یا اس میں ہیکو اتھ مز کہ رول ادا کرت
0: بالکل صحیح ایز اے سوسائٹی
1: صدقہ
0: جاریہ روز بالکل اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ بچہ پتہ بوڑھ گھسی تمس پتہ یہ چیز یاد پہ کہ تم نفرن کرے میں ہیلپ اس کے دل پہ کتنا اچھا اثر ہوگا تو یہ چیزیں خیال میں رکھنے کی ضرورت ہے
1: بچہ مزدوری صرف ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ یہ بچپن تعلیم اور بہتر مستقبل کے حق میں محرومی کی ایک تلخ داستان ہے ہر بچہ ایک خواب ہے ہر بچہ ایک امید ہے اور ہر بچہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ وہ محفوظ خوشحال اور تعلیم یافتہ زندگی گزار سکے وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کرنا چھوڑ دیں جب بھی کسی بچے کو مزدوری کرتے دیکھیں تو یہ نہ سوچیں کہ یہ کسی اور کا بچہ ہے بلکہ یہ سوچیں کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے اور ہمارا مستقبل ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض ہے
0: بالکل فرض ہے تو یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے ہمارے مستقبل کے معمار ہیں تو ہم یہ چیز دیکھیں کہ جہاں پہ بھی آپ کو لگے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں ان سے ان کے دل کا حال پوچھنے کی جاننے کی کوشش کریں اور دیکھیں کہ بہت سے بچے شاید اس چیز میں ٹریپ ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ بھی جاننے کی کوشش کریں اور اگر آپ کو لگے کہ ان کی کسی طریقے سے مدد کی جائے پولیس سے آپ نے رجوع کرنا ہے تو ہچکچائے نہ جس طریقے سے بھی ایک شخص کو لگے کہ میں معاشرے کو
1: جس طرح ہم آج نشہ مکت ابھیان چلا رہے ہیں اسی طرح
0: ہر ایک نے اپنا انڈیویجولی ہر ایک نے اپنا جو ہے فرض سمجھا ہوا ہے ویسے ہی یہ بھی اس پہ بھی آپ کی شاید پکڑ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے آپ سے کہ اگر آپ کے سامنے کسی کے حق تلافی ہو رہی تھی کسی کے خلاف جو ہے کچھ بات ہو رہی تھی یا کسی پہ ظلم ہو رہا تھا تو آپ نے کیا کیا کیونکہ کہتے ہیں نا اگر تو برونہ کن کینہہ غلط آسہ کوشش کریو سہ رکاونے چاہے زیورنگ اتھ رنگ یتھ کن تہ تہ ممکن گژھہ ایٹ لیسٹ کوشش ضرور کریں
1: ناظمہ اب ایک نغمہ ہو جائے
0: بالکل

0: مارن لایف شو پیام صبح جاری دون ٲٹھ ہسن بجنہ ولیو گۄڈٕ بوزو خبرٕ.
1: یہ چھِ آکاش وانی. صبحک 7:05 سپد خبرنامہ ہیتھ چھس بہ تجمل احمد. گۄڈٕ اکھ نظر خاص خاص خبرن ہنزن سرخین پیٹھ. وزیر اعظم نریندر مودی یَن چھُ ووٚنمُت زِ بھارتٕچ ترقی ہنٛز کہانی سۭتۍ چھِ سٲرسٕے دُنیاہس تحریک میجمٕژ. فرانسس منٛز سپدان G7 میٹنگ دوران کرن وزیر اعظم نریندر مودی عالمی رہنماہن سۭتۍ کینژن اہم معاملن پیٹھ کتھ باتھ. سپریم کورٹن چھُ PCPNDT ایکٹ اثردار پٲٹھۍ نٲفذ کرنہٕ یِنس پیٹھ زور دیُتمُت تہٕ بھارتن چھِ امریکہ دٔسۍ تیل ہیتھ پکان جہازس پیٹھ امریکی حملٕچ سخت مذمت کٔرمٕژ. اتھ حٲدثس منٛز چھِ 3 بھارتی جہاز ران جام بحق سپدمٕتۍ. وزیر اعظم نریندر مودی یَن چھُ ووٚنمُت زِ بھارتٕچ ترقی ہنٛز کہانی چھےٚ تمہِ ساتہٕ دُنیاہس تحریک دِوان ییٚلہِ عالمی سطرس پیٹھ مُلکن اقتصٲدی مندی تہٕ غٲر یقینی صورتحال بُتھِ چھُ. تِمو ووٚن زِ اسہِ پزِ خۄد انحصٲری ہُنٛد نِشانہٕ حٲصِل کرنہٕ باپتھ مُلکہٕ کِس یرادس بیٚیہِ ہن پۄختگی عطا کرٕنۍ تہٕ دِتُکھ اتھ سلسلس منٛز عالمی سطرس پیٹھ پانناونہٕ یِوان بہترین اصلاحات تہٕ اقدام بھارتس اندر تہِ نٲفِذ کرنہٕ یِنس پیٹھ زور. راشٹرپتی بھونس منٛز نیتی آیوگ چہِ 10th گورننگ کونسل میٹنگ ہنٛز صدارت کران ووٚن تِمو زِ بھارتس پزِ قٲبلہِ تجدیٖد توانٲیی ہٕنٛدِس سیکٹرس کُن خاص زوٚن دیُن. یِہُس اوس امہِ میٹنگ ہُنٛد موضوع ہیومن ڈیولپمنٹ فار وکسِت بھارت. اتھ میٹنگ منٛز کٔر سارنٕے ریاستن تہٕ مرکزی انتظام والٮ۪ن علاقن ہٕنٛدِ وزرائے اعلیٰ تہٕ لیفٹنٹ گورنرو شرکت. یہِ ٲس گۄڈنِچ وِز ییٚلہِ سارنٕے 28 ریاستن ہٕنٛدۍ وزیر اعلیٰ نیتی آیوگ میٹنگ منٛز شریٖک سپٕدۍ. کاپریٹو فیڈرلزم کِس

0: اہمیتس پیٹھ زور دیوان ون وزیر اعظمن زِ مرکزس تہٕ ریاستن پزِ اکھ أکِس سۭتۍ رلِتھ میلِتھ کٲم کرٕنۍ یُتھ ؤری 2027 تام وکسِت بھارتُک خواب پوٗرٕ سپدِ۔ تِمو ووٚن یہِ تہِ زِ وکسِت بھارتُک نظریہ گژھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ریاستہٕ، ضِلہٕ، بلاک بیٚیہِ گامُک اجتمٲعی ارادٕ آسُن۔ وزیر اعظم نریندر مودی کرن ییٚمہِ رٮ۪تنہِ 14 پٮ۪ٹھ 18 تٲریخس تام فرانس تہٕ سلواکیہُک دورٕ، یتھ دوران تِم G7 سمِٹس منٛز شرکت کران۔ راتھ ووٚن نیہِ دِلہِ منٛز خٲرجہِ وزارس منٛز سیکرٹری ویسٹ سِبی جارجن زِ یہِ دورٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ اہم تہٕ وۄمید چھِ زِ یہِ روزِ سٮ۪ٹھاہ اثر دار۔ تِمو ووٚن زِ فرانسس منٛز کرن وزیر اعظم نایس، ایویان تہٕ پیرس بیٚیہِ سلواکیہُک دورٕ۔ سِبی جارجن ووٚن فرانس کِس صدر ایمینول میکران سٕنٛدِس دعوتس پٮ۪ٹھ کرن وزیر اعظم نریندر مودی ایویانس منٛز 52 G7 سمِٹس منٛز 15 پٮ۪ٹھ 17 جوٗنس تام شرکت۔ تِمو ووٚن یہِ دورٕ کرِ وزیر اعظمس یہِ موقعہٕ فراہم زِ تِم کرن عالمی لیڈرن سۭتۍ عالمی تہٕ گلوبل ساوتھ کٮ۪ن معاملن پٮ۪ٹھ کتھ باتھ کرنُک اکھ بہترین موقعہٕ فراہم۔ سپریم کورٹن چھُ مُلکس اندر پری کنسیپشن، پری نیٹل ڈایگنوسٹک ٹیکنیکس اینڈ ایکٹ سختی سان لاگو کرنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دِوان، یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ تشویش بومُت زِ سماجس اندر چھِ وُنہِ نیچوین ترجیح دِنہٕ یِوان تہٕ اتھ سلسلس منٛز چھِ سماجس اندر پیدرشٲہی ہٕنٛدۍ رجحانات وُنہِ تہِ مضبوٗطی سان موٗل ٹھہرٲوِتھ۔ جسٹس سنجے کول تہٕ جسٹس پرشانت کمار مشراہس پٮ۪ٹھ مشتمل ایک بینچن ووٚن زِ سرکٲری سکیمہٕ بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو، جننی شِشو سُرکشا یوجنا بیٚیہِ لاڈلی بیٹی چھےٚ یہِ امتیاز دوٗر کرنہٕ باپتھ کوٗششن ہُنٛد اکھ حصہٕ۔ حال کٮ۪ن ؤرین دوران اتھ سلسلس منٛز پراونہٕ آمتہِ پیش رفتُک اعتراف کران ووٚن تاہم عدالتن زِ اتھ سلسلس منٛز چھُ وُنہِ واریاہ چیلنج بٕتھِ تہٕ سرکارس پزِ یِم ٹھٔرۍ دوٗر کرنہٕ باپتھ کٲم کرٕنۍ۔ جموں کشمیرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ ووٚنمُت زِ گِنٛدنہٕ درٛوٚکنہٕ کِس شعبس منٛز سرمایہ کٲری سۭتۍ ہیٚکہِ اتھ شعبس منٛز بنیٲدی ڈانچہٕ مضبوٗط سپدنہٕ سۭتۍ سۭتۍ کھلاڑٮ۪ن تہِ بہتریٖن موقعہٕ فراہم سپدِتھ۔ سری نگرس منٛز الفا ہاکی انٹر سکوٗل ٹورنامنٹ چہِ اختتٲمی تقریٖبہِ خطاب کران ووٚن تِمو زِ جموں کشمیرٕکۍ وۄتلوٕنۍ کھلٲڑۍ چھِ گِنٛدنہٕ درٛوٚکنہٕ کِس مٲدانس منٛز بہتریٖن کارکردگی ہُنٛد مُظٲہرٕ کٔرِتھ یوٗ ٹی ہُنٛد ناو نیشناوان۔
1: الفا ہاکی اسکول ٹورنامنٹ میں جن کھلاڑیوں نے اتکرشت پردرشن کیا ہے انہیں سدائیو یاد رکھا جائے گا، ان میں سے جو پرتیبھاشالی ہیں ان کی آگے کی یاترا کا یہ پہلا قدم ہے اور یہ ٹورنامنٹ ان کے جیون میں ایک مہتوپورن دن ثابت ہوگا۔ میں سبھی پلیئر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ بھوشیہ کے لیے بھی ان کے بھیتر نئی سمبھاونائیں پیدا ہو سکیں، جس نوجوان کے جیون میں ادیشیہ ہو اس کی ارجا رچناتمک دشا میں پرواہت ہوتی ہے۔ جموں کشمیر میں نرنتر یہ پریاس ہوا ہے کہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو اوسر اور سنسادھن پراپت ہو سکیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر راشٹر نرمان میں اپنا یوگدان دیں۔ پچھلے کچھ ورسوں میں ہم سب نے دیکھا ہے کہ جموں کشمیر کے نوجوانوں نے جو ٹھان لیا ہے، جو طے کیا ہے، اسے پورا کر کے دکھایا بھی۔
0: جموں کشمیر یوٗ ٹی نشہٕ خوری ہٕنٛدۍ لانتہٕ نِش پاک کرنہٕ باپتھ چھےٚ ہتن دۄہن پٮ۪ٹھ مشتمل نشہ مُکت جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی شدومت سان جٲری۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا چھِ پٲنۍ پانہٕ منشیات مُخٲلف پروگرامن تہٕ اقدامن ہٕنٛز نگرٲنی کران۔ منشیاتس خلاف ایل جی منوج سنہا سُنٛد یہ پٲغام۔
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: اتھ بدتس پیٹھ قوبو پراون باپت درکار اقدامات تہٕ لُکن ہٕنٛزن ذمہٕ دٲرین مُتعلِق ووٚن آرمی گُڈوِل سکوٗل اننت ناگس منٛز 7 جمٲژ منٛز پران اکہِ طالبہ حامیہ مۄختارن آکاشوانی نیوز سرینگرس سۭتۍ کتھ کران۔
2: مٹائیں گے اس ناسور کو جڑ سے، چلو آج عہد ہم دہرائے، نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان ہمارے خطے کو تنہائی، اداسی اور تباہی کی اندھیروں سے نکال کر ایک تابناک مستقبل کی طرف لے جانے کا عزم ہے۔ نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان صرف ایک حکومتی مہم نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی جانب سماجی بیداری کا سفر ہے۔ آؤ سب مل کر نوجوان نسل کو اس لعنت سے بچائے، ہر گھر میں امید کا دیا جلائے اور اپنی وادی کو امن

0: صحت کا گہوارہ بنا دے.
1: یم خبر چھو تھی آکاش وانی پر بوزان. کوملن ہنزی بجائی ہند جے اینڈ کے مشاورتی بورڈ کے اہتمام سپد شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کس کیمپسس مزرات ترقی پسند کوملن باپت اکہ دہ کے تربیتی کیمپک سنز ات موقع پہ آئی کوملن کاشتکاری ہندن جدید سائنسی طور طریقن متعلق زانکاری دن کومل یونیورسٹی کن روانہ کرنے کس موقع پہ وون زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن زے فصل بیمہ سکیم پہ سرکار سران سوچان میڈیا نمائندن ست کت کران وون تمو
2: ہمارے جو پروگریسو فارمرز ہمارے ہیں ان کو جدید ترین جو ہے ٹیکنالوجی سے ان کی جانکاری ہو, لیٹسٹ جو ہماری انوویشنز ہوتی ہے, لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے ان کو بھی اس کی جانکاری ملے, اس کے لیے ان کے پروگرامز ہوتے ہیں. اور یونیورسٹی میں ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی نئی نئی لیٹسٹ انوویشنز ہوتی ہے, ٹیکنالوجی کس طرح اڈاپٹ کرتے ہیں, اس ساری چیزوں کو لے کے جانکاری لیں گے تاکہ اپنی فیلڈس میں ہی اس جانکاری کو کل کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں.
1: وادی ہن مشہور جھیل جھیل مانسبل رسر تھونس تو امیک مر منظر سٹھا کالس تام قائم تھونے باپت سمجھن یوان زی امچ گچھ واٹر بجٹنگ کرنے یین تو بیگ گچھ ات جھیلس اند پک قائم تمام سرکاری عمارتن ہند گرین آڈٹ کرنے یون. ات معاملس پٹھ وون مانسبل جھیل کس بٹھس پٹھ ڈائریکٹر نیوز طارق رتھر ست کت کران وولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند سی او احسان الحق چشتین.
3: مانسبل لیک ہے, بہت ساری واٹر سپلائی سکیمز کا سورس بھی ہے, یہ ایک اچھا خاصا فش کا جو پروڈکشن ہے اس کا بھی ایک سورس ہے, ندروں کا بھی ایک سورس ہے. یہ ہم نے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ ہم نے کنسرنڈ ایجنسیز کو کہا ہے کہ اس کی ایک واٹر بجٹنگ کی جائے آن سائنٹیفک اسکیل, تاکہ اس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ اس کا ان پٹ کتنا ہے اور آؤٹ پٹ کتنا دے سکتے ہیں ہم, اس کی کیرینگ کیپیسٹی کیا ہے, پانی کتنا اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں اٹھا سکتا, اور اس کی لیولنگ جو ہوگی. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ویٹ لینڈ ہے, یہ جو لیک ہے, اس کو سسٹین کیا جائے.
1: بھارتن چھ امریکہ دس اومان کے ساحلس دور اکس تیل ہت پکان جاز ایم ٹی سٹیبلوہس پہ امریکی حملے سخت مذمت کرمچ, ات حملس مز گئی ترے بھارتی جہاز ران از جان. نئی دل مز بائن وزارتی بریفنگ دوران خطاب کران وون خارجہ وزارت سند ترجمان رندیر جیسوالن زی بھارتن چھ امریکی سفارتکار طلب کرت ات معاملس پہ سخت رد عمل بومت. رندیر جیسوالن وون زی تیل ہت یوان گچان جہازن پہ حملے چھ تشویشک باعث تو یمن حملن ہند تعلق چھ مغربی ایشیا تنازع ست تمو چھ یت واقع فوری طور رکاونے ینس پہ زور دیوان وونمت زی خطس مز امن بحال کرنے باپت گچھ کت بات تو سفارت کاری ہنز وات پاننے یین. ات سیت ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند کاشرن خبرن ہند بیاکھ اک بلٹن سپدے آکاشوانی سری نگر پہ 9 بجے تو 5 منٹن پہ نشر. اسی اسن اجازت, خدا حافظ.
4: یہ آکاشوانی سری نگر ہے اور آپ سن رہے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح. سمن پیش ہے آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. رات 9:30 پر صحت سے متعلق فون ان پروگرام ہیلو ریڈیو کلنک پیش ہوگا. آج کے پروگرام کا موضوع ہے جلد کی مختلف بیماریاں, احتیاط اور علاج. مہمان ڈاکٹر ہیں سکن اسپیشلسٹ ڈاکٹر شازیہ جیلانی, میزبان ہیں تبریز مدنی.

شام 6:05 پر دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سنیں گے. شہربین آپ سماعت کرتے ہیں شام کے 7 بجے. پروگرام وادی کی آواز رات کے 8 بجے نشر ہوتا ہے, اور رات 8:30 پر پروگرام پیش ہوگا سپورٹس ٹائم. سمعین, یہ ہیں آج ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگرام.

0: دنیا بھر میں کون سے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں اور کن معروف شخصیات نے جنم لیا اور کن نامور ہستیوں نے اس دنیا کو الوداع کہا؟ سال 1817 میں آج ہی کے روز جرمن موجد کارل وان ڈیرس نے سائیکل کی ابتدائی شکل جسے ڈینڈی ہارس کہا جاتا ہے کا کامیاب تجربہ کیا۔ 12 جون 1898 میں فلپین نے اسپین سے آزادی کا اعلان کیا۔ 1964 میں آج ہی کے دن جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے خلاف جدوجہد کرنے والے رہنما نیلسن منڈیلا کو عمر قید کی سزا سنائے گی۔ 12 جون 1982 میں نیو یارک شہر میں جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے حق میں ایک بڑا عوامی اجتماع منعقد ہوا۔ اور سال 1909 میں 12 جون کو روسی پارلیمان نے روسی خود مختاری کا باضابطہ اعلان کیا جسے آج روس ڈے کے طور منایا جاتا ہے۔ اور 1991 میں آج ہی کے روز پہلی جمہوری صدارتی انتخابات میں بورس یلسن منتخب ہوئے۔ 12 جون 1996 میں بھارت کے 12ویں وزیر اعظم ایچ ڈی دیو گوڑا نے لوک سبھا میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر کے حکومت کی قیادت برقرار رکھی۔ جی ناظمہ
1: جی، اور اب بات کرتے ہیں ان شخصیات کا تذکرہ ہم کرتے ہیں جو 12 جون کو اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ نوبل انعام یافتہ فرانسی ماہر معاشیات فیڈرک پاسی آج ہی کے دن وفات پا گئے سال 1912 میں، اور تاریخ تھی 12 جون کی۔ 12 جون 1976 میں ممتاز بھارتی فلسفی اور محقق گوپی ناتھ کویراج فوت ہوئے۔ اور اب ان اشخاص کی بات کرتے ہیں جن کا آج جنم دن ہے۔ آسٹریلوی کرکٹر اور سپورٹس کاسٹر ٹیری آلٹر مین آج ہی کے دن پیدا ہوئے ہیں، یعنی 12 جون سال 1956۔ آج پاکستان کے سابق عظیم بلے باز جاوید میداد کا بھی جنم دن ہے، وہ 12 جون 1957 میں آج ہی کے دن پیدا ہوئے۔ آج دنیا بھر میں بچہ مزدوری کے خلاف عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے، جس حوالے سے ہم صبح سویرے سے ہی بات کر رہے ہیں۔ یہ دن ہر سال 12 جون کو منایا جاتا ہے، اور اس سال جو ہے یعنی 2026 کا تھیم ہے ریڈ کارڈ ٹو چائلڈ لیبر، فیئر پلے فار چلڈرن، ڈیسنٹ ورک فار اڈلٹس۔ اس دن کا مقصد بچوں کو مزدوری کے بوجھ سے آزاد کرنا ہے، انہیں تعلیم، محبت اور روشن مستقبل فراہم کرنے کی عزم کو مضبوط بنانا ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر بچے کا حق ہے کہ وہ اپنے بچپن سے لطف اندوز ہو، تعلیم حاصل کرے اور اپنے خواب پورے کرے۔
0: جی

0: عالمی کپ، اس وقت جو ہے آج کا جو ورلڈ کپ ہے، اپنے کیریئر کا چھٹا عالمی کپ کھیل رہے ہیں جی،
1: بہت خوب. اور آج سے آئی سی سی ویمنس ٹی ٹوینٹی عالمی کپ بھی شروع ہو رہا ہے. اس میگا ایونٹ میں 12 ٹیمیں شامل ہوں گی جنہیں دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. گروپ اے میں آسٹریلیا، بنگلہ دیش، بھارت، نیدرلینڈ، پاکستان اور جنوبی افریقہ کو رکھا گیا ہے، جبکہ میزبان انگلینڈ، ائرلینڈ اور نیوزی لینڈ، اسکاٹ لینڈ اور سری لنکا اور ویسٹ انڈیز کو گروپ بی میں رکھا گیا
0: جی.
1: ہے. اور یہ میگا ایونٹ جو ہے 12 جون سے شروع ہو کر 5 جولائی تک کھیلا جائے گا. اس ٹورنامنٹ میں کل ملا کر 33 میچ برسٹل، مینچسٹر، برمنگم اور لارڈز میں کھیلے جائیں گے. آج پہلا میچ انگلینڈ اور سری لنکا کے مابین ہوگا. بھارت اور پاکستان کی ویمنس کرکٹ ٹیمیں 14 جون کو مد مقابل ہوں گی. فائنل جو ہے 5 جولائی کو تاریخی کرکٹ اسٹیڈیم لارڈز میں کھیلا جائے گا.
0: اور سامعین کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو فیفا عالمی کپ شروع ہوا ہے، ابتدائی میچ میں میزبان میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو ہرا کر 2-0 سے جیت درج کی.
1: جی یہ کھیل دیکھنے لائق ہوگا. سننے والے دوستوں کو یاد دلاتے چلیں، یاد دہانی کراتے چلیں ان کی، کہ اس وقت پہ 100 دنوں پر مشتمل جو ہے جموں کشمیر نشہ چھوڑو ابھیان مہم جاری ہے اور اچھی خاصی کامیابی ملی ہے ہمیں ابھی تک. ایل جی منوج سنہا کے جو الفاظ ہیں وہ ذرا دہراتے چلیں، زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی، آدھار کارڈ کی منسوخی، لائسنس کی منسوخی، پاسپورٹ کی منسوخی اور اس کے علاوہ آپ کی جو جائیدادیں ہیں انہیں ضبط کیا جائے گا، قرق کیا جائے گا اور بہت سے ایسے معاملات ہوں گے. اس کے علاوہ ایف آئی آرز بھی درج ہوئی ہے، یعنی کہ بالکل بھی چھوڑا نہیں جائے گا. سپلائی چین کو ہی ختم کرنے کی اس وقت پہ بات ہو رہی ہے.
0: بالکل. تو اب 8:30 ہو رہے ہیں، اب ہم آکاشوانی دلی چلتے ہیں جہاں سے ہم اردو خبروں کا بلٹن سماعت کرتے ہیں.

0: مقامات پر گرج چمک کے ساتھ اوسط بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، راجستھان کے کچھ حصوں، ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں بھی اسی طرح کا موسم رہنے کا امکان ہے. یہ تھی خبریں. اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شمیم عرفان.
1: شکریہ فہیم. آج کے بیشتر اردو اخبارات کی شہ سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اخبار پرتاپ نے نیتی آیوگ کی گورننگ کونسل سے وزیر اعظم کے خطاب کو اپنی شہ سرخی بناتے ہوئے لکھا ہے، پی ایم مودی نے ریاستوں کو وکست بھارت 2047 کے لیے دیا ماسٹر پلان. امریکہ کے بھارتی جہاز پر حملے میں عملے کے 3 اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد بھارت نے امریکی ناظم الامور کو طلب کیا. یہ خبر بھی اخباروں نے نمایاں طور پر شائع کی ہے. اخبار انقلاب کی شہ سرخی ہے، راجیہ سبھا انتخابات میں مدھیہ پردیش، گجرات اور کرناٹک سے 14 امیدوار بلا مقابلہ منتخب. اخبار کی ایک اور سرخی ہے، 4 دن میں ٹی ایم سی کے 4 راجیہ سبھا ممبران نے پارلیمنٹ نے دیا استعفی. اخبار پرتاپ کی ایک اور نمایاں خبر ہے، فوج کے سربراہ جنرل اپندر دیویدی نے 6 سابق فوجیوں کو شاندار خدمات کے لیے اعزاز سے نوازا.
0: آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. مرکز نے آسام اور ناگالینڈ میں خام تیل اور قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے لیے دونوں ریاستوں کی سرکاروں کے ساتھ تاریخی سہ فریقی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. سرکار نے سیکیورٹی نظام سے بچنے اور مالی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی خاطر مصنوعی ذہانت کا استعمال کرنے کے سائبر مجرموں کے بڑھتے ہوئے خطرے کے تناظر میں ایڈوائزری جاری کی ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے موجودہ مہازارائی کے دور میں متنوع سپلائی نظام اور بین الاقوامی اشتراک میں اضافے پر زور دیا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت میں پیش رفت حوالہ دیتے ہوئے ایران پر نئے فوجی حملے منسوخ کر دیے ہیں. برمنگھم میں آج خواتین کے آئی سی سی ٹی 20 کرکٹ ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی سری نگر سمین محترم صبح 8:45 سپید
3: سمین پیش خدمت چھ پروگرام ہم سفر. یہ پروگرام چھ تہ تام واتنا وان ہم سفر میرج کاؤنسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھچبل سری نگر برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر.

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دارالعلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام بیاکھ اک شمار ہے چھ تہندس خدمت مز حاضر بس تہد میزبان فیاض احمد فیاض تہذب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما۔ ہم سفر میرج کاؤنسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ تو سانہ یم ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صب جناب پروگرامس مز تہد خیر مقدم۔
2: شکرن جزیلن۔
1: حضرت پتمس پروگرامس مز فرمو تہی زی وسی بننس دوران چھو ایجاب قبول لازمی، تہی فرمو زی یس وسی بن سو گچن فاسق آسن۔ ازیک پروگرام پکنائی تون برہ کن۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلق

سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحابه وأزواجه وزريته وأهل بيته أجمعين الفالف مرة يوس أرزامر كارنز كي وسي بناونا كتر يم حدود شس أمسان كي كس بناون سوسي تاب مزمون الشريطة فاسق بنازن وسي كيهتن يه فاسق كميش وانانس چونکہ فاسقن ز قسم آمت کرنس اک گو سہ فاسق تمہ بیاکھ ناو آسان مستور تمس ونان بیس ونان فاسق معلن ونان بیس اخ نفر کران خلاف شریعت کامہ مگر ثور ثور کر پردس پت کن کران ات چمس بیاکھ وچان کی نہ بروٹ کن بیس کنس یہ تر ننر کران یا تمیک تذکر کران یا تمیک نمائش کران یا تر پبلسٹی دا کران کھانا معاملس اس پزیس کر ثور ثور کر امس تقریباً امس ورے بیس انسانس پتہ لگان کہین تن امس نا مستورس بیاکھان کہ یم ساتن یہ کان غلط کام کرس خلاف شریعت کان کام کر یہ ننوان کران یا پانے تمیک چرچہ تران تک مشتہر ترانس پبلش دان تک ابل تھکت سہ پیش کران تمس نا معلن یہ اعلانیہ واسک اتن مراد سی اس امس ون صاحبس یہ سا بنا وسی فاسق بنائزن نس ہو مستور ام سن پتہ کیا پتہ کہ امس ماندر کن کھانا معاملہ تیت ثور ثور مگر ٹھیک سہ جاسوسی کریں کی یوتان ٹھے پہ کھانا چیز ظاہر گھس ٹھیک سہ وسی بنائن پن بچن ہند یم سن ننوان پتہ کچھ اچھو یہ مشہور کن گنس مز خلاف شریعت کامہ مز یا امس عقائد خراب امس عمل خراب امس اپوز امس عبادت کہین تن امس سچائی کہین امس حلال حرام تمیز کہین تن امس استحزا ٹھٹر مسکر امس امس تم الفاظ اکثر زیو مز نا امس ایمان ختم گا امس نکاح پھٹان یہ تمہیں کھانا پروائی کر یہ گو ننوان فاسق مالن یس نفرس ونان کہ امس مہ دیو کہیں منصب ہاں اگر یہ پان کن منصب پہ غالب یہ کر زور کر یا کان تیت اپروچ کر دنیا مز کہ یہ کر یہ منصب حاصل کرنے کوشش غاسبان غاسبان طور سو گو الگ معاملہ بیک امس یور دعوت دین امس یہ ذمہ داری حوالہ کریں شریعت اتھ منع کران ون یم ساتن کانس نفرس پن خاندان پن قبیل یہ ترا نظر بہ بنا ان مز وسی یہ وچان ساری فاسق مولن پت نی خاندان نبر یہ وچ دوستن مز ہمساین مز تی مہ کھانا نفر تیتھ اس فاسق مولن جو کھین اگر امس تت بنس یہ ہی تمو مز پت بنائن اگر امس ہم گل شکو کران یہ ترت پن رشتہ اتی تمہ مز تھن کمس سیود صاف جواب دن ون اس مجھے شریعت منع کران کہ تھی تر سطحس پہ کھو سہ عمل تس کھو تیت صفائی معاملات مز کھین کہ تیو ات منصبس پہ ان تیو یہ ذمہ داری دن اس لیے تمہ موجود گوس بہ مجبور کہ بہ دراس رشتہ نبر مے اون تیت نفر یم خطر یس زن ات لائق مے باسو یس زن فاسق مولس مجھ کہین توہ اتن اختیار آمت دن کہ کن سات مردن مز کھانا تیت ملان کی مسراتوں مجھ ملان کہ زن تیس آسان صاحب تقوا باشرح زن خوف آخرت علم شریعت پہ نظر مسائل پہ نظر آسان تمہ سات سہ ثار کہ سی انجام تمس زانہ پہ تمہ سات یہ سنبھال ام قسم افراد رشتس مز ہمساین مز زن کار مز معاشرس مز کہ یہ ضرورت پیوان موقع پہ یہ ضرورت پیوان تمہ شریعت ونان تھی سنبھالو یہ منصب یہ سنبھالو نتہ اوتن کھانا ظالم اوتن یہ کان فاسق مولن یہ حق گائے ان بچن سی ظلم یہندس مالس گھس لوٹ یمن یہ کرنس نقصان یمن یہ زاگن کہ تھی نفر تیار کہ اگر ام مٹ ہوت نا کہین تیل مجبور اس یہ تھان ات جائے اس لیے تھی یہ بروٹھ کن تھی سنبھالو یہ وہ تتن کہ کن سات تمہن امہ ذمہ واری ہند خوف تم ونان چونکہ یہ حساس ذمہ واری یہ کم تم یت واو گڑ یس واو سی عربیس مز ات مجھ حساسیت آسان یت پہ یہ وسیع وکالت ولی وقف حساس معاملہ آسان تمہ موجود ون سہ کہ بہس تیار امہ خطر مگر مے تیت حالات

0: کہ مےٚ چھُ باسان مےٚ سۭتۍ گژھِ نہٕ اَتھ اِنصاف کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، مےٚ گژھِ بٕتھِ ظُلُم، مےٚ گژھِ گۄناہ، کیٛازِ مےٚ چھِ گۄڈَے واریاہ ذِمہٕ دٲری رَچمَژ، مےٚ دِیِو معٲفی اَتٮ۪ن۔ تہٕ تٔمۍ سُنٛد سُہ پَتھ کھَسُن، سُہ ما بَنہِ گۄناہ تَمہِ ساتَن؟ نہ، سُہ بَنہِ نہٕ گۄناہ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، کیٛازِ بَندَس یی تِتُے تکلیٖف دِنہٕ ییٖژاہ تٔمِس اِستطاعت آسہِ، ییٖژاہ تٔمِس گُنجٲیِش چھِ، تٔمِس کیپیسِٹی آسٮ۪س۔ سُہ یی نہٕ مجبوٗر کَرنہٕ کیٚنٛہہ، نہ اگر ژےٚ دَہ ذِمہٕ وٲری چھِ یہِ اَکھ تہِ رَٹمٕژٕے، تَتھ چھُ ہورٕ وٕچھُن یِمَن لُکَن یِم رِشتہٕ دار چھِ، ہے کیٛاہ گوٚو پانہٕ، وٕچھ نَفر اَکھ اوس کٮ۪ن ضوٚرَتھ یِمَن بَچَن خٲطرٕ، اَسہِ درٛاو نہٕ قبیٖلَس منٛز گَرَس منٛز درٛاو نہٕ کٕہٕنۍ نَفر تہِ یُس اَتھ لایق یُس یہِ کٲم سنٛبھالہِ۔ أسۍ کۭتیٛاہ پَتھ چھِ اخلاقَن منٛز، عملہِ منٛز، شرافتَس منٛز، عبادتَس منٛز، کیٛاہ گوٚو اَسہِ، أسۍ کَتھ سۭتۍ چھِ لٔگمٕتۍ؟ اَکھ نَفر تہِ چھُنہٕ تیار گژھان یُس پنٛنِس مَیتَس جِناز پَرِ ہا، سٲری چھِ آسان پیٛاران أنِو سا اِمام صٲب، اَسہِ چھِ آسان پوٗرٕ رِشتہٕ جمع تقریٖباً، اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ آسان یُس أمِس جِناز پَرنایہِ، کہِ اِمام صٲب مٔنٛزۍ اوٗرۍ تہِ آسان گوٚمُت، پَتہٕ مٔنٛزۍ اِمام صٲب آسان تیُتھ تہِ تٔمِس تَگان جِنازٕ کِہیٖنۍ پَرناوُن، اَمہِ خٲطرٕ اوس بہتر اگر پنٛنہِ منٛز کانٛہہ، اَسہِ چھُنہٕ اَکھ نَفر چھُنہٕ تیار آسان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ، یہِ چھُکھ ہیٚچھِ ہے اَتٮ۪ن، اَمہِ خٲطرٕ کَرِ ہے یہِ تیٲری حظ۔ یِتھ پٲٹھۍ غسلٕکۍ مَسایل چھِ اَسہِ آسان حظ، کہِ کانٛہہ نَفر گُزریو یا کانٛہہ زٔنۍ گُزرے، أمِس گوٚژھ بہتریٖن پٲٹھۍ ایٖمان وٲلۍ غسُل دِنۍ حظ، کیٛازِ یہِ درٛاو ایٖمانَس پٮ۪ٹھ ظٲہری طور حظ، تَمہِ موٗجوٗب چھِ حظ أمِس حظ پَتہٕ تِم اَتھٕ پَلزان اَتٮ۪ن حظ، کہِ یِم نہٕ اَتھ لایق چھِ آسان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ۔ تہٕ سُہ تہِ کَرٕ بہٕ گُزٲرِش اَتھ سۭتۍ، کیٛازِ یہِ چھُ اَتھ سۭتۍ تعلُق تھاوان، یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ چیٖز چھِ ییٚمہِ ساتَن أسۍ پَتہٕ باقٕیَن کُن نظر چھِ تُلان، أنِن سا ہُہ، أنِن سا یہِ، پنٛنہِ منٛز پنٛنِس قبیٖلَس خانٛدانَس منٛز گوٚژھ اَکھ زٕ نَفر، مَردَن منٛز اَکھ زٕ نَفر، زَنٮ۪ن منٛز اَکھ زٕ نَفر، یِم اَتھ منٛز برٛونٛٹھ آسَن، یِم اَمہِ ساتہٕ یِم کامہِ آسَن سنٛبھالَن، بشرکہِ تِمَن آسہِ اَمِچ گُنجٲیِش حظ۔ تہٕ گوٚو یُس یہِ مَناو کَرُن حظ أمِس، اَتھ منٛز چھِ یِہوٚے أمِس شریعت وَنان، فاسِق مولِن أنۍزَن نہٕ اَتھ مَنصَبَس پٮ۪ٹھ، تٔمۍ دیٖزِ نہٕ یہِ ذِمہٕ دٲری کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ۔ پَتہٕ یُس سُہ دوٚیمہِ قٕسمُک فاسِق چھُ، تٔمِس چھِ اَتٮ۪ن اَکھ خیر اَکھ، بہٕ دِمہٕ تَتھ کُن اِشارٕ حظ، ییٚمہِ ساتَن سُہ سنٛبھولُکھ اوٚتَن، تٔمِس دوٚپُکھ ہے ژٕ کٔرۍ یِتھ پٲٹھۍ، تٔمِس چھُ وٕچھُن یِمو کوتاہ بَروسہٕ کوٚر مےٚ پٮ۪ٹھ، یِمو کۭژاہ شاندار ثواب واجیٚنۍ، عزت واجیٚنۍ کٲم کٔر مےٚ حوالہٕ، یِم کوتاہ چھِ مےٚ پٮ۪ٹھ اعتماد تھاوان، مگر پانہٕ ژٕ کیٛاہ آسان ژوٗرِ ژوٗرِ کَران، تِتھَے پٲٹھۍ لُکھ چھِنہٕ ژےٚ وٕچھان کینٛہہ، حضرت جلال اللہ چھِنہٕ ژےٚ وٕچھان، ژےٚ پیٚیہِ ناو مَستوٗر وٕنۍکٮ۪ن، ژٕ چھُکھ پَردَس پٔتۍ کِنۍ گۄناہ کَران، ژٕ چھُکھ واریاہ خلاف شریعت ژوٗرِ ژوٗرِ کامہِ کَران، سنٛبھالَکھ نہ پَنُن پان، سُہ ژوٗرِ یُس ژٕ کَران چھُ غلط سُہ تہِ کَرَکھ ٹھیٖک، نٔنۍ پٲٹھۍ روزَکھ ٹھیٖک، ژوٗرِ پٲٹھۍ روزَکھ ٹھیٖک، پوٗرٕ ایٖمان وول بَنَکھ، تہِ تِمَن تہِ پَزِ لوگُن توجہ کَرُن، اگر اَتھ منصوٗبَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ اوٚنُکَن مَستوٗر، أمِس چھِ وَنان کہِ یُس تٔمِس پوٗشیٖدٕ کانٛہہ خرٲبی چھِ تٔمِس پَزِ سۄ فوراً دوٗر کَرٕنۍ حظ۔ ییٚتٮ۪ن کَرٕ بہٕ یہِ کَتھ تہِ عرض حظ، کُنہِ ساتَن چھُ یہِ صاحب ییٚمِس یہِ ضوٚرَتھ پیوٚو نَفر بَناوُن، یہِ چھُ یَژھان کٲنٛسہِ نَفرَس مُتعلِق زانکٲری حٲصِل کَرُن، أمِس چھُ سَمجھان یہِ چھُ اَتھ لایق، أمِس چھِ شرافت، أمِس چھِ علم، أمِس چھِ تقوا، مگر مےٚ گوٚژھ اَتھ کانٛہہ تٲیید کَرُن، مےٚ گوٚژھ وَنُن یہِ ژٕ سَمجھان چھُ یہِ چھُ تی، پَتہٕ چھِ کٲنٛسہِ پِرٛژھان أمِس مُتعلِق، ہے مےٚ ووٚن تہٕ یُس یہِ نَفر چھُنہ یِتھ پٲٹھۍ یا یہِ زٔنۍ چھَنہ، بہٕ چھَسَن یِتھ پٲٹھۍ یہِ سَمجھان، أمِس ٲسٕن یِتھ پٲٹھۍ کٲم کَرٕنۍ حوالہٕ، ژےٚ کیٛاہ چھُے باسان، ژےٚ چھُ أمِس سۭتۍ واریاہ قریٖبی وۄتھُن بِہُن، یا یِم چھِ تۄہہِ نِش بَسان، یِم چھا واقعی تہِ یہِ بہٕ سَمجھان چھُس، معاملہٕ ما چھُ کیٚنٛہہ گڑبڑ أنٛدرٕ، یہِ نہٕ مےٚ دھونٛکھٕ لَگہِ میٛانٮ۪ن بَچَن، مےٚ وَن تہٕ۔ ییٚمِس یہِ سوال کَرُن آو، اگر تٔمِس وۄتھِ دِلَس منٛز، اگر بہٕ أمۍ سٕنٛز کانٛہہ کَتھ أمِس وَنہٕ، یہِ ما گژھِ مےٚ غیبت، بہٕ وَنہٕ أمۍ سٕنٛز کانٛہہ کَتھ أمِس، نہ یہِ گژھِ نہٕ غیبت کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ، اگر أمۍ سٕنٛز کانٛہہ خرٲبی پَتہ چھےٚ، یُس یہِ بَناوان وول چھُ أمِس چھَنہٕ پَتہٕے، یہِ ژھٕن أمِس بَنٲیِتھ، أمِس چھُ حُکُم شریعت دِوان، أمِس وَن کہِ ژٕ چھَن یِتھ پٲٹھۍ سَمجھان، أمِس چھےٚ ییٖژاہ بٔڑ خرٲبی پٔتۍ کِنٮ۪تھ، یہِ چھِ یِتھ پٲٹھۍ رٔدی معاملہٕ چھُ أمِس منٛز، یہِ بَنٲوزٮ۪ن نہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تہٕ ہُمِس کھَسہِ نہٕ غیبت کَرُن گۄناہ کِہیٖنۍ، کیٛازِ کیٚنٛہہ جایہِ چھِ تِم ییٚتٮ۪ن غیبت کَرنُک اِجازت دِنہٕ آمُت چھُ، تَتھ منٛز چھِ یہِ تہِ اَکھ جاے اَکھ حظ۔ جلال جلال دیٖن اَسہِ یِم کَتھ سَمجھنُک توفیٖق، بیٚیہِ دِن عمل کَرنُک توفیٖق۔
1: جزاک اللہ تعالیٰ خیرا حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗر صٲب، تُہُنٛد کَرو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ زِ أزکِس یَتھ پرٛوگرامَس منٛز دِژوٕ تۄہہِ وضاحت زِ فاسِق یُس چھُ حظ تَس چھِ زٕ قٕسٕم، اَکھ گوٚو مَستوٗر، بیٛاکھ گوٚو مُعلِن۔ چوٗنٛکہِ وقتہٕ چھِ کمی تہٕ أزیُک پرٛوگرام واتناوُن ییٚتی اَنٛد، وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز بیٚیہِ أتھۍ موضوٗعَس مُتعلِق کَتھ۔ وٕنکٮ۪س ہٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت۔ اَسَلامُ علیکُم۔
0: وعلیکُم السلام۔
2: سمعین، تُہۍ ٲسِو بوزان پرٛوگرام ہم سفر۔ یہِ پرٛوگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندربالا، چھژبل، سرینگرن، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر۔ پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا۔

0: آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر، شبنم وج پور بوزنائے خبر۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کور نو دلی اندر وزیر اعظم نریندر مودی ست ملاقات، تمو مونگ جموں کشمیرس ریاستی درجہ بحال کرنا علاوہ اقتصادی تو ترقیتی معاملن پہ کت بات کر ترقی رابطہ کری روزگار تو بنیادی ڈانچہ خاطر مرکزس لگاتار اتواس۔ وزیر اعلی وون ریاستی درجہ بحال کریں لکن ہن خواہش تو تمو کر وزیر اعظم فوری ریاستی درجہ بحال کرنچ منگ۔ وزیر اعلی کر نو دلی من نیتی آیوگ چہ قیمی گورننگ کونسل چہ میٹنگ من شرکت، یت تمو روزگار، سیاحت، بنیادی ڈانچہ تو ترقیتی معاملہ وتل۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن ووت کھیل کود کس شعبس من سرمایہ کاری ہیکہ امہ شعبک بنیادی ڈانچہ مضبوط بناونا سیت سیت کھلاڑین بہتر موقع فراہم کرنس من مددگار ثابت سپدت۔ سرینگر الفا ہاکی انٹر سکول ٹورنامنٹ اختتامی تقریب پہ بولا وون لیفٹنٹ گورنرن جموں کشمیرک وتل ون کھلاڑی کھیلن ہندس شعبس من بہتر کارکردگی ہاوت جموں کشمیرک ناو نیشناوان۔
1: الفا ہاکی اسکول ٹورنامنٹ میں جن کھلاڑیوں نے اتکرشت پردرشن کیا ہے انہیں سدائیو یاد رکھا جائے گا۔ ان میں سے جو پرتیبھاشالی ہیں ان کی آگے کی یاترا کا یہ پہلا قدم ہے اور یہ ٹورنامنٹ ان کے جیون میں ایک مہتوپورن دن ثابت ہوگا۔ میں سبھی پلیئر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ بھوشیہ کے لیے بھی ان کے بھیتر نئی سمبھاونائیں پیدا ہو سکیں۔ جس نوجوان کے جیون میں ادیش ہو اس کی ارجا رچناتمک دشا میں پرواہت ہوتی ہے۔ جموں کشمیر میں نرنتر یہ پریاس ہوا ہے کہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو اوسر اور سنسادھن پراپت ہو سکیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر راشٹر نرمان میں اپنا یوگدان دیں۔
0: جنگلات، ماحولیات، جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانا ووت موجود سرکار چھ معاشرے کس پرت طبقس پاپر جا بناونا باپت تہذ ضرورت پور کرنے خاطر ہول گنڈت۔ یہ کت ون تمو جمع علاقہ کن کینچن عوامی وفدن ست کت بات کرنس دوران۔ وزیرن دت جل شکتی محکم کن افسرن ہدایت زم کر زمینی سوترس پہ سام ہت لکن چناب آیتن تھونچ بھرپور کوشش۔ کشیر ہند زرعی یونیورسٹی ہندس سہنس من آو ترقی پسند کملین ہند خاطر اکہ دہک تربیتی کیمپ لاگنے۔ امیک سنز کملین ہز بہبودی متعلق جے اینڈ کے مشاورتی بورڈن کورمت۔ تربیتی کیمپس دوران آئی کملین کاشکاری ہندین نوین تو سائنسی طور طریقہ نسبت زانکاری دینا۔ کمل زرعی یونیورسٹی

0: کن روانہ کرنے کس موقع پہ وون زراعت وزیر جاوید احمد ڈارن فصل بیمہ سکیم چہ سرکار زیر غور میڈیا نمائندن سیت کت کران وون تمو
1: ہمارے جو پروگریسو فارمرز ہمارے ہیں ان کو جدید ترین جو ہے ٹیکنالوجی سے ان کی جانکاری ہو, لیٹسٹ جو ہماری انوویشنز ہوتی ہے, لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی ہے ان کو بھی اس کی جانکاری ملے, اس کے لیے ان کے پروگرامز ہوتے ہیں. اور یونیورسٹی میں ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں ان کی نئی نئی لیٹسٹ انوویشنز ہوتی ہے, ٹیکنالوجی کس طرح اڈاپٹ کرتے ہیں, اس ساری چیزوں کو لے کے جانکاری لیں گے تاکہ اپنی فیلڈس میں ہی اس کی جانکاری کو کل کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں.
0: گاندربل ڈپٹی کمشنر جتن کشورن ہز اکس میٹنگ من مشن یووا سکیم ہندس پیش رفتس سام ات سکیم تحت موصول گمتن قرض کن درخواستن منظوری دن کے سلسلس من امورن تہ آئی سام ہین تمو دت لیڈ ڈسٹرکٹ منیجرس ہدایت زم کرن کیسن منظوری دن باپت دہ دش چہ بنیاد پہ نشانہ مقرر یس زن خواہش مند کاربار نفرن کان چیئر لاگن ورائے راحت واتت ہکہ تو تم ہکن پن کاربار شروع کرت. پلوامک اسمبلی ممبر وحید الرحمان پرہن کاکپور پاپر سڑکہ ہز خستہ حالی پہ مایوسی باوا وونمت ات سڑکہ گھ فوری طور مرمت کر تاز یہ صنعتی مرکزن جوڑا تو یہ عام لکن ست تجارت تو اقتصادی ترقی ہز وت تہ. سکم صبرک ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد اشرف غنائی تو ادارک دویم عملن ٹرسٹ ہسپتال کے سابق سربراہ ڈاکٹر غلام محمد دار سندس فوت سپدنس پہ دھوک باوان دخلت عیالس ست تعزیت بومت. پولیسن گاندربل ضلع من غیر قانونی طور کان کنی کرنس پہ تر ٹپر تو اک ٹریکٹر ضبط کرمت یتھے پاٹھ شپین پولیسن غیر قانونی طریقہ ڈلائی کرن ول چور ٹریکٹر ضبط کرمت. سری نگر اس راج ہن کم کھت کم درجہ حرارت 13.6 ڈگری سیلسیس یل زن جمی راج ہن کم کھت کم درجہ حرارت 14.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. خبر سبز ختم.

0: پل کسی اور کا ہوگا، تو جس پل ہم یہاں پہ موجود ہے اس پل کا ہم خاص خیال کریں اور اس پل کو ہم انجوائے کریں. ہم اس وقت پہ جو جی رہے ہیں یہ ہمارے ماضی میں کل تھا اور یہ کل ہمارا حال ہے، اور یہ حال جو ابھی ہم جی رہے ہیں اس حال میں ہم مستقبل کی پریشانی لے رہے ہیں. تو بہتر ہے ہم حال کو بہتر کریں، مستقبل انشاءاللہ خود بہتر ہوگا.
1: وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، یہ ایسی دولت ہے جو ایک بار ہاتھ سے نکل جائے تو دوبارہ واپس نہیں آتی. انسان مال و دولت کھو کر دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن گزرے ہوئے وقت کو کبھی واپس نہیں لا سکتا.
0: بالکل صحیح. اس لیے جو ہے ہمارے ہاتھ میں اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور زندگی کے معاملات آتے جاتے رہیں گے تو بہتر یہی رہے گا کہ جو ہمارے پاس اس وقت پہ موجود ہے اس کو ہم پریشانی میں ضیاع نہ کریں، اس پل کو جئیں اور خوش رہیں.
1: دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں ان کی کامیابی کا ایک بڑا راز وقت کی پابندی اور وقت کا درست استعمال رہا ہے. طالب علم ہو، تاجر ہو، ملازم یا کسان، ہر شخص کی ترقی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اپنے وقت کو کس طرح استعمال کرتا ہے.
0: بالکل صحیح. جب ہم وقت پر دھیان دیتے ہیں تو صرف ہمیں بچوں کا ٹائم ٹیبل ہی ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ہم اس طرح سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ صرف ان کا ہی وقت ہے. ہم انہیں باضابطہ ایک ٹائم سلاٹ الاٹ کرتے ہیں کہ فلاں بجے سے فلاں بجے تک آپ کی ٹیوشن ہے، اس کے بعد آپ کی کلاسز ہے، آپ کے درسگاہ ہے. لیکن وقت سب کا یکساں ہے. جس طرح سے ہم بچوں کے اسکیڈیولز بناتے رہتے ہیں ویسے ہی کوشش ہم کریں کہ ہم اپنے وقت کو بھی ذرا ترتیب دیں. ہم دھیان سے دیکھیں کہ ہم وقت اپنا صرف کہاں پہ کر رہے ہیں. بالخصوص جو حضرات ہمارے آفیسز میں جاتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں، پورا دن ان کا جو ہے اپنی زندگی کی ان مصروفیات میں ہی نکل جاتا ہے اور ہم جینا شاید بھول جاتے ہیں. تو کوشش کریں جو وقت آپ کو مل رہا ہے اس وقت کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں، ٹائم سلاٹس ہم بنائیں اور کوشش کریں کہ ہم بیلنس کر کے ہر ایک چیز کو ٹائم دیں.
1: دپان وقت شبخت.
0: بالکل شبخت.
1: وقت ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی مسلسل آگے بڑھ رہی ہے. جو لوگ آج کا کام کل پر ٹالتے ہیں وہ اکثر اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو.
0: بالکل صحیح. ہمیں پڑھایا بھی جاتا تھا اور یہ بالکل بجا آپ نے فرمایا، جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے وقت بھی اس کی قدر کرتا ہے. تو ساتھ مل کے آج وقت کی قدر کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہاں پہ شبیر صاحب نے ایک نغمہ بھی کیوں کر کے رکھا ہوا ہے. یہ نغمہ سنیں گے، نغمے کے اس پر بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا.

0: میڈیم ویو 268.81 میٹر پر، اور آپ سماعت کر رہے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح.
1: جی سامعین محترم، تہ زانان کہ پیام صبح اچھا کمپلیٹ پیکیج، ات مز تمام اپڈیٹس، ات مز سورے کی آسان یہ اس کوشش کران پنن سامعین تام واتن، اور تہ بہتر زانان کہ اس پنی وادی کشمیر کیس اس یت پیروار مز زائن رودمت بڑ تھد پائی تو بڑ بہترین ناو یم سن شیر حضرات، تو آج اس انتخاب تھومت اکس شیر سند تہ زانیو ناو تل، تو یہ تفصیلات تہ واتنو تہ تامت یم چھ رجب حامد سے ولیو یکجا بوزو.
0: سانہ ماجہ کشیر چھ آز تام بہلی پائی شاعر پید کرمت یم پنہ زبان وز وز لول بران رود، یمو شاعرو منز چھ اکھ ناو رجب حامد صبن تہ. رجب حامد صب چھ وہمہ صدی ہندین پنن ہم اثر شعرہن اندر اکھ منفرد مقام تھوان، یمو رزنو پنو شعرو سۭتۍ لکن ہند دل. یہند اکھ مشہور بٲتھ افسوس دنیا کٲنسہ نہ لوگ سمسار سۭتی، یس غلام حسن صوف صبنہ دلکش آواز مز گیون آمت چھ لکن اندر سٹھا مقبول. ات بٲتس مز چھ رجب حامد صب زندگی ہند مختلف مرحل تہ دنہچ ناپائیداری ہنز تلخ حقیقت بیان کران. رجب حامد صب زائے 1973 1923 مز اکس غریب گھرانس اندر، اصلی ناو اوسک محمد رجب حجام تو حامد تھوک تخلص. رجب حامد صبن کر پنن ابتدائی تعلیم اکہ مقامی مکتب پٹھ عربی تو فارسیس مز حاصل، مروج تعلیم حاصل کرنے باپت آئے حامد صب اکس پرائمری سکولس مز داخل کرنے، یس تمن دہن 1973 اندر قائم اس، مگر مل سند غربت کن ہوک نو تمو پانچمی جمعز برو پریت تو کم عمری مزی پیوک گریک بار ویتراون. دویمی طرف اس رجب حامد صب اللہ تعالی ہن واریا ذہین بنائمت، تو تہند والد صب اس حامد صبن فہم و فراست وچت اکثر تمن مختلف معاملاتن اندر مشور پرسان روزان. وننو چھ یوان 15 ورشی لوکچہ وانس مزی لگ رجب حامد صبن شعر ونن. یہ اس زمانہ یل کشیر مز شخصی راج عروجس پیٹ اس، تو لوکن پیٹ اس رنگ رنگ ظلم سپدان، تو امی وقت اس لوکن بیگاری نوان. رجب حامد صبن کور پنن پان بیگاری خاطر پنس والد صبن بدل رضاکارانہ طور پیش. کامہ دوران اس حامد صب بیگاری متعلق شعر ونان روزان، تو امہ سۭتۍ ٲس مزورن کٲم ہنا زیادٕ نیران. یہ وچھت اوس ٹھیک در خوش سپدان، تو امہ پتہٕ آیہِ حامد صب کامہِ نِش مُش تھاونہٕ تہٕ آیکھ صرف گیونٕچ ذمہٕ دٲری دِنہٕ. رجب حامد صب ٲسۍ بیگارِ دوران یِتھ ہی شعر ونان، طوفانن بہٕ کوتاہ وٕچھان روزٕ یارب، جوانن یِوان جوش بہٕ کرٕ بوزٕ یارب. حامد صب ٲسۍ اولہٕ پٮ۪ٹھَے تصوُفٕکۍ دِل دادٕ، یِہوٚے وجہ اوس زِ تِم روٗدۍ سکوٗنہِ قلب حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ واریاہن مُرشِدن نِش گٔژھِتھ فٲض حٲصِل کران، یِمن اندر محترم میٖرخشاہ کاشٲنی، عبدالغفار تانترے مڈوٗرا ترٛال، تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ سپدُک مُلاقات غلام رسول خان اسلام آباد یعنی لس خان فدا سۭتۍ، ییٚمہِ سٕنٛزِ رہبٔری منٛز حامد صٲبنہِ شٲعری اندر واریاہ پختگی پٲدٕ گٔیہِ، تہٕ کٔرۍ لس خان فدا صٲبن پنٕنۍ جانشین مقرر. رجب حامد صب ٲسۍ با اصوٗل تہٕ خۄددار شخص، تہٕ زیادٕ پہن وق ٲسۍ ذکر و اذکارس اندر گزاران. رجب حامد صٲبٕنۍ شعری تخلیق بیازِ رجب حامد تہٕ دیوانہِ رجب علاوٕ چھےٚ افسوٗس دُنیا شعر سومرن شایع سپزمٕژ. کٲشرِ ادبُک یہِ نامور شٲعر سپُد سن 2008 مز رحمت حق، اللہ تعالیٰ ولنکھ پنٛنہِ رحمتہٕ سۭتۍ.

ناظمہ جی کلامِ رجب حمید بوز اسہ غلام حسن صوف صبن مدھر آواز مز گھر سے اشار کران سے دہ بجے تو مے ووت وق تہ اجازت ہینک تو بوجھو تھی پروگرام صوفی صدا.

کشیر چھ سٹا قدیم دور پیٹھ پنہ مخصوص تو منفرد تہذیبی تو ثقافتی وراثت کے بجر کن درستس عالمس مز مشہور روزمت امک تہذیبی تو ثقافتی زندگی ہند انہار تو خول خط شیرنس تو پورانس مز یتی کشیر ہندین باہل پائی کین صاحب ذوق تو اہل قلم حضرات رول تکن لائق رودمت تتھو تحقیقی زون تو شعور تھون والین سان صوفی بزرگن تو شاعرن ہندیو نرل وچارو کشیر ہندس اجتماعی مزازس سو پوشوین شیرنی تو لولک سو بجر گل میوٹ کورمت یت پیٹ اس موس وادن ناز ہکو کرت کشیر ہندس تواریخس وون دن پتہ چھ یہ کت ٹاکار پٹ نین نیران زے کشیر منز چھ تصوف چھ روایت سٹھا قدیم تو یت چھ پرانی وقت پیٹھے یوج سنیس ریش ساد تو صاحب زان ہمیشہ پیٹھے معرفتک مس بگران رود مت سائنسی انکشافات تو مادی ترقی ہندس یت دورس منز یمو کشرو گن ماتو تصوف نور مشل روشن تھو تمن مز خاص کر سمد میر احد زرگر احمد راہ تو فقیر عبدالکریم ناو ہند لائق کان تہ ادبی نقاد ہک نہ یت کت انکار کرت زمو شعرو تھو کشر شاعری ہن سو باغ برس تو تہدار روایت برقرار یس روایت اردہمہ تو کنوہمہ صدی ہنز سانہ شعر سرمایہ شناخت پہچان اس ڈاکٹر شم

کٲشرٮ۪ن بالپایی صوٗفی گُلماتن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ چھِ اَسہِ فقیٖر عبدالکریٖمنہِ شٲعری منٛز تہِ تِژھٕ کیٚنٛہہ شٲعری ترکیٖبہٕ میلان یِم زَن یِہٕنٛزِ پۄختہٕ فنی تہٕ فِکری صلاحیت ہُنٛد سرٛون باس دِوان چھِ۔ کیٚنٛہہ ترکیٖبہٕ چھِ یِم: سیاہ پوش، ڈٮ۪ک ساز، واوٕ ژھٮ۪ل، منہٕ منٛدوٗرۍ، لولہٕ وَن، حُسنہٕ باغ بیترِ۔ یِم ترکیٖبہٕ چھےٚ شعرن منٛز باونہٕ آمتٮ۪ن تجرُبن ہٕنٛدِ فنی نزاکت ہُنٛد احساس تہِ دِوان تہٕ فنکار سٕنٛدِ شٲعرانہٕ کمالٕچ ژینوٕنۍ تہِ۔ شعر یا تجرُبہٕ چھُ سطحی باوٕژ ہٕنٛدۍ حد ژٔٹِتھ تحقیٖقی سُترِس پٮ۪ٹھ یِتھ نوین شٲعری جہتن کُن قٲری سُنٛد توجہ پھِرناونس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کران۔ مگر منہٕ زٲیِتھ یِمن شُژٮ۪ن تہٕ شہلٮ۪ن وِژارن ہٕنٛز تحقیٖقی باوتھ چھِ تیٚلی مُمکِن سپدان ییٚلہِ شٲعر ذات، زمان تہٕ کایِنات کٮ۪ن اسرارن مُتعلق پٲنۍ پانس سوال کرنس اہل تصوُر کران چھُ۔ پٲنۍ پانس سوال کرنٕکۍ یِم لمحات چھِ پرٛٮ۪تھ حصہٕ ہُشار تہٕ ضمیٖر آگاہ فردس پنٛنِس وۄندٕ سِرس زیٖر دِنٕچ کل بخشان تہٕ تَوَے چھُ عبدالکریٖم تہِ یہِ وننس پٮ۪ٹھ مجبوٗر گژھان: مےٚ تھی آدم لدُے ذاتن، مےٚ وُچھ دیٖدو نٮ۪صٕب راتن، لٔدِتھ سُے کیٛازِ لورانے، نَنی اَدٕ غٲبہِ غٲبانے۔ بہارُک تصوُر چھُ پرٛٮ۪تھ فنکارس تحقیٖقی ناگرادن وُزِن دِوان۔ ماگہٕ رٲژن ہٕنٛدِ شِٹھنیارٕ پتہٕ چھِ خۄش یِونہِ سونتہٕ واو چہِ گٕتہٕ ذہن تہٕ ضمیٖرس زندگی نٮ۪سبت نوٮ۪ن خوابن تمارن ہٕنٛدۍ سٲنٛگ روشن کرناوان۔ مگر صوٗفی شٲعرن نِش چھُنہٕ بہارُک تصوُر مُرادن دِس باغس مُشُک ژھٹُن آسان، بٔلکہِ چھِ یہِ سٲلکہٕ سٕنٛدِ روحٲنی صفٕچ آبرو منٛد تکمیٖل آسان۔ بہارُک اِنتِظار ییٚلہِ شٲعرانہٕ پُرکٲری سان یی باونہٕ، اَمہِ کِس اہرکٲری نِش کُس اکھا ہیٚکہِ اِنکار۔

0: سالوں کا تجربہ، معیاری نشریات کی روایت
1: اور آپ کے اعتماد کا نام آکاش وانی سری نگر،
0: اب ایک نئے انداز میں
2: باغ لگے اس آنگن کو
1: ہر صبح معلومات، رہنمائی اور بہترین پیشکش کے ساتھ سنتے رہیے
0: پیام صبح
2: شاد اللہ کریم خدا
0: مارننگ لائیو شو
1: آکاش وانی سری نگر سے ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک
0: پیام صبح
2: چار بندیو
3: یہ آکاش وانی سری نگر ہے، میڈیم 268.8 اور ایف ایم 103.5 MHz پر، ٹھیک ہے 10:20 ہوئے ہیں، آپ سماعت کر رہے ہیں لائیو مارننگ ریڈیو شو پیام صبح کی نشریات، وقت ہو رہا ہے انٹریکٹیو پروگرام کا، ہمارے آج کے پروگرام کے ہوسٹ ہیں ناظمہ رشید۔

0: جی خواتین حضرات، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور آغاز میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ آج بچہ مزدوری کے خلاف عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور آج کے اس خاص موقع پر ہم نے دعوت دی ہے ایک ایسی شخصیت کو جو قانون، عوامی صحت اور بچوں کے حقوق کے میدان میں ایک نمایاں کردار ادا کر چکے ہیں اور کردار ادا بھی کر رہے ہیں. یہ ایک وکیل ہیں، بڑے ہی معروف وکیل ہیں، جو خصوصاً بچوں کے حقوق، انسانی وقار، سماجی انصاف اور صحت عامہ سے متعلق معاملات پر گہری مہارت رکھتے ہیں. آج چونکہ بین الاقوامی سطح پہ ہم بچہ مزدوری کے خلاف دن منا رہے ہیں، تو سوچا انہیں مدعو کریں اور ان کے جو تجربات ہیں، جو تاثرات ہیں، اس سے ذرا ہم بھی فیض یاب ہوں. تو چلیے ساتھ مل کے استقبال کریں ہمارے آج کے خاص مہمان ایڈوکیٹ سید مجتبیٰ صاحب کا، جو کہ چائلڈ رائٹس لائر ہے. السلام علیکم، آپ کا بہت استقبال.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: آغاز میں سننے والوں کے لیے ایک مختصر سا اگر آپ تعارف دیں اپنی زبان میں تو بہت بہتر ہوگا.
1: میرا نام مجتبیٰ ہے، میں پچھلے 12 سال سے بچوں کے حقوق کے بارے میں کام کر رہا ہوں. بہت سارے انٹرنیشنل اور نیشنل ایجنسیز پہ میں نے کام کیا ہے، اور میرا ڈاکٹریٹ بھی چائلڈ رائٹس میں بھی ہے. یہ میرا مختصر تعارف ہے.
0: جی بہت خوب. چونکہ اب اگر ہم آج کے دن کی مناسبت سے بات کریں، آج بین الاقوامی سطح پہ خاص دن منایا جاتا ہے جو کہ بچہ مزدوری کے خلاف منایا جاتا ہے، اور یہ جو دن ہے یا پھر یہ بچہ مزدوری جو ہے ہماری سماج میں بھی ایک بڑھتا ہوا ناسور کہہ سکتے ہیں. تو آپ سے اگر ہم جاننا چاہیں، آپ کا جو تجربہ ہے، آپ کیا جانتے ہیں قانونی اور سماجی تعارف کیا ہو سکتا ہے چائلڈ لیبر کا؟
1: دیکھیے، جب ہم بچہ مزدوری کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہمارے ہندوستان میں ایک بہت پرانی ایک لیجسلیشن ہے، 1986 کی لیجسلیشن ہے جو چائلڈ لیبر کے بارے میں بات کرتی ہے. بٹ جہاں تک اویئرنیس کی بات ہو یا پریونشن کی بات ہو، 2002 کے بعد ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جسے ہم انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے نام سے جانتے ہیں. 2002 کے بعد ہم یہ 12 جون کو ہم نسبت ہی دیے ہیں چائلڈ لیبر اویئرنیس کے بارے میں. دیکھیں، بچوں کے تئیں بہت سارے جرم ہو سکتے ہیں، کبھی بچہ خود بھی انوالو ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات بچوں کے اگینسٹ بہت سارے جرم ہو سکتے ہیں. بٹ چائلڈ لیبر فار می اٹس ون آف دا بگیسٹ کرائم اگینسٹ دا چائلڈ، بیکاز یہ خالی ہم اقتصادی پہلو تک ہی محدود نہیں ہے. ہم اس بچے سے اس کی پڑھائی چھینتے ہیں. ہم چائلڈ لیبر میں بچے کی جو اپنی شناخت ہیں الگ الگ ایجنسیز میں، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ معاشرہ ہو، چاہے وہ اسٹریٹس ہو جہاں پہ ان کو کھیلنا ہے، چاہے وہ مذہبی ادارے ہو جہاں پہ اس کو مذہب کے بارے میں سوچنا ہے، فکر کرنی ہے، یا کوئی ایسے ادارے جہاں پہ ان کو اپنے سوشل، اکنامک اینڈ اوور آل فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے، وہ ساری چیزیں ہم ان بچوں سے چھینتے ہیں. کیونکہ یہ بچہ جیسے ایک اڈلٹ کام میں لگ جاتا ہے، ویسے ہی اس بچے کو ہم اس دائرے میں دھکیل دیتے ہیں. اور یہ اقتصادی بحران ہی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ میرے لیے، میں اس کو پبلک کی نوٹس میں لانا چاہوں گا، یہ ایک بڑا سا پبلک ہیلتھ ایمرجنسی ہے ہمارے لیے.
0: جی،
1: کیونکہ اس بچے سے ہم ساری چیزیں جب چھینتے ہیں، جب یہ اڈلٹہڈ میں آ جاتا ہے، وہ پھر ساری چیزیں کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتا ہے.
0: ظاہر ہے،
1: جب ایک بچے کی نشو نما اچھے طریقے سے نہیں ہوگی، کل کی ڈیٹ میں جب اس کی ٹرانزیشن ہو جائے گی فرام این اڈولیسنٹ ٹو دا اڈلٹ، وہ ساری چیزیں ہم ان سے توقع نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے وہ ٹائم جو یہ مانگتا تھا بچہ اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے، وہ ٹائم اس نے بچہ مزدوری میں دیا.
0: یہ
1: اس بچے کا جینا بھی، اس کی پڑھائی بھی، وہ ساری چیزیں ان سے چھوٹ جاتی ہیں. غرض یہ ہے کہ 2002 سے الگ الگ تھیمز پہ ہم بات کر رہے ہیں، بٹ آئی کین سے کہ آئسولیشن میں ہم بچہ مزدوری کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے بچہ مزدوری کسی گھر کے لیے ایک اقتصادی انڈیکیٹر ہو سکتا ہے، بٹ کسی کی کوئی اور مجبوری بھی ہو سکتی ہے. ہم یونیفارم لیول پہ ہر کسی بچہ مزدوری کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے انڈیویجول لیول پہ دیکھنا ہے کہ اس گھرانے کی کیا حیثیت ہے، کہ ان کے بچے

0: جی خواتین حضرات، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایک بہت پیارا سا ٹریک ابھی ابھی آپ نے سنا ہے. امید کرتے ہیں ٹریک آپ کو پسند ضرور آیا ہوگا. آج ہم بچہ مزدوری کے خلاف عالمی دن منا رہے ہیں اور اسی حوالے سے ہم نے آج کے مہمان کو بھی مدعو کیا ہے. یہ ہیں ایڈوکیٹ سید مشتبہ صاحب جو کہ چائلڈ رائٹس لائر ہے. سوالات تو بہت ہیں ذہن میں لیکن یہ چیز یہاں پہ ضرور جاننا چاہیں گے. جس طرح سے آپ نے ایک بہت اچھی بات کہی اور بہت خوش آئند بات ہے یہ کہ ہمارے کشمیر میں جو ہے چائلڈ لیبر ہے نہیں اتنا. ہاں جو بچے ابھی چائلڈ لیبر میں ہیں وہ شاید باہر سے لائے گئے ہیں. اب یہاں پہ لفظ آیا کہ لائے گئے ہیں. کچھ بچے اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اپنے والدین کی مرضی سے, کچھ بچوں کے ساتھ شاید زبردستی ہوئی ہو تب جا کے انہیں یہاں لایا گیا ہو. ان بچوں کا یا پھر ہم اخلاقیات کی بھی جب بات کریں, جب اس کو ایک دکاندار کے پاس ایک ہوٹل والے کے پاس لایا جاتا ہے, اس ہوٹل والے کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے, اس بچے کے اپنے کیا حقوق ہونے چاہیے, کیا اس کا پہلا سٹیپ ہونا چاہیے, اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کا کیا رول ہونا چاہیے, یہ ذرا آپ تفصیلاً سمجھائے ہمیں.
1: پہلی بات آپ نے سوال میں کہا کہ کوئی بچہ اپنی مرضی سے بھی آتا ہے. بچے کی اپنی مرضی نہیں
0: ہے, بالکل
1: 18 سال کا نہ ہو, بھلے ہی وہ کہے کہ میں جانا چاہوں گا, پھر بھی ہم اگر وہ لکھ کے بھی دیتا ہے ہم ان کو یہ چیز تصور نہیں کرتا ہے کہ اس بچے نے کنسنٹ دی ہے
0: حقیقت.
1: ہاں رہی بات جب یہ باہر سے آتے ہیں, کسی ڈومیسٹک ہیلپ کے لیے آتے ہیں یا انڈسٹریل ہیلپ میں آتے ہیں, سب سے پہلی ذمہ داری یہاں پہ ایک کولیبریشن کی ہے. جو ہمارا چائلڈ پروٹیکشن کا نظام ہے یہ آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتا. آئسولیشن آئی مین ٹو سے اسے پولیس کی بھی ضرورت ہے, اسے سوشل کانشیسنیس کی بھی ضرورت ہے. اگر میں ایز اے سٹیزن آف انڈیا دیکھ رہا ہوں کہ کسی میرے ہمسائے نے کسی بچے کو انگیج کیا ہے ڈومیسٹک ہیلپ کے لیے, تو وہ بچہ اپنی آواز کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ کہیں بھی نہیں. وہ اسے باہر بھی نہیں چھوڑتا ہے,
0: بالکل.
1: تو وہاں بھی میری ریسپانسبلٹی ہے رپورٹنگ کی. جب تک ہم ان جیسے اداروں کو رپورٹ نہ کرائیں تو ڈومیسٹک ہیلپ کو واقعتاً دیکھنا وہ سب سے بڑا ایک چیلنج ہے. کیونکہ پولیس یا چائلڈ پروٹیکشن کے جو نظام ہے وہ ہاؤس ہولڈ میں سرچ کے لیے نہیں آ سکتی ہے. بٹ یہاں پہ ایک ایگزمپشن ہے کہ فیکٹریز ہو یا آپ کے ٹی سٹالز ہو یا کوئی اور ایسا ادارہ ہو, وہاں پہ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو یہ باضابطہ ہدایت ہے کہ آپ ریگولر انسپیکشن کیجیے. آپ دیکھ لیجیے وہاں پہ جو ان لیبرز کا جو روسٹر بنا ہوا ہے اس میں کوئی بچہ تو نہیں ہے. اگر آپ کو کسی بچے پہ شک بھی سوری اگر آپ کو کسی لیبر پہ شک ہو رہا ہے کہ یہ 18 سال سے کم ہے, بٹ یہ جو اونر ہے یا جس کی اونرشپ ہے وہ دکھا رہا ہے کہ 18 سال سے اوپر ہیں, آپ باضابطہ اس کے جو آئیڈینٹیفیکیشن ڈاکیومنٹس ہیں, چاہے وہ آدھار ہو چاہے ڈی او بی ہو, وہ آپ ویریفائی کرا سکتے ہیں. اس حد تک بھی چائلڈ ویلفیئر کمیٹی کو مینڈیٹ ہے. تو یہ تو ہوا کہ جو باہر سے یہاں تک

0: لوکٹ بچہ چلو خیان آوت کیا یا پونسہ دیوان جو بھی ہے, تو اس معاملے میں ان بچوں کا کیا ہم مطلب وہاں پہ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز کیا کر رہی ہیں؟
1: جہاں پہ میں ابھی ڈسکشن کر رہا تھا چائلڈ ان نیڈ آف کیئر اینڈ پروٹیکشن, اس زمرے میں یہ اسٹریٹ چائلڈ بھی آتا ہے کیونکہ سب سے بڑا اسٹریٹ چائلڈ میں آپ کو یقیناً, یہ میری ایک جنرل سی آبزرویشن ہے یا آپ کی بھی ہو سکتی ہے, آپ ابھی یہاں سے جب جائیں گے اپنے گھرانے کو آپ دیکھیں گے کہ وہ یہاں کے بچے وہ کشمیری لوکل بچے
0: نہیں ہوتے بالکل.
1: باضابطہ کوئی مشینری ایسی ہے جو ان کو کسی ادارے سے لا کے یہاں تک پہنچا دیتی ہے, تو شاید صبح ان کو ان سٹریٹس پہ رکھ کے پھر شام کو وہی, ایسا ان کا ایک باضابطہ میکینزم ہے جس کو توڑنے کی ضرورت ہے. سو اب یہی اسٹریٹ چائلڈ, یہ خالصتاً اسٹریٹ چائلڈ نہیں ہے. میں آپ کو آپ کے میڈیم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ لاسٹ ایئر کے نیوز پیپر اٹھا دیجئے کہ کٹھوا میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو انگیج کیا گیا تھا کہ ڈرگس کی ٹرانسپورٹیشن میں, کیونکہ اس بچے کو نہیں پتا. اگر اس بچے کو کہیں گے کہ حیدر پورہ سے کوئی ان کو ملتا ہے کہ آپ پری پورہ تک یہ بیگ لیجئے, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر یہی بیگ کسی ایڈلٹ سے پولیس چھینتی ہے تو وہ انڈر این ڈی پی ایس جا سکتا ہے, 10 سال یا 20 سال کی بھی پنشمنٹ ہو سکتی ہے. بٹ اگر یہی کم سن بچہ 12 سال کا ہو تو اس بچے کی سزا بھی نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ بڑے تو ٹرانسپورٹیشن آف دا ڈرگس میں ایک شفٹ ہوا. پہلے تو میل ایڈلٹس کرتے تھے اور پھر جب ان کو لگا کہ ہم پہ پکڑ دکڑ ہوگی پھر انہوں نے وومن فوک کو انگیج کیا, پھر جب پتا چلی کہ گورنمنٹ مشینریز نے اب وومن پولیس کو بھی چیکنگ کے لیے لایا, سی آر پی کی کچھ بٹالینز بھی آ گئی, اب ان کا ایک ہی سہارا ہے وہ ہیں بچے. تو ہمیں اور اس بچے میں ایک ولنریبل کلاس ہے, وہ نارمل کوئی اور بچہ نہیں ہو سکتا ہے, ان کے لیے ایزی اینڈ ایکسیسیبل
0: ٹارگٹ
1: جو سب سے بڑا ولنریبل چائلڈ پاپولیشن وہ یہی سٹریٹ چائلڈ ہے. سو ان پہ باضابطہ پالیسیز آلریڈی آ گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 3-4 سال پہلے جب ہمارے ڈاکٹر عابد رشید ڈی سی سری نگر تھے تو وہاں پہ ایک موومنٹ چلی تھی اس ٹائم کی ان اسٹریٹ چائلڈ کو اٹھا کے پولیس اسٹیشن میں رکھ دیتے تھے.
0: بالکل
1: وہ ایک نام بھی صحیح نہیں ہے. آپ کتنے بچوں کو پولیس اسٹیشن میں رکھتے ہیں یا آپ کے کتنے چائلڈ کیئر انسٹیٹیوشن ہیں, یہ ان کی تعداد تو آئے دن بڑھتی جا رہی ہیں. آپ ایئرپورٹ سائٹ سے دیکھ لیجیے کتنے اسٹریٹ چائلڈ ہیں, ان کو پھر وہی میکینزم اپنانے کی ضرورت ہے کہ یہ بچے کہاں سے آئے ہیں. اور دوسرا چیلنج جب ہم ریہیبلیٹیٹ ان کو کرتے ہیں, آپ یہ بھی سوچیں گے کہ اگر ہم 6 مہینے اس پہ ڈرائیو کریں گے, یہ مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹ چائلڈ لیس ہمارا کشمیر بنے گا. بٹ آپ دیکھ لیجیے 6 مہینے کے بعد یہی بچے پھر سے واپس آئیں گے. تو ہم نے کیا میکینزم بنانے کی ضرورت ہے؟ ریہیبلیٹیشن پروسیس ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے اس بچے کو اٹھا کے چائلڈ کیئر انسٹیٹیوشن میں بٹھایا, وہ ریہیبلیٹیشن پروسیس نہیں ہو سکتا ہے, وہ ایک انٹرم ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے. ہمیں کوآرڈینیشن رکھنی ہے ان سٹیٹ سے جہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اور ان سٹیٹس کی ریسپانسبلٹی ہے وہ ان فیملیز کو دیکھے. اگر ان فیملیز میں اکنامک پاورٹی ہے تو اس چیز کو ایڈریس کرے, ان کو انرول کرائیں اسکولز میں, بیکاز ان کی لیک آف اکاؤنٹیبلٹی کی وجہ سے یہ اسٹریٹ چائلڈ پورے ہندوستان میں آ رہا ہے.
0: جو بھی ہے بچے کا بچپن خراب ہو رہا ہے. کہتے تھے بازیچے اطفال ہیں دنیا میرے آگے, ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. حالانکہ یہ دنیا تو بچوں کی کھیل کے مانند تھا, لیکن ہم نے ان پیارے سے بچوں کو ہی زندگی کے اتنے بڑے بڑے کھیل دکھا دیے کہ ان کا بچپن ان سے چھین لیا گیا. خیر یہاں پہ بات چیت کا سلسلہ تو جاری رہے گا, لیکن اور ایک پیارا سا ٹریک آ رہا ہے, ٹریک سنیں گے, ٹریک کے اس پار باتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. آپ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں, بنے رہیے گا.

سامعین تُہۍ چھِو بوزان چھکر، فنکار ٲسۍ فاروق احمد گنایی تہٕ ہمنوایی منیش بوزو تۄہہِ کلامہِ لالہ آرکٲم تہٕ احمد بٹوٲرۍ سٲنِس دٔیمِس اعلانَس.

0: میں اعجاز اختر. وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ مالی شمولیت سے لے کر کارخانہ داری، تعلیم، طبی نگہداشت، مکانات، کھیل کود، سائنس، انتظامیہ اور دیگر متعدد شعبوں میں خواتین ایک نمایاں رول ادا کر رہی ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی جیسے ابھرتے شعبوں میں خواتین کی بڑھتی شرکت نہایت حوصلہ افزا ہے اور ان کے لیے مواقع کھولنے والی بات ہے، جس کی بدولت وہ ملک کے ترقیاتی منظرنامے میں تبدیلیاں لا رہی ہیں. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے قومی راجدھانی میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ میں شرکت کر کے اس پلیٹ فارم پر جموں کشمیر کے ترقیاتی سفر کا ایک خاکہ پیش کرتے ہوئے انسانی نشوونما کو مضبوط کرنے، اقتصادی ترقی اور بنیادی ڈھانچے کی تنصیب کے لیے کچھ ترجیحی منصوبے سامنے رکھے. عمر عبداللہ نے کہا کہ اصل ترقی کا پیمانہ ہر شہری کے معیار زندگی میں بہتری لانے اور سب کے لیے مواقع کی وسعت میں مضمر ہے. وزیر اعلیٰ نے جموں کشمیر کے ان سبھی اضلاع میں بھی ریل خدمات، میڈیکل کالج اور ٹوریزم سرکٹ قائم کرنے کی ضرورت اجاگر کی، جہاں ابھی تک یہ سہولیات میسر نہیں ہیں. اس سے پہلے کل وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کی تھی. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ کھیل کود کے شعبے میں سرمایہ کاری اس شعبے کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ کھلاڑیوں کو بہتر مواقع فراہم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. سری نگر میں الفا ہاکی انٹر اسکول ٹورنامنٹ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کے ابھرتے ہوئے کھلاڑی کھیلوں کے شعبے میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر کے یوٹی کا نام روشن کر رہے ہیں.
1: الفا ہاکی اسکول ٹورنامنٹ میں جن کھلاڑیوں نے اتکرشت پردرشن کیا ہے انہیں سدائیو یاد رکھا جائے گا. ان میں سے جو پرتیبھاشالی ہیں ان کی آگے کی یاترا کا یہ پہلا قدم ہے اور یہ ٹورنامنٹ ان کے جیون میں ایک مہتوپورن دن ثابت ہوگا. میں سبھی پلیئر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ بھوشیہ کے لیے بھی ان کے بھیتر نئی سمبھاونائیں پیدا ہو سکیں. جس نوجوان کے جیون میں ادیشیہ ہو اس کی ارجا رچناتمک دشا میں پرواہت ہوتی ہے. جموں کشمیر میں نرنتر یہ پریاس ہوا ہے کہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو اوسر اور سنسادھن پراپت ہو سکیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر راشٹر نرمان میں اپنا یوگدان دیں.
0: جموں میں شمالی زون کے لیزان افسروں کی 2026 کی کانفرنس جاری ہے. اس دو روزہ کانفرنس کا آغاز کل سے ہو گیا، جس میں شمالی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے تعلق رکھنے والے ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیزان آفیسر اور دیگر نمائندے شرکت کر رہے ہیں. کانفرنس کا اہتمام کپڑوں کی وزارت کے تحت کام کرنے والی ٹیکسٹائلز کمیٹی نے کیا ہے، جس نے صنعت سے جڑے معاملات، پالیسی، عمل درآمد، معیارات اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کیا ہے. ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے سستی، قابل اعتماد اور مؤثر ٹرانسپورٹ خدمات کی فراہمی میں جے کے آر ٹی سی کے اہم کردار کو اجاگر کیا ہے. جموں کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کارپوریشن کی جدید مالی طور پر پائیدار اور مسافر موافق ادارے میں تبدیل کرنے پر زور دیا. میٹنگ کے دوران جے کے آر ٹی سی ملازمین کے لیے 7ویں پے کمیشن کی اسکیلوں کے نفاذ کی منظوری اور کئی دیگر خدشات اور مسائل پر بھی غور کیا گیا. جل شکتی اور قبائلی امور کے وزیر جاوید احمد رانا نے بڑی برہمنا سامبا میں جل شکتی، جنگلات اور ماحولیات کے محکموں کے افسران سے کہا ہے کہ وہ عوامی شکایت کے فوری ازالے اور عوام کو متاثر کرنے والے مسائل کا بر وقت حل یقینی بنائیں. ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عوامی بہبود حکومت کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے افسران پر زور دیا کہ وہ عوام کے مسائل اور خدشات کو دور کرنے کے لیے سرگرم رہیں. ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے ایک میٹنگ کے دوران ضلع کی پہاڑ پنچایت میں ایک پلے فیلڈ قائم کرنے کے اقدامات کا جائزہ لیا. انہوں نے ضلع بھر کی پنچایتوں میں کھیل کے میدانوں کی تکمیل کے لیے درکار زمین کی نشاندہی، فیزیبلٹی اسسمنٹ، انتظامی منظوریوں اور تیاری کے دیگر کاموں کا بھی تفصیلی معائنہ کیا. ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ شری کانت سوسے نے ضلع سطح کی عمل آوری کمیٹی کی میٹنگ کے دوران مشن یوا کے نفاذ کا جائزہ لیا، جس دوران کمیٹی نے اس اسکیم کے تحت 600 نئے کیسوں کو منظوری دی. اس اقدام سے ضلع میں نوجوانوں میں کاروبار اور خود روزگار کو فروغ دینے کے مواقع فراہم ہوں گے. نشہ مکت بھارت ابھیان کے تحت ضلع بڈگام میں منشیات کے خلاف بیداری، رسائی اور نفاذ کی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے کئی پروگرام منعقد کیے گئے. ان پروگراموں کا مقصد منشیات کے استعمال کے خلاف کوششوں کو تقویت دینا اور ایک صحت مند منشیات سے پاک معاشرے کو فروغ دینا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خدا حافظ.

0: وجپر بوزنائے خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی چھ زور دت ووت مالی شمولیت پہ کارخانہ داری تعلیم تو بے نگرانی مکانات کھیل کود سائنس انتظامیہ تو باقی شعبن مز زنان اک ٹاکر رول ادا کر. اکس سوشل میڈیا پوسٹس منو ووت ڈرون ٹیکنالوجی ہوین ووتلان شعبن من زنان ہن بڑوئن شرکت چھ حوصلہ افزا تو تم خطر نئی موقع نیرنچ وت یم کن ملک کس ترقیتی منظرنامس من نو تبدیلی درینٹ گھن. وزیر اعلی عمر عبداللہن کر نو دلی اندر نیتی آیوگ چہ کہمی گورننگ کونسل چہ میٹنگ من شرکت. تمو کور ات دوران جموں کشمیر کے ترقیتی سفرک اک خاک پیش تو تھوک اقتصادی ترقی بنیادی ڈانچہ مضبوطی خطر کی نئی منصوبہ بروہ کن. تمو ون پریت کنس شہری سن زندگی ہند معیار بہتر بناون تو ساری وسیل آیتن تاون چہ اصلی ترقی ہند راز. تمو ون جموں کشمیر کن تمام ضلعن من ریل خدمت میڈیکل کالج تو سیاحتی مرکز قائم کرنے ضرورت یمن مز ون خدمت دستیاب. رات اس وزیر اعلی وزیر اعظم نریندر مودی ست ملاقات تورمت. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان ووت کھیل کود کس شعبس من سرمایہ کاری ہک امس شعبک بنیادی ڈانچہ مضبوط بنانے ست ست کھلاڑین بہتر موقع فراہم کرنس من مددگار ثابت سپدت. سری نگر الفا ہاکی انٹر سکول ٹورنامنٹ اختتمی تقریب پہ بولامون لیفٹنٹ گورنرن جموں کشمیر وطلون کھلاڑی کھیلن ہندس شعبس من بہتر کارکردگی ہاوت جموں کشمیر ناو نیشناواں.
1: الفا ہاکی اسکول ٹورنامنٹ میں جن کھلاڑیوں نے اتکرشت پردرشن کیا ہے انہیں سدائیو یاد رکھا جائے گا. ان میں سے جو پرتیبھاشالی ان کی آگے کی یاترا کا یہ پہلا قدم ہے اور یہ ٹورنامنٹ ان کے جیون میں ایک مہتوپورن دن ثابت ہوگا. میں سبھی پلیئر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں تاکہ بھوشیہ کے لیے بھی ان کے بھیتر نئی سمبھاونائیں پیدا ہو سکیں. جس نوجوان کے جیون میں ادیشیہ ہو اس کی ارجا رچناتمک دشا میں پرواہت ہوتی ہے. جموں کشمیر میں نرنتر یہ پریاس ہوا ہے کہ نوجوانوں کے ٹیلنٹ کو اوسر اور سنسادھن پراپت ہو سکیں تاکہ وہ آگے بڑھ کر راشٹر نرمان میں اپنا یوگدان دیں.
0: جم شمالی زون کن لیزان افسرن ہن کانفرنس جاری یس رات شروع گمس تو ات من شمالی ریاستن تو مرکزی زیر انتظام علاقن ہند ٹیکسٹائل سیکٹرک لیزان افسر تو نمائند شرکت کران. کانفرنس ہند سان ٹیکسٹائل وزارت تحت کام کران ٹیکسٹائلز کمیٹی کورمت یم سنتن ست رلت معاملن پالسی عمل درآمد معیارات تو دومین امورن پہ کت بات کرنے خاطر اخ پلیٹ فارم فراہم کورمت. ٹرانسپورٹک وزیر ستیش شرماہن ووت قابل اعتماد سوجی تو کارگر ٹرانسپورٹ خدمت فراہم تانس من جموں کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن ہند اہم رول. تم کارپوریشن ہند بورڈ آف ڈائریکٹرس ارشیت میں میٹنگ من بولان. تمو ون کارپوریشن نوین مالی طور محکم تو سوار ہند گو بنانے ضرورت. میٹنگ دوران آو آر ٹی سی کن ملازمن ہند خطر سیونتھ پے کمیشن سکیل نافذ کرنس منظوری دنس تو دومین خدشن پہ غور فوز کرنا. جل شکتی تو قبائلی امور ہند وزیر جاوید احمد رانا بڑی برہمنا سامبا جل شکتی تو جنگلات محکم کن افسرن ووت عوومی شکایتن اند بور دن باپت تو لکن ہند مسلہ بر وقت انزراونا باپت روزن تم حل گنڈت. اکس میٹنگ دوران وون تمو سرکار لکن ہز پاپر جائی گوڈ انور دا تو لکن ہند مسلن گھہ فوری طور اند بور دن یون. سری نگرک ڈپٹی کمشنر اکشے لابرون ہز اکس میٹنگ دوران ضلع کس پریت پنچایت من اخ کھیل میدان قائم کرنے کن اقدام سام. تمو کور ضلع من کھیل میدان بنانے باپت درکار زمین انتظامی منظوری تو تیاری ہزن کامین معائنہ تہ. کپوارک ڈپٹی کمشنر شریکانت سوسین ہز ضلع سوترچ عمل آوری کمیٹی ہز میٹنگ اندر مشن یوا نافذ کرنے کس کام کار سام. یت دوران کمیٹی ات سکیم تحت شین ہتن نوین کیسن منظوری دیت. امی اقدام ست ملن ضلع من نوجوان کاروبار کرنے تو خود روزگارس پوچر دن نو نو موقع. بڈگام ضلع من آئے نشہ مکت بھارت ابھیانس تحت واریہ پروگرام منعقد کرنے یت دوران منشیات خلاف بیدری عام کرنے آئے تو آو نوجوان منشیات نش پت رٹنے تو اخ صحت مند معاشرہ تشکیل دن کس ارادس پھیور دن. ات سب خبرن ہند یہ بلٹن اند.

یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم یو زہت 68.8 میٹر تو ایف ایم 103.5 میگا ہٹسن پہ 12:30 سپد۔

0: ماج بین بوزن پن من پسند پروگرام بزمی نسوا پروگرام پرونٹ بوزو گھوڑے یہ تجارتی وقف.
1: ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان, اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان. ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان. ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ. رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر.
2: ہیلو
3: راجیش جی, میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں.
2: پھر سے
4: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو, دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے. آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں, لمبے جائیں گے.
5: 10 لاکھ دیجیے, بچ جائیں گے.
2: سر اتنے کہاں سے؟
5: ایک لنک بھیجا ہے, ابھی پروسیسنگ کے لیے 2 لاکھ بھیجیے, باقی بعد میں.
6: 2 لاکھ کیا ہوا پاپا؟
2: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں.
4: ارے
2: کاٹ دیا.
6: پینک مت کیجیے پاپا, ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ سب فراڈ ہے.
2: فراڈ؟
6: پولیس, بینک, آر بی آئی اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں. انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں. اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
2: تو پیسے گواؤ گے.
7: آر بی آئی کہتا ہے
8: جانکار بنیے, سترک رہیے.

0: مازن کرناوی تمن کم کرناوی محنت مشقت کرناوی کن کامی مز یہ چھ ایوان کنسیڈر کرنے تہندین حقوقن ہن خلاف ورزی کیاز بچن ہنز ایج آسان یم بچہ چھ آسان تہنز ایج آسان تمن تعلیم آسان حاصل کرن تمن تحفظ آسان اس دن اکس بہتر مستقبل خاطر تو یہ ایوان کنسیڈر کرنے اخ کرائم اگر اس تم مشقت مرال اس کم آس سو کرنا تمن ات
1: اگر اس قانون کت کرو کیا قانون ات بارس مز ونان
0: بچس قانون ات پہ بنے گڈ ونو بہت چائلڈ لیبر یہ مطلب موسٹلی آو یہ وچن یم غریب طبقہ سماج یا مطلب تک مزار مزور پیش یا باقی یہ موسٹلی آمت تمنی کیٹیگری آف لکن مز وچن تو ات باپت قانون تاریا سخت قانون اگر کھانا تچہ مطلب سہ گھر آئیڈینٹیفائی کہ یہ امس یہ بچہ مزدوری کر رہا ہے تک صورتس مز قانون تم اتھارٹیز بنم یور اس اخ عام نفر ہک گھت تو کمپلینٹ ہک فائل کرمس ایمپلائر اس آ تمس اگینسٹ تک اتھارٹی مز تو کیا بچہ ہک پان گھت تور کیاز تمس پائے میں کت گھن کیا تو تم اتھارٹیز چائلڈ ویلفیئر کمیٹی سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہکو گھت بیس لیبر ڈپارٹمنٹ تو تور تکو گھت یہ یس واقع چیز ایڈ کر آز کل موبائل سارے نش آسان لک سارے نش موبائل تو ون اس ضرورت تصو دفتر مز دفتر دور آسان پہ تور ٹریول کرافک جیم موبائلس پہ اخ نمبر سیو کر چائلڈ لائن تو چائلڈ لائن نمبر بچس سان سامعین کہ تم تین یہ نوٹ کر نمبر 1098 1098 یہ چائلڈ لائن نمبر یہ ٹول فری نمبر اچھا بالکل چارجز یہ 24/7 یعنی ہکن کن تیز ات نمبرس پہ کال کرن گریوینس آکن تم تم ونت تو تہنس کمپلینٹ گھر رجسٹر تو بیس کنسرنڈ اتھارٹی آم نش وات یہ کمپلینٹ اچھ پینل کانسیکوینسز یعنی اچھ سزا تس تفر یہ ات مز مطلب گلٹی قرار چائلڈ لیبر کرنومت کم بچہ آن مزدوری مشقت کرنومت تو تمس خلاف گھر کیس رجسٹر تو تم پہ ہک تمس پینلٹی پینلٹی بیس سزا تلت
1: ات مز اگر تمس سزا ملان یم کہ زن بچہ کام پہ تھومت یہ اگر ونان پنس بیانس مز کہ یہ ہسا دت مے مل ماجی تم ون مے دوپن یہ تھاون سا گھر تمس اس پونسہ ضرورت ات مز ملس ماجی کیا تمن تہ سزا دن
0: نہ سزا یہ نا تمہن دن مگر آ تم تمن تہ ہک سو اتھارٹی کال کر تم تمن بلاوان تمن باضابطہ کاؤنسلنگ گسان پہ تک کاؤنسلنگ فیسلٹی تس تم تم گھر باضابطہ کاؤنسلنگ وغیرہ بی اگر تمن تیس پرابلم تمن فار ایگزامپل مطلب ہک تم صورت حال پن سہ خرچہ تلنس خاطر تم کرنا پہ ڈفرنٹ سکیمن ست کنیکٹ سوشل ویلفیئر سکیم واریا تم ست کنیکٹ تو تم تم پہ تھوڑا بہت ہیلپ تران تک مز مگر آ اس یہ نفر اس ایسٹیبلشمنٹ چاہے سہ پرائیویٹ سیکٹر یا بی تمن کی رولز اینڈ ریگولیشنز آسان تو تمن رولز اینڈ ریگولیشنز مز آسان کہ چائلڈ لیبر ہک نہ سہ کر پنس تک ایسٹیبلشمنٹس مز تو گو تنس گو گڈنتھی کور تم اخ کنڈیشن وائلیٹ تک خاطر سہ گلٹی تو تمس ضروری یہ مطلب امک کانسیکوینس تمس ضروری فیس کریں وین آ اس مول موج آمس دت گڈے دت تمس گھ پہ کاؤنسلنگ بغیر سہ یہ پہ سمجھا مگر ہمس خلاف گھ کاروی کیاز تم خلاف ورزی کرم قانون
1: ون زن بچس ہوں ہن قسمن تو ات مز زن موسٹ ہیزرڈس یا ڈینجرس سہ کس
0: بچس آسان اس گڈ ونو بہ تر گھر مز اگر کھانا معمولی تو محفوظ کم

0: سیوس اکھ بچہ ہیکہ کرتھ یم سے تم سن تعلیم تو صحت پہ پی نا اثر سو چھ یوان کنسڈر کرنا چائلڈ لیبر ہاں مگر یہ سنو بہت اک چیز چائلڈ لیبر اس تک مجھ خطرناک یم کان یم سے اکس بچہ سن تعلیم گسے متاثر تم سندس صحت پی اثر تو بیس سو تک ونان ہیزرڈس تک مجھان بی ڈی یا سگریٹ فیکٹری مزان فیکٹریز آٹو موبائل ورک شاپ اچھا یہ بینگلس بنگری بنا تم فیکٹریز ہند آو یم کام یہ اکس بچس خطر باس بی تم سن تعلیم گسے متاثر یم کام چائلڈ لیبرس اندر ہیزرڈس مان باقی یم گرس مز معمولی آسان کام یم سے بچے سکول تہ ہیکہ گسے پتہ ہیکہ پارٹ ٹائم سو کرت کیا تہ باسن بالکل سیف یم سن صحت تہ روزی ٹھیک اصل پر تتھ آسے انوائرمنٹ ماحول تہ آسے تتھ کام ٹھیک تتھ مز چھنہ کیہ پرواے سو کام کرنس مز ہاں
1: تۄہہِ نِش یژھو بیٚیہِ زانُن کہِ قونوٗن کیٛاہ چھُ وَنان اَتٮ۪تھ کہِ اَگرے أسۍ چھِ حظ بَچَن رِکَوَر کَران یعنی فیکٹری منٛز چھِ بَچہِ کٲم کَران یا کُنہِ خطرناک ماحولَس منٛز چھِ تِم کٲم کَران ییٚتٮ۪تھ تِہُنٛد مٮ۪نٹَل یا فِزِکَل ویل بیٖنٛگ ڈِسٹٔرٛب چھُ گژھان تَتٮ۪تھ کیٛاہ سَزا چھُ أمِس اِنسان سٕنٛدِ باپَتھ یُس کہِ زَن یہِ فیکٹری چَلاوان چھُ تِکیازِ ییٚمہِ ساتَن أسۍ سَزہَس مُتعلِق بوزان چھِ تھوڑا چھُ ہم کوشِش رہتی ہے کہِ یہِ نہ گوٚژھ نہٕ پَگاہ أسۍ کَرُن تہِ یعنی جب ہمیں قانوٗن معلوٗم ہوگا تب جا کے ہم اسے احتیاط کریں گے تتھ قونوٗنَس مُتعلِق ؤنۍ تو
0: وٕچھ حظ سٲنِس ہِندُستانَس منٛز چھُ اکھ ایکٹ چایلڈ اینڈ ایڈولسنٹ لیبر پروہبیشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ آف 1986 یہ آو پتہٕ ایمینڈ کرنہٕ 2016 منٛز تہٕ تتھ ایکٹس تحت اگر کٲنٛسہِ تہِ بچس کانٛہہ غٲر قونوٗنی طور پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ مُلٲزمَتَس پٮ۪ٹھ تھاوِ یا پَنٕنِس اٮ۪سٹیبلِشمٮ۪نٛٹ یُس تٔمِس آسہِ چاہے سُہ فیکٹری آسہِ ؤرٕک شاپ آسہِ تَتھ منٛز تھاوِ تَتھ چھُ سَزا دۄیو ؤریو پٮ۪ٹھٕ زٕ ؤری چھُ تَتھ سَزا بیٚیہِ ہیٚکہِ تَتھ ایٚکٕسٹرا پَتہٕ 20,000 پٮ۪ٹھٕ 50,000 فایِن یعنی جُرمانہٕ ہیٚکہِ تَتھ عایِد گٔژھِتھ تہٕ بیٚیہِ بار بار یُس خِلاف ورزی کَرِ تَتھ صوٗرتَس منٛز چھُ ہیٚکان پَتہٕ سَزا تہٕ فایِن ایٚکسیٖڈ کٔرِتھ بَڑ بھی سَکتا ہے اُس مےٚ تہٕ بیسِک چھُ یِہوے 2 سال تک قید تہٕ بیٚیہِ 20,000 پٮ۪ٹھٕ 50,000 تانۍ فاین رِپیٖٹ آفینسَس منٛز چھُ پَتہٕ سُہ چھُ پَتہٕ ڈِسکرٛپشن آسان تٔمِس آفِسَر سُنٛد سُہ ہیٚکہِ تَتھ تٔمِس اِنکریٖز تہِ کٔرِتھ یُس بار بار یہِ آفینس کَرِ
1: سُہیلا چھِ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ پَتہ چھُ لَگان کہِ فَلٲنۍ جایہِ ہسا چھِ بَچہِ کٲم کران پَتہٕ چھُ تِمن پٮ۪ٹھ چھاپ پیٚوان تِم بَچہِ چھِ گٔژھِتھ رِکَوَر کران کیٛاہ یِہنٛدِ رِہیبلِٹیشن باپَتھ چھا کیٛاہ کرنہٕ یِوان
0: اہن حظ بالکل یُتھُے أکِس چایلڈ لیبر یُس چایلڈ پروٹیکشن آفِسر آسہِ یا لیبر ڈِپاٹمنٹس چھِ پاے لگان کہِ کانٛہہ بچہٕ چھُ آمُت تٔمِس سۭتۍ چھُ گژھان یہِ سُہ چھُ تھوٚمُت کُنہِ ایسٹیبلِشمینٹ آسہِ یا کُنہِ فیکٹری منٛز تھوٚمُت چھُ تَتہِ کٲم کران تہٕ تَتھ صوٗرتس منٛز چھُ اکھ ٹیٖم یِوان تِم چھِ تور گژھان تُہۍ بوٗزِو تُہۍ اکھ چھاپ ہیوٗ چھُ تَتہِ پیٚوان تہٕ رِکَور چھُ یِوان کرنہٕ یُس یہِ وِکٹِم چھُ آسان یُس یہِ بچہٕ چھُ آسان تَمہِ پَتہٕ چھِ تٔمِس کران تِم پَنٕنۍ اَگر تٔمِس پیرنٹس آسن گاڑِین آسن تٔمِس حوالہٕ وۄنۍ کٲنٛسہِ بَچس آسہِ نہٕ پیرنٹ آسہِ نہٕ گاڑِین آسہِ سُہ آسہِ آرفن تٔمِس خٲطرٕ چھِ یِم چِلڈرنٕز ہوم چھِ اَسہِ تِم چھِ یِوان تَتہِ تہِ ایڈجسٹ کرنہٕ تَتہِ چھِ تِمن باضٲبطہٕ پَڑٲے تِہنٛز یا تِمن یُس نیوٗٹرِشن آسہِ باقٕے چیٖز آسن میڈِکل ایڈ آسہِ تِمن بکار سُہ چھُ یِوان تِمن پرووایڈ کرنہٕ تہٕ بیٚیہِ یہِ بوٗزو تُہۍ یہِ چھِ اکھ رِہیبلِٹیشن سِکیٖم اکھ گورمینٹٕچ تہٕ یہِ چھُ یِوان تِمن بچن پرووایڈ کرنہٕ تِمن چھِ ویریس سِکیٖمن سۭتۍ تہِ حظ یِوان لِنک کرناونہٕ تہِ تاکہِ تِمن میلہِ تَمیُک تہِ رِلیٖفس
1: آز چھُ ورلڈ ڈے اگینسٹ چایلڈ لیبر یہِ چھُ ؤریَس منٛز اَکہِ لَٹہِ یِوان تہٕ آز کٔر اَسہِ اَتھ بارَس منٛز کَتھ حظ یا دُنیاہَس منٛز یہِ اَتھ بارَس منٛز کَتھ کَرنہٕ حظ یا کَران آسان وٕنکیٚس بیٚیہِ کانٛہہ پروگرام آرگنایز سَپدان باقین دۄہن ییٚتٮ۪تھ أسۍ ایجوکیٹ چھِ کران لوٗکن کہِ چایلڈ لیبر کیاہ گوٚو یہِ گوٚژھ نہٕ سَپدُن یا یِم زَن کٔمنِٹی میمبر چھِ آسان یا یِم زَن ٹیٖچر چھِ آسان یِم زَن پیرنٹ چھِ آسان تِہنٛزِ اویرنیس مُتعلِق یِوان کیٚنٛہہ کرنہٕ تاکہِ یُس زَن یہِ ایوِل چھُ یہِ گوٚژھ بِلکُل اِریڈِکیٹ گژھُن
0: بالکل چائلڈ لیبر ختم کرنے خاطر واریاہ پروگرام سپدان خصوصی پروگرام چھ آسان سین اویرنس پروگرام یم اس چھ کران یم

0: very freeze yani yim srinagar district's areas tim cha asa you are usually chun matlab tor chun matlab ka awareness si asan lukan kun cheez ch tor chees ka asan asche taite awareness programs conduct karan asche school an mas karan program asche anganwadi center mas karan program asche nomadic tribes tim cha asani gujar bakarwal tribe tor chees ka asan tim ni chees karna karani program to it par che yim awareness programs varia matlab extensively chim ivan mun kenas karna district legal services authority so atmas varia important role play kormut tim te che continuously yim awareness programs conduct karan be khususi school an mas school yim che chahe tim government school che private school che to arga sakte che is awareness program karan bachan se bache sak interactive session te thawan shuran se tuman agar ke prithuna se be che timan that it khususi but here use me to ye child line number one ye che istiman divan pat likhit the divan board aspect the divan the with me notice board and pictures thawan taki kar se bacha se ki ke problem ase so ek at numbers but dial karat to tim se ke relief milet
1: ha ha use an article 24 of indian constitution at must chu bachan hindi safety ya bachas use ni bachpan pate is kam chan karna banas کیا انفارمیشن ات بارس مز بچن ہند چائلڈ لیبر اس کو ٹچ کرتا ہے تو اس بارے میں آپ کہنا کو چاہیں گے
0: دیکھیے ہر کس چاہے سہ میل فیمیل تھرڈ جینڈر ہر کس خطر تک مزم تروجن سکس بچس خطر تپلائی
1: کرکس
0: بچس رائٹ ٹو لائف تمس مطلب سہ یس یم امپارٹنٹ چیز اکس انسانس خطر تم تمس تپلائی کرنے تمس حق تعلیم حاصل کر سو حق ہن تمس کھ چھینت
1: بالکل بالکل
0: بیسک رائٹس تم اکس بچس ترسپیکٹو آف کاسٹ کلر کریڈ سیکس سری ایپلیکیبل اکس بچس پیٹس کہ سی بچس یمن بچن دمو اس تحفظ بیت اتن مز تھو اس کتاب نہ کہ اوزار
1: نہ کہ اوزار
0: اوزار اوزار
1: اتن مز کتاب بالکل اس ہکو ونت کہ یہ چائلڈ لیبر یہ ختم کرن یہ چھن صرف اک لیگل ڈیوٹی بلکہ چھ اک مورل ریسپانسبلٹی تہ چھ سارنی ہز ریسپانسبلٹی اس پزی ات بارس مز سارنی سوچن تکیاز یہ زن بچہ چھ یہ چھ سون فیوچر یم ساتن بچہ سن بچپن خوشحالی مز گزرے اک قوم اک ملک ہیکہ بالکل ترقی کرت تہ پورے یہ زن ملک یا دنیا خوشحالی چھ سہ چھ ڈپینڈ کران کہ بچن ہند بچپن کت کن گزر سہیلا جی یت موضوع تحت اس سات بات کرنے باپت تہد سٹھا سٹھا شکریہ
0: شکریہ
1: سمین سپت سانے ازک پروگرام وقت اند ان شاء اللہ سپد تہس خدمت مز بی حاضر اکس نس پروگرام مز اک نو موضوع ہیت توتام دیتو اجازت بی تو خدا سوال السلام علیکم
2: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر ہر گلی ہر کوچے تک پہنچے اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر
3: ہیلو
4: راجیش جی میں پولیس تھانے سے بول رہا ہوں
3: آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو دوسرے کمرے میں جائیے اکیلے آپ کے پارسل میں ڈرگز ملے ہیں لمبے جائیں گے
5: 10 لاکھ دیجیے بچ جائیں گے
6: سر اتنے کہاں سے
5: ایک لنک بھیجا ہے ابھی پروسیسنگ کے لیے
3: 2 لاکھ بھیجیے باقی بعد میں
7: 2 لاکھ کیا ہوا پاپا
6: بیٹا یہ کہہ رہے کہ میرے پارسل میں سے ڈرگز ملے ہیں
3: ارے
6: کاٹ دیا
7: پینک مت کیجیے پاپا ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سب فراڈ ہے
6: فراڈ
7: پولیس بینک آر بی آئی اتیادی کے نام سے آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں انہیں کوئی پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں اگر سمجھداری نہیں دکھاؤ گے
6: تو پیسے گواؤ گے
8: آر بی آئی کہتا ہے
9: جانکار بنیے سترک رہیے
10: یہ آکاشوانی سری نگر ہے میری ویو 268.8 میٹر اور FM 103.3
11: نمسکار آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں

0: بروئے کار لا سکیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے نئی دلی میں اعلی سطح کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ مرکز میں صنعتوں پر خوردہ پیٹرول پمپ سے پیٹرول اور ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے۔ اقوام متحدہ نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی جہازیوں کو لے جاتے ہوئے تیل جہازوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ بھارت کی مایہ ناز نشانے باز اور کوچ جسپال رانا کا 49 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ اور فیفا عالمی کپ 2025 میں ٹورنٹو میں گروپ بی میچ میں کینیڈا کا مقابلہ بوسنیا و ہرزیگووینا سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ مالی شمولیت اور آنٹرپرینورشپ سے لے کر تعلیم، صحت کی دیکھ بھال، صفائی ستھرائی، ہاؤسنگ، کھیل کود، سائنس اور حکمرانی تک خواتین مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شراکت سے نئے موقع پیدا ہو رہے ہیں اور ملک بھر میں ترقی کے منظرنامے بدل رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ پچھلے 12 سال میں NDA حکومت نے خواتین کی قیادت میں ترقی کو آگے بڑھانے کے لیے کام کیا ہے اور یہ تمام شعبوں میں نظر آ رہا ہے۔
1: آج بھارت ویمن لیڈ ڈیولپمنٹ کی راہ پر چل پڑا۔
2: ہماری سرکار نے مہیلاؤں کے لیے سارے راستے کھول دیے۔
1: ہم نے کروڑوں مہیلاؤں کے لیے شوچالے بنوا کر ان کا سمان بڑھایا۔ ہم نے اجولا سلینڈر دے کر انہیں دھوئے جیسی تکلیفوں سے بھی بچایا۔
2: دشکوں سے ہماری بہنوں کے پاس ہنر بھی تھا، محنت بھی تھی، لیکن انہیں پونجی اور اوسر نہیں ملتے۔ 3 کروڑ مہیلاؤں کو لکھپتی دیدی بنانے کا جو سنکلپ کیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے مزید کہا کہ حکومت اپنی مدد آپ گروپوں کی مدد میں سرگرم ہے جو خواتین کو مالی طور پر خود مختار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حکومت کی کوششیں وقار، موقعوں اور با اختیار بنانے سے وابستہ ہیں، جن سے ایک ایسا سازگار ماحول بنانے میں مدد ملی جس میں خواتین اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں اور ملک کی تعمیر میں مزید مستحکم انداز میں تعاون دے سکیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی ناری شکتی سائنس، خلا اور اختراع کے شعبوں میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک سنسکرت قول کو دہراتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کی ناری شکتی قوم کی تعمیر کا سنگ بنیاد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں آج ہر شعبے میں اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور ہنرمندی سے بھارت ماتا کی شان میں اضافہ کر رہی ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نئی دلی میں شری امرناتھ جی یاترا کی تیاریوں کے جائزے کے لیے ایک اعلی سطحی میٹنگ کر رہے ہیں۔ فوج کے سربراہ جنرل اپیندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کے ڈائریکٹر جنرلز اس میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں۔ امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ حکومت نے تعلیمی، صنعتی اور تجارتی صارفین پر خوردہ پیٹرول پمپ سے موٹر اسپرٹ اور تیز رفتار گاڑیوں میں استعمال ہونے والا ڈیزل خریدنے پر بندش عائد کر دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہی صارف پمپ سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ یہ فیصلہ مغربی ایشیا میں جاری بحران کی وجہ سے عالمی سپلائی چین میں رکاوٹوں کے دوران مقامی قلت سے نمٹنے کے مقصد سے کیا گیا ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن میں پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے بتایا کہ یہ بندشیں 90 دن تک جاری رہیں گی۔ خوردہ پمپس کو بھی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ تیز رفتار والا ڈیزل روزانہ محض 200 لیٹر تک فروخت کرے تاکہ اس کی بڑے پیمانے پر خریداری کو روکا جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صارفین کے امور خوراک اور تقسیم عامہ کے مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے خوراک اور تقسیم عامہ کے محکمے کے افسران کے ساتھ کل ایک میٹنگ کی صدارت کی، جس کا مقصد پیاز کی سرکاری خرید کو مستحکم اور کسانوں کے لیے بہتر منافع کو یقینی بنانا تھا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جوشی نے کہا کہ سرکاری خرید کی کم سے کم یقینی قیمت کو بڑھا کر

آسانی توی سبوزان چکر درو فنگر از فارو کمد گنه ایتهم نوائی منیش بوزو تای کلایمی اپسلوین سینیس دیمی سالانس پریرو یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیا وی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرس پر سپہر کے 3 بج چکے ہیں. لیجیے اب پیش ہے فوج بھائی ان کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کو گوجری پروگرام لے کے ذاکر حسین تاری خدمت معذر ہے. آج کے پروگرام میں ایک تم گل بات کروں گا ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر یعنی بچہ مزدوری بارے. اور اس طرح ہمارے کل پروگرام میں بیت نعت شریف اور حمد بھی ہیں چونکہ جمعہ کو دن ہے. اور آج گل بات کروں گا بڑی گوجری کی شخصیت خاص کر جن کو دینی کام جڑا وہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور ان نے دین واسطے بڑا کام کی ہوئے. میرے کہنے کو مطلب مرحوم مفتی فیض الوحید بارے, ان کی زندگی بارے بھی گل بات کروں گا, ان کو کیا کنٹریبیوشن رہے اس گوجری زبان بارے. تو نعت مشاعرہ ہم نے آرکائیوز دکھا ہے جو کہ 19 جولائی 2013 نے ریکارڈ کیا گیا. اس کی میزبانی جڑی ہے وہ مرحوم نسیم پنچھی جڑا کہ خود ایک لکھاری اور شاعر رہے ہیں بھی کریں گا. جمعۃ المبارک ہے تو پروگرام کا شروع میں پہلے نعت قوالی سن لیں, پھر آگے گل بات کو سلسلہ جاری رہے.

سامعین آداب، یو آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامو لے گئے محمد شریف سوال حاضر۔ پہلا کچھ خاص خاص خبروں کی سرخی۔ ملک کی ترقی میں کالسیوں کا رول اہمیت کو حامل وزیر اعظم نریندر مودی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے شری امرناتھ کی یاترا واسطے تیاریاں کو لیو جائزو۔ وزیر اعلیٰ امر عبداللہ کی مرکزی وزرا راجناتھ سنگھ تے کینجا رپو رام موہن نائیڈو نال ملاقات۔ سری نگر ہوائی اڈا کا معاملہ بارے کیو تبادلہ خیال۔ سرکار صحت کا بنیادی ڈھانچہ نہ مزید مستحکم بنان کی وعدہ بند۔ وزیر صحت سکینہ ایتو۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کا ترقی کا سفر نہ اگے لے جان میں کالسری اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ پچھلا 12 سالوں کے دوران این ڈی اے سرکار نے کالسریاں نہ با اختیار بنان تے ان کا قائدانہ رول کو اعتراف کرن میں ٹھوس اقدام کیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج نئی دلی میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران شری امرناتھ جی یاترا واسطے تیاریاں کو جائزہ لیو۔ میٹنگ میں فوج کا سربراہ جنرل اپندر دویدی تے جموں کشمیر کا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے علاوہ سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی تے ایس ایس بی کا ڈائریکٹر جنرل صاحبان بھی موجود تھا۔ اس سال کی شری امرناتھ جی یاترا 3 جولائی نے شروع ہوئے گی تے 28 اگست نہ مکے گی۔ وزیر اعلیٰ امر عبداللہ نے نوی دلی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ تے شہری ہوا بازی کا وزیر کنجا رپو رام موہن نائیڈو کے نال الگ الگ ملاقات کر گئے۔ سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈا نہ 1 اکتوبر تو 16 اکتوبر تک مجوزہ طور بند کرنے پر اپنی تشویش کو اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس موسم کے دوران ملکی سیلانیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کشمیر کی سیر پر آوے، جس کے مد نظر ملک کا مختلف حصہ کو جموں کشمیر کے نال ہوائی رابطوں بحال رکھنا ضروری ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی سرکار اس معاملہ میں متبادل انتظام کرنے پر غور کر رہی ہے۔ یا گل قابل ذکر ہے کہ سری نگر ہوائی اڈا پر رن وے کی اثر نو مرمت ہے ریسر فیسنگ واسطے رن وے نہ 16 دہاڑوں واسطے بند کرنے کی تجویز رکھی گئی ہے۔ اس تو پہلا وزیر اعلیٰ نے قومی راجدھانی مان نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل میٹنگ میں بھی شرکت کی، جت انہوں نے روزگار صحت بنیادی ڈھانچہ تے ترقیاتی ترجیحاں اجاگر کی ہو۔ وزیر صحت سکینہ ایتو نے کہا ہے کہ سرکار جموں کشمیر میں صحت کا بنیادی ڈھانچہ نہ مزید مستحکم بنان تے طبی خدمتاں کی فراہمی میں بہتری آنے کی وعدہ بند ہے۔ وزیر موصوفہ نے سری نگر ضلع میں خان یار تے حضرت بل چناوی حلقہ کو دورہ کرن کے دوران ان گلوں کو اظہار کیو۔ انہوں نے عام لوگوں نے تاکید کی جے وہ طبی اداروں میں صفائی ستھرائی نے یقینی بنان میں اپنا کردار ادا کر کے ذمہ دار شہری ہون کو ثبوت دیں۔ ایم ایل اے خان یار علی محمد ساگر تے ایم ایل اے حضرت بل سلمان علی ساگر کے علاوہ مختلف محکمہ کا افسران بھی ان کے نال تھا۔ ٹرانسپورٹ کا وزیر ستیش شرما نے سستی قابل اعتماد تے موثر ٹرانسپورٹ خدمات کی فراہمی میں جے کے آر ٹی سی کا اہم

0: بھائی صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فارق صاحب تو چھو ٹھیک پڑھن
0: الحمد للہ. آز کرو نہ گل کیا
1: نہ نہ آز چھن گل
0: کیا آز رسا گوسی ہے ہنا گوسی ہے
1: نہ نہ چیر گو
0: تو ہود ورن تو شار فکری تو شو اس یہ ورا نہ سی رس گو
1: بالکل صحیح
0: یہ چیر اس تر مومولی رسا استن ہاں
1: بالکل بالکل
0: چیر چھ چیر
1: ہاں چیر صحیح صحیح
0: کس نہ کس کین ال کرائم کار سے سرس نیر نہ اسی
1: وقت اس
0: کل گسی وقت قدر کرت ات وقت اس اس کم باغ نہیں کرن اس پر گراو کرن کا
1: بالکل
0: تو بڑے پائے پن زمیر کرس نہ گراو کین
1: صحیح
0: تو خاص کر سون یہ ٹائم ریڈیو وک ٹائم یہ چھ سن بالکل گنڈت ات ہو نا برہ پکت تو مے ہو پت پکت
1: اتن ریڈیو ٹائمس تھی فرمو ریڈیو کس ٹائمس مجھے پور ونکس یو زن چاہے سہ ویلی مز آ پور ملکس مز آگر پنن گرن مز کن قسم کی اور یور گڑبڑ آم پن گھر ٹھیک کرت گو ریڈیو ٹائمس تاوان کی ریڈیو ٹائم یم زن پروگرام یت پہ سپدان یم برابر ان ٹائم سپدان تو بیچ گر تہ الحمد للہ ہمیشہ
0: ون اگر ریڈیو گر لوکو تسلیم کرم حالانکہ آج ون نیٹ تھرو میلا یہ ٹائم تہ ہاں
1: صحیح
0: تو مگر تاپتن سنس ٹائمس پن الگ اہمیت امہ موجود تاز باغ نئے کر تر کر پروگرام زر کن وقت نوان کہین
1: بالکل
0: پن وق دن نا کہین
1: بالکل صحیح تو یہ کن پہ عام مطلب عام محفل عام مشعری عام سنی امہ حضرات پریت کھان چیز پہ ٹائمس خاص خیال تاؤن کی یم ٹائمس قدر کر وقت قدر کر یہ ہمیشہ ونان سی ووت فاروق صاحب منزلس
0: تو یہ منزل ژھانڈنے خاطر کیا وات پنہ عقلی کام ہے
1: بالکل
0: آئے بنانا اشرف
1: المخلوقات
0: یم زن خدا وند کریم باقی ذریعہ بنائے تم آو سرس انسان تھا
1: امہ غرض آو تھا کی امس کرن عقل سلیم عطا تو یہ عقل سلیم کرن اس امہ خاطر عطا
0: کیاز یہ کری پگہ تم کامہ امس بجائے کنین
1: بجائے خوشحالی کنین
0: یم زن بیکس انسانس فائدہ واتنس کن یز امس ترغیب دن خاطر یز پن ذہن تیار کر
1: اگر امس انسانس یہ فکری ترجی اشرف المخلوقات درجہ آمے دن کمن کمن عالمین اردہ ساس عالمین واللہ اعلم یا تم کھت زیادہ یا تم کھت کم یمن عالمین من یوان کم کم زتن ہند بادشاہ کی تمن بادشاہن تہ آو ساری کھت بادشاہی انسان قرار دن مگر اگر یہ انسان
0: ناقص کارکردگی ہائی پریت کن میدانس مزن تیل ہسا رکھے عقل آسن
1: بالکل
0: تیل چھ بہتر امس نش چاروائی تو اس وات تہ کرن کہ اس دس تعلیم پنن

0: نبی رحمت
1: صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم
0: رٕژ رٕژ مایتہٕ محبتٕچ یہِ حظ یہِ پَنُن اخلاق درست کَرنٕچ، تہٕ أسۍ کیٛازِ نہٕ اَمِکۍ پٲروکار بَنان؟ اگر أسۍ اَمِکۍ پٲروکار بَنو اَسہِ چھُ دُنیا تہِ گژھان آباد تہٕ
1: اُقبا تہِ گژھِ اَسہِ آباد دُنیاہَس منٛزٕے،
0: تہٕ وۄنۍ چھِ اَسہِ خۄدا بنٛدی کٔریٖم دَپان پھیرِو یُس یہِ مین زٔمیٖن چھو اَمیُک سٲر
1: کٔرِو فِلَر
0: أتی سٔنِو تحقیٖق کٔرِو
1: پَتہٕ وٕچھو میٲنۍ قۄدرَت چھےٚ کیاہ،
0: وٕچھو
1: پَتہٕ وٕچھو
0: یہِ پارس آز کیاہ چھُ،
1: ییٚلہِ
0: آز گژھان چھُ کُنہِ یہِ حظ یہِ پہٲڑی علاقَس منٛز اَتہِ چھُ کَنیو بال، کَنہِ وِس بالَس پٮ۪ٹھ کَنہِ چھِ یارِ کُل،
1: یارِ
0: کُل کھڑا،
1: ہے بیٚیہِ حظ فاروق صٲب سُہ یارِ کُل یَتھ یارِ کُلِس مطلب اَکوے کُل نہٕ کیٚنٛہہ بٔلکہِ کَرورَن ہِنٛدِس تعدادَس منٛز چھِ سانہِ وادی
0: منٛز زٔمیٖندار پٲٹھۍ لاگان یَتھ زَرخیز زٔمیٖنَس منٛز کُل، اَتھ تہِ اَتٮ۪ن تیٚلہِ موٗل دِوان کِہیٖنۍ،
1: مےٚ چھِ ژوٗنٛٹھۍ کُل روٚمُت آز برونٛہہ 3-4 ؤری کینٛہہ ژوٗنٛٹھۍ کُل، تَتھ چھو تُہی مطلب وٕنکیٚنَس مطلب مےٚ مطلب گایڈ
0: کٔرِوُس
1: کیاہ کٔرِوُس کیاہ نہٕ کٔرِوُس، مگر وُنہِ چھِ تَتھ 3-4 ؤری گٔے، وُنہِ چھِ أکِس کُنہِ اَکوے ژوٗنٛٹھۍ کُل درٛامُت، کُنہِ وِزِ چھِ ہۄکھان لٔنٛڈ ہۄکھان تہٕ کُنہِ وِزِ چھِ یہِ لٔنٛڈ ہۄکھان،
0: وٕچھِو تُہۍ سٲنۍ یہِ
1: ٹیکنالجی تہٕ پَتہٕ وٕچھو
0: رب العالمین سُنٛد ہوٚتھ کَنہِ بالَس پٮ۪ٹھ أکِس بَجہِ کَنہِ پٮ۪ٹھ بالہٕ 43 پٮ۪ٹھ پہاڑ 43 پٮ۪ٹھ یہِ یٲر کھڑا آسٕنۍ،
1: تہٕ اَتھ یہِ کۭژاہ
0: کوتاہ واوٕ طوٗفان چھُ یِوان پیٚوان،
1: بیٚیہِ چھِ پوٗرٕ ؤریَس روزان سدا بہار ایٚوَر گرٛیٖن، تہٕ کُنہِ قٕسمہٕ چھُنہٕ اَتھ کُنہِ قٕسمہٕ کانٛہہ زدگی تہِ آسان، کانٛہہ دَوہٕچ ضروٗرت
0: یِمے جایہِ سانہِ خٲطرٕ وٕچھنہٕ خٲطرٕ، وۄنۍ بوٚڑ کَتہِ چھُ گژھان گریُک خانٛدار کَتہِ چھُ نیران، وۄنۍ یِم لۄکٕٹۍ نونِحال یہِ چھُ سا پرٛون عادت
1: بِلکُل صحیح
0: پِکنِک گژھٕنۍ، اَتھ وَنان ٲسۍ برونٛہہ ہے اَسہِ چھُ ایٚکٕسکرشَن، أتی ٲسۍ دَجہِ منٛز بَتہٕ پھوٚلا نِوان، سٹرو ما آسہِ ہے کٲنٛسہِ چاے پیالہ ٲسۍ کَران، سُہ زَمان درٛاو وارٕ وارٕ، غریٖبی حظ گٔے دوٗر، وۄنۍ چھِ آز یِوان یِم بَچہِ نِن تِمَن بَسَن منٛز یِم بَسہٕ وٕچھنہِ لایق چھِ حظ، یِم گاڑِ وٕچھنہِ لایق چھِ حظ، مگر المیا چھُ یِمَن جایَن لۄکُٹ بَچہِ واتہِ ہے پِکنِک خٲطرٕ نیُن تور چھُنہٕ نِنہٕ یِوان کیٚنٛہہ، یہِ چھُ نِوان آبہٕ آرَس پٮ۪ٹھ یَتھ زَن خطرے خطرٕ روزان چھِ حظ،
1: اَتٮ۪ن
0: یہِ گژھِ گۄڈٕ گژھِ جاے سِلیکٹ کَمہِ وٲنٛسہِ ہٕنٛدِ بَچہِ کَتھ جایہِ گژھن شوٗبٕنۍ،
1: بِلکُل صحیح، یُس زَن میچور بَچہِ آسہِ وٕچھ حظ ویسے چھِ اگر أسۍ وٕچھو زِ وٕنکیٚنَس چھِنہٕ یِم زَن میچور چھِ تِم تہِ چھِنہٕ پوٗرٕ پٲٹھۍ حظ آسان میچور کِہیٖنۍ، کیٛازِ تِمَن گٔژھ یہِ تربیت آسٕنۍ دِنۍ، تِمَن گژھِ بِلکُل کَوسِلِنٛگ یِنۍ کَرنہٕ، سۄ شاید خاص کَر وۄستادَن ہِنٛدۍ طرفہٕ تہٕ بیٚیہِ أمِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ طرفہٕ، تاکہِ یِمَن گوٚژھ نہٕ کُنہِ قٕسمُک نۄقصان گژھُن، کیٛازِ وٕنکیٚن چھِ آیا روز أسۍ وٕچھان فاروق صٲب کٕم حٲدثات
0: یِمَن پارکَن منٛز یِمَن جایَن گٔژھِتھ، مگر یہِ گژھان سانہِ لاپَروٲہی کِنٮ۪تھ، اَتٮ۪ن چھُ اَسہِ أمِس وۄستادَس یُس یہِ أمِس یہِ حظ یہِ مانِٹَر کَران چھُ، یُس أمِس یہِ تیار کَران چھُ، یُس یِمَن دَپان چھُ والدینَن ہیٚیِو لیٚکھِتھ تَتھ کاغذَس پٮ۪ٹھ،
1: بِلکُل صحیح،
0: تُہۍ نِمو أسۍ پِکنِک، مگر اگر والدین تہِ سوال کَران وۄستادَس یہِ جاے چھا سیف أمِس بَچہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ،
1: نہ یہِ چھُ بِلکُل وۄستادَن کَرُن پَنٕنہِ جایہِ وٕچھُن، یِم زَن وۄستاد آسَن کَنسٲرٕن، یِم زَن ٹیٖچَر آسَن یا یُس زَن خاص کَر اَمیُک زیُٹھ آسہِ پرٛنسِپٕل صٲب آسہِ ہیٚڈ ماسٹَر صٲب آسہِ، تٔمِس چھُ وٕچھُن زِ کیٛازِ وٕنکٮ۪ن چھُ رَش چھُ آسان واریاہ، وٕنکٮ۪ن چھُ آسان یہِ حظ یہِ تِم جایہِ چھِ وٕنکٮ۪ن وٕچھِنۍ لایق، مگر یِمَن جایَن کوٚر تۄہہِ فرمووُت یہِ مطلب خاص کر دٔریایہِ سِنٛد چھُ، دٔریایہِ لِدٕر چھُ یا باقٕے دٔریایہِ یِم زَن جہلِم چھِ، یِمَن جایَن پٮ۪ٹھ چھُنہٕ سرٛان کَرنہٕ خٲطرٕ یِمَن اٮ۪لاوُڈ کَرُن حظ کِہیٖنۍ، تاکہِ کُنہِ ساتہٕ چھُ کیٛاہ چوٗک گژھان تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ یُس زَن تارُک چھُ آسان اَمہِ خانٛدانُک، تہٕ یہِ چھُ عُمرِ خٲطرٕ
0: اللہ تعالیٰ کٔرِن رحم، اَتٮ۪ن آو یی أسۍ ٲدۍ کَران کَتھ خۄدا وَنٛدِ کٔریٖمَن سۭتۍ عقل سونٛچنہٕ خٲطرٕ، اگر اَسہِ یہِ اَتٮ۪ن سونٛچ تہٕ کِہیٖنۍ یہِ اَسہِ کیٛاہ واتہِ کَرُن، تہٕ تیٚلہِ کَتہِ چھِ أسۍ اِنسان،
1: شکلہِ
0: چھُس اِنسان مگر اِنسٲنیت نِش بے خبر، خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم کٔرِن اَسہِ اَصلُک ہِدایت، أسۍ سُہ حظ تُلُن یَتھ دُنیاہَس یہِ خۄدا وَنٛدِ کٔریٖمَن سانہِ خٲطرٕ تھوٚومُت چھُ، یہِ گژھِ سُہ پازِٹِو مِزاج سون
1: اَکھ
0: پنٛنہِ خٲطرٕ بیٚیہِ پوٗرٕ عوام
1: خٲطرٕ،
0: تہٕ أسۍ کَرو اِنشاء اللہ کَتھ باتھ پانہٕ ؤنۍ بیٚیہِ تہِ، مگر گۄڈٕ کَرو أسۍ رٕژ مجلِس بابرکت مجلِس تِلاوَتہِ قۄرآنِ حکیٖم بوزو،
1: تَمہِ پَتہٕ بوزو حدیٖث قیدت بہٕ حضوٗر سرورِ کونین خاتم النبی احمد مجتبیٰ
0: محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
1: بسم اللہ.

0: سٲلِم وٲنٛس مۄکلہِ تہٕ تعٲریٖف سٲنۍ أمۍ واتن نہٕ اَنٛد کیٚنٛہہ، تِکیٛازِ یِمن تعٲریٖف پانہٕ خۄدا بنٛدی کٔرِو کران.
1: بِلکُل صحیح، بِلکُل صحیح.
0: تہٕ بہٕ کما حقا ہوٗ، اَسہِ واتہِ
1: پَنٕنہِ حقہٕ مُطٲبِق چھُ اَسہِ پَنٕنۍ ضروٗر یہِ دِلس تسلی یی، تَمہِ سۭتۍ خٲطرٕ چھِ اَسہِ حق ادٲیی کَرٕنۍ زِ اَسہِ چھِ تٔمِس رٔسوٗل نبی رحمتہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ درود روزُن پران، تعٲریٖف روزُن کران، تہٕ تٔمِس رب
0: العالمین سٕنٛز تعلیٖم چھِ تَتھ پٮ۪ٹھ روزُن کیٛاہ کاربن.
1: بِلکُل صحیح، اُسوَے حسنہ یُس
0: قرآن
1: چھُ صحیح،
0: تہٕ اَسہِ چھُ سُے عمل کَرٕنۍ یُس عمل ہٲو پَنٕنۍ ٹٲٹھۍ نبی رحمت
1: صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم. تہٕ اگر أسۍ تَتھ پٮ۪ٹھ فاروق صٲب عمل کَرو تَتھ تِہِنٛدِس اُسوَے حسنَس پٮ۪ٹھ، تیٚلہِ چھُنہٕ سُہ کٕہٕنۍ اِنسٲنیت کیٛاہ، بٔلکہِ یِم زَن حیوان تہِ چھِ، کٲنٛسہِ أکِس ذرَس واتہِ نہٕ ذرَس برابر کانٛہہ تہِ نۄقصان کانٛہہ تہِ، بٔلکہِ نَفَس منٛز یِن سٲری، کیٛازِ تِمو چھُ فرمومُت خیر الناس مَہ یَنفَو ناس، تۄہہِ منٛز چھُ سُہ اِنسان بہتر یُس بیٚیِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ بہتری سونٛچہِ، نہ کہِ مُسلمان سٕنٛدِ خٲطرٕ یوت کیٚنٛہہ،
0: بیٚیِس اِنسان
1: بیٚیِس اِنسان
0: یہِ کمہِ مذہبُک چھُ، یِم کمہِ مِلتُک چھُ، یہِ رنٛگُک چھُ، یہِ کمہِ نسلُک چھُ، اَتہِ آیہِ نہٕ یہِ وَننہٕ کِہیٖنۍ،
1: کیٛازِ یہِ چھُ
0: اَتہِ آو اِنسان وَننہٕ،
1: یہِ چھُ پوٗرٕ پٲٹھۍ بوزُن، کیٛازِ تِمن آو خطاب دِنہٕ، تِمن آو لقب دِنہٕ، وما ارسل ناک الا رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. تہٕ یتھ تشریح کٔر شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ، پٔرۍ پٔرۍ لیکھ زِ تس پیغمبرس یسٕنٛدِس دورس
0: رحمت چھِ جٲری، رحمت چھِ جٲری، رحمت چھِ جٲری. تہٕ ؤلِو وۄنۍ ووت وَ خبرٕ بوزنُک،
1: بوزو خبرٕ پَتہٕ کَرو مزیٖد کَتھا باتھا.
2: آداب، یہِ چھِ آکاش وانی. شام چہِ 3:05 سپدِ خبرنامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ رعوٗف احمد. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودین چھُ ووٚنمُت زِ مُلکہٕ چہِ ترقی ہُنٛد سفر برونٛہہ پکناونس منٛز چھُ زنانن ہُنٛد اہم رول. مرکزی دٲخلہٕ وزیر احمد شاہ سُنٛد ونُن چھُ زِ سرکار چھےٚ شری امرناتھ جی یاترایہِ پٮ۪ٹھ گژھن والٮ۪ن عقیدت مندن تہٕ یاترین اعلیٰ سُتھرٕچ سلامتی فراہم کرنٕچ وادٕ بنٛد. جموں کشمیرس منٛز چھِ جوٚمہِ شُمٲلی زون کٮ۪ن ٹیکسٹایل سیکٹر کٮ۪ن لایزان افسرن ہٕنٛز ؤری 2017 کانفرنس جٲری. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA چھُ نیٖٹ انڈر گریجویٹ دٲخلہٕ امتحان کِس دورانیہس منٛز ہُرٮ۪ر کوٚرمُت. تہٕ زنانن ہٕنٛدِ ICC کرکٹ کہِ ورلڈ کپُک 10th شُمارٕ سپُد أزکہِ پٮ۪ٹھٕ شروٗع. 14 جوٗن لگہِ رٮ۪وٲیتی حریف بھارت تہٕ پٲکِستانس پانہٕ ؤنۍ مُقابلہٕ. وۄنۍ خبرٕ وِستار سان. وزیر اعظم نریندر مودین چھُ ووٚنمُت زِ مُلکہٕ چہِ ترقی ہُنٛد سفر برونٛہہ پکناونس منٛز چھِ زنانہٕ اہم ترین رول نکھٕ والان. أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز چھُ وزیر اعظمن لیوٗکھمُت زِ پٔتمٮ۪ن 2 ؤرۍ یَن دوران چھِ NDA سرکارن زنانہٕ با اختیار بناونہٕ تہٕ تِہنٛدِ قٲیدانہٕ رولُک اعتراف کرنہٕ کہِ حوالہٕ واریاہ ٹھوس اقدام کٔرمٕتۍ. مرکزی دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار چھِ شری امرناتھ جی یاترایہِ پٮ۪ٹھ گژھن والٮ۪ن عقیدت مندن تہٕ یاترین اعلیٰ سُتھرٕچ سلامتی فراہم کرنٕچ وادٕ بنٛد. نوِ دِلہِ منٛز آز أکِس میٖٹنٛگ دوران شری امرناتھ جی یاترایہِ باپتھ کرنہٕ یِوان انتظامن ہُنٛد جٲیزٕ ہیوان دیُت تِمو یاترایہِ ہٕنٛزن وتن پٮ۪ٹھ سلامتی اقدام یقینی بناونہٕ باپتھ مختلف ایجنسین درمیان قریبی تال میل تھونُک ہدایت. امت شاہن دیُت یاترا وتہِ ہٕنٛزن مُختلِف جاین CCTV کیمرا نصب کرنس پٮ۪ٹھ تہِ زور. دٲخلہٕ وزیٖرن ووٚن زِ یاترین پرٛٮ۪تھ قٕسمٕچ سہوٗلت آیتن تھونہٕ باپتھ چھِ ٹھوس اقدام کرنہٕ یِوان. میٖٹنگہِ منٛز ٲسۍ فوجٕکۍ سربراہ جنرل اُپیندر دِویدی تہٕ جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاس علاوٕ CRPF BSF CISF ITBP تہٕ SSBٕکۍ ڈایریکٹر جنرل تہِ موٗجوٗد. یوٗسٕچ شری امرناتھ جی یاترا سپدِ 3 جُلاے شروٗع تہٕ یہِ واتہِ 18 اگست اند. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہاہن چھُ مشہوٗر نِشانہٕ باز جسپال رانا سٕنٛدِس گُزرنَس پٮ۪ٹھ دۄکھ وومُت. أکِس تعزیتی پٲغامَس منٛز چھُ LGN ووٚنمُت زِ آنجہنی جسپال رانا ٲسۍ نِشانہٕ بٲزی ہٕنٛدِ کھیلہِ ہٕنٛدۍ مٲہِر، یِمو مُختٔلِف مُقابلَن منٛز بے مِثال کارکردگی ہٲوِتھ مُلکُک ناو روشن کوٚر. LGN چھِ جسپال رانا سٕنٛدِس دۄکھلہٕ دیالہٕ سۭتۍ ہمدردی بٲومٕژ. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تہٕ وزیٖر اعلیٰ عمر عبداللہن چھُ نوجوان JKAS افسر محمد یوٗنس میٖر سٕنٛدِس گُزرنَس پٮ۪ٹھ سخ دۄکھ تہٕ غم بوومُت. پنٛنٮ۪ن الگ الگ پٲغامن منٛز چھِ تِمو دۄکھلہٕ دیالس سۭتۍ تعزیت

0: بامان مرحوم سندس حقس من مغفرتک دعا کورمت تہ پاوت زی وری زاس کنوہ بیچک جے کے اے ایس افسر محمد یونس میر ونکن ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈ لوم ڈپارٹمنٹس من اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندس عہدس پہ تعینات جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہن نو دلہ من بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو شہری ہوا بازی ہندس وزیر کنجارپو رام موہن نائڈو ست الگ الگ ملاقات کرت سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے اولی پہ شروعس اکتوبرس تام مجوز طور بند کرنس پہ پن تشویش بومت وزیر اعلی ون ات موسم دوران ملکی سالان ہند اخ جان تعداد ہندس سالس پہ نظر تل تھوت ملک کن مختلف حصن ہند جموں کشمیر ست ہوائی رابطہ آن ضروری عمر عبداللہن ون تہذ سرکار ات معاملس پہ متبادل انتظام پہ سران سوچان یہ کت قابل ذکر سری نگر ہوائی اڈس پہ رن وے شیر پور باپت رن وے شرہن دہن ہند باپت بند تھونچ تجویز تھونا آمت امہ برو کر جموں کشمیرک وزیر اعلی عمر عبداللہن قومی رازدانی من نیتی آیوگ کہمہ گورننگ کونسل چہ میٹنگ اندر تہ شرکت یت تمو روزگار سیاحت بنیادی ڈھانچہ تو ترقیتی ترجیحات وت لاو جموں کشمیرس من جمہ شمالی زون کن لائزان افسرن ہز وری زاس شتوچ کانفرنس جاری ات دون دہن ہز کانفرنس ووت رات پہ دس تو ات اندر شمالی ریاستن تو مرکز کن زیر انتظام علاقن ہند ٹیکسٹائل سیکٹرک لائزان افسر تو دویم نمائند شرکت کران کانفرنس ہند اہتمام کپرچ وزارت تحت کام کرن واجن ٹیکسٹائلس کمیٹی کورمت یمو سنت ست وابستہ معاملہ پالسی عمل درآمد معیارات دویمن معاملن پہ تبادل خیال کرنک اخ پلیٹ فارم فراہم کورمت خبر تھی آکاش وانی پہ بوزان سرکارن ادارہ جاتی صنعتی تو تجارتی گراکن ریٹیل پیٹرول پمپن پہ ڈیزل تو پیٹرول مول ہنس پہ ہاک لوگمت تمن پنہ ضرورت مخصوص کنزیومر پمپن پہ پور کر ہدایت دن آمت سرکارن ونم یہ فیصلہ مغربی ایشیاس من جاری شٹنیار کس نتیجس من سپلائی چین من پید سپدن واجن رکاوٹ نظر تل تھوت نن آمت خارجہ وزارت طرف شروع کرنا آمتس پاسپورٹ سیوا پروجیکٹس تحت روزن پندہم تو شرہم جون موبائل پاسپورٹ وین سہولت دستیاب سری نگر ون پاسپورٹ افسر بی ایس راوتن زمہ خدمت سیت ملک کن باشندن آسان طریقس پہ پاسپورٹ فراہم کرنے کی سرکار کی عزمک اظہار سپدان تمو ون یہ سیوا روز یمن تاریخن پہ بیمتھانگ کرگل کس سیاحتی سہولت مرکز پہ دستیاب جموں کشمیر صحت وزیر سکینہ اتون ون سرکار جموں کشمیر من صحت بنیادی ڈھانچہ مزید مستحکم بنانے تو طبی خدمت ہز فراہمی من بہتری ان وعدہ بند وزیرن باوی یہ کت سری نگر ضلع من خان یار تو حضرت بل انتخابی حلقن ہند دورہ کرنس دوران تمو عام لوکن تاکید کورمت تم دین طبی ادارن من صاف صفائی یقینی بنانس من پن کردار ادا کرت ذمہ وار شہری آن ثبوت جموں کشمیر نشہ کی آولن من نبر کڑنے باپت اخ ہت دہن پہ مشتمل نشہ مک جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وسان جاری جموں کشمیرک لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور نشہ مخالف پروگرامن تو اقدام ہز نگرانی کران تمو کور حال جموں کشمیر کن تمام ضلع من پد یاترا ہند سلسلہ تہ مکمل ابھیانس تحت ونس تام پیش رفت پران آم نش کس بتس خلاف پیش ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام
1: اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کا آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: سماجی سترس پہ نو سورس پہ قوبو پراؤن باپت درکار اقدام تو لوکن ہزن ذمہ وار ہند حوالہ ون کشیر ہند ایک سماجی کارکن سروت ہلالن آکاش ونی نیوز سری نگر ست کت کران
2: ڈرگز یہ

0: آمُت وبال حظ بنیومُت وٕنکیٚنَس یَتھ سٲنِس یَتھ کَشمیٖرَس منٛز حظ، تہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ پَزِ اَسہِ وٕنکیٚنَس حظ بَڑٕ اَکھ کاروٲیی حظ کَرٕنۍ، یُس یہِ ڈرٛگٕز چھِ ییٚتہِ یہِ کٔشیٖرِ منٛز یہِ پَزِ اَسہِ نیست نابوٗد حظ کَرُن حظ، اَتھ خٲطرٕ پَزَن اَسہِ کیٚنٛہہ میجٲرٕز حظ نِنۍ اَسہِ. گۄڈنیُکُے أسۍ میجَر وٕچھو أسۍ گۄڈنٮ۪تھٕے اَسہِ پنٛنٮ۪ن یِمَن نوجوانَن منٛز حظ اٮ۪ویرنٮ۪س کیمپِنٛگ اَسہِ حظ کَرٕنۍ، زِ یِمَن وَنُن اَتھ ڈرٛگسَس مُتعلِق یہِ کوتاہ چھِ سانہِ خٲطرٕ حظ مُضِر حظ. دوٚیِم چیٖز وٕچھو أسۍ، پُلیٖسَن کٔر وٕنِس تانٮ۪تھ حظ واریاہ کاروٲیی، تہٕ أسۍ چھِ یَژھان گٔژھۍ اَمہِ مٔزیٖد تہِ گٔژھۍ یِم کاروٲیی کَرٕنۍ حظ. اَمہِ علاوٕ چھُس بہٕ یَژھان حظ یِم سٲنۍ زِٹھۍ چھِ اَسہِ حظ یِوان، خاص کَر سٲنۍ یِم گَرَن منٛز چھِ مٲلۍ مٲج حظ آسان، یِمَن پَزِ پنٛنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ حظ نظر گُزر حظ تھاوٕنۍ.
1: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے چھُ 21 جوٗن منعقد سپدن وٲلِس نیٖٹ انڈر گریجویٹ دٲخلہٕ امتحان

0: چھِ یَژھان گٔژھۍ اَمہِ مٔزیٖد تہِ گٔژھۍ یِم کاروٲیی کَرنہٕ حظ. اَمہِ علاوٕ چھُس بہٕ یَژھان حظ یِم سٲنۍ زِٹھ چھِ اَسہِ حظ یِوان, خاص کَر سٲنۍ یِم گَرَن منٛز چھِ مٲلۍ مٲج حظ آسان, یِمَن پَزِ پنٛنٮ۪ن بَچَن پٮ۪ٹھ حظ نظر گُزر حظ تھاوٕنۍ.
1: نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے چھُ 21 جوٗن منعقد سپدن وٲلِس نیٖٹ انڈر گریجویٹ دٲخلہٕ امتحان کِس دورانیہس منٛز 15 منٹن ہُنٛد ہُرٮ۪ر کوٚرمُت. یِتھ پٲٹھۍ چھُ امتحانُک وق موٗجوٗدٕ 180 منٹو پٮ۪ٹھ بڑٲوِتھ 175 منٹن ہُنٛد کرناومُت. این ٹی اے یَن چھُ ووٚنمُت زِ تِم چھِ دٲخلہٕ امتحان زبر پٲٹھۍ کرناونہٕ باپتھ پوٗرٕ عزم. وزیر اعظم نریندر مودین چھُ ووٚنمُت زِ بھارتٕچ ترقی ہٕنٛز کہانی چھےٚ تمہِ ساتہٕ دُنیاہس تحریک دِوان ییٚلہِ عالمی سطرس پٮ۪ٹھ مُلکن اقتصٲدی مچھر تہٕ غٲر یقینی صورتحال بٕتھِ چھُ. تِمو ووٚن زِ اسہِ پزِ خۄد انحصٲری ہُنٛد نِشانہٕ پراونہٕ باپتھ مُلکہٕ کِس ارادس بیٚیہِ ہن پۄختگی عطا کرٕنۍ تہٕ دِتُکھ اتھ سلسلس منٛز عالمی سطرس پٮ۪ٹھ پانناونہٕ یِوان بہترین اصلاحات تہٕ اقدام بھارتس اندر تہِ نٲفِظ کرنہٕ یِنس پٮ۪ٹھ زور. راشٹرپتی کلچرل بھونس منٛز نیتی آیوگ چہِ 10ویں گورننگ کونسل میٹنگ ہٕنٛز صدارت کران ووٚن تِمو زِ بھارتس پزِ قٲبلہِ تجدیٖد توانٲیی ہٕنٛدِس سیکٹرس کُن خاص زوٚن دیُن. یُس اوس امہِ میٹنگ ہُنٛد موضوع ہیومن ڈیولپمنٹ فار وکسِت بھارت, یعنی انسٲنی ترقی ترقی یافت بھارت باپتھ. اتھ میٹنگہِ منٛز کٔر تمام ریاستن تہٕ مرکزی زیر انتظام علاقن ہٕنٛدیو وزیر اعلیٰ تہٕ لیفٹیننٹ گورنرو شرکت. یہِ ٲس گۄڈنِچ وِز ییٚلہِ تمام 18 ریاستن ہٕنٛدۍ وزیر اعلیٰ نیتی آیوگ میٹنگ منٛز شریٖک سپدۍ. کاپریٹو فیڈرلزم کِس اہمیتس پٮ۪ٹھ زور دِوان ووٚن وزیر اعظمن زِ مرکزس تہٕ ریاستن پزِ اکھ أکِس سۭتۍ رٔلِتھ میٖلِتھ کٲم کرٕنۍ یُتھ ؤری 2047 تام وِکسِت یا زِ ترقی یافت بھارتُک خواب پوٗرٕ سپدِ. تِمو ووٚن مزیٖد زِ وِکسِت بھارتُک نظریہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ریاستہٕ ضِلہٕ بُلاک تہٕ گامُک اجتمٲعی اِرادٕ بنُن. وزیر اعظم نریندر مودی کرن ییٚمہِ رٮ۪تہٕ 14 پٮ۪ٹھٕ 18 تٲریٖخس تام فرانس تہٕ سلوواکیاہُک دورٕ, یتھ دوران تِم G7 سمِٹس منٛز شِرکت کرن. راتھ ووٚن نوِ دِلہِ منٛز خٲرجہِ وزارتس منٛز سیکرٹری ویسٹ سبی جارجن زِ یہِ دورٕ چھُ سٮ۪ٹھاہ اہم تہٕ وۄمید چھےٚ زِ یہِ دورٕ روزِ اثردار تہِ. بھارتن چھِ امریکہ دٔسۍ عمان کِس سٲحِلس دوٗر أکِس تیٖل ہٮ۪تھ پکان جہازٕ این ٹی سٹیبلوہس پٮ۪ٹھ امریکی حملٕچ سخت ترین مذمت کٔرمٕژ. اتھ حملس منٛز گٔیہِ 3 بھارتی جہاز ران آز جان. نوِ دِلہِ منٛز بین وزارتی بریفنگہِ دوران خطاب کران ووٚن خٲرجہِ وزارت ہٕنٛدۍ ترجمان رندھیر جیسوالن زِ بھارتن چھُ امریکی سفارتکار طلب کٔرِتھ اتھ معاملس پٮ۪ٹھ سخت ترین ردعمل بوٚمُت. رندھیر جیسوالن ووٚن زِ تیٖل ہٮ۪تھ یِوان گژھان جہازن پٮ۪ٹھ حملہٕ چھُ تشویٖشُک بٲعث تہٕ یِمن حملن ہُنٛد تعلُق چھُ مغربی ایشیا تنازس سۭتۍ. تِمو چھُ یِتھۍ واقعہٕ فوری طور رُکاونہٕ یِنس پٮ۪ٹھ تہِ زور دِوان ووٚنمُت زِ خٕطس منٛز امن بحال کرنہٕ باپتھ گژھِ کتھ باتھ تہٕ سفارتکٲری ہٕنٛز وتھ پانناونہٕ یِنۍ. غلف خطہٕ باپتھ ایڈِشنل سیکرٹری اسیم آر مہاجنن ووٚن زِ سرکار چھےٚ غلف خلیج تہٕ مغربی ایشیاہس اندر وۄتل وٕنہِ صورتحالس پٮ۪ٹھ نزدیٖکی سان نظر تھٲوِتھ. تِمو ووٚن زِ خطس منٛز روزان بھارتی شہرین ہٕنٛز حفاظت یقینی بناونہٕ باپتھ چھِ بھارتی سفارت خانہٕ 24 گنٹن کٲم کرن واجنہِ ہیلپ لاینہٕ چلاوان تہٕ مقٲمی حٲکمن سۭتۍ تہِ چھِ نزدیٖکی رٲبطہٕ قٲیم تھاونہٕ یِتھ یُتھ زن بھارتی شہرین ضروٗری مدد آیہِ تِن ہیٚکہِ تھاونہٕ یِتھ. سپریم کورٹن چھُ مُلکس اندر پری کنسیپشن پری نیٹل ڈایگنوسٹک ٹیکنیکس ایکٹ سختی سان لوگو کرنہٕ کہِ ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور دِوان, یتھ کتھِ پٮ۪ٹھ تشویٖش بوٚمُت زِ سماجس اندر چھُ وُنہِ نیچوٮ۪ن ترجیح دِنہٕ یِوان تہٕ اتھ سلسلس منٛز چھِ سماجس اندر پیدر شٲہی ہٕنٛدۍ رُحجانات وُنہِ تہِ مضبوٗطی سان موٗل ترٲوِتھ. جسٹس سنجے کرول تہٕ جسٹس پرشانت کمار مشراہس پٮ۪ٹھ مشتمل أکۍ بینچن ووٚن زِ سرکٲرۍ سکیٖم بیٹی بچاو بیٹی پڑھاو, جننی شِشو سُرکشا یوجنا تہٕ لاڈلی بیٹی سکیٖم چھےٚ یہِ امتیاز دوٗر کرنہٕ باپتھ کوٗششن ہُنٛد اکھ اہم ترین حصہٕ. حال کٮ۪ن ؤرین دوران اتھ سلسلس منٛز پراونہٕ آمتہِ پیش رفتُک اعتراف کران ووٚن تاہم عدالتن زِ اتھ سلسلس منٛز چھِ وُنہِ واریاہ چیلنج بٕتھِ.

0: تہٕ سرکارس پزِ یِم ٹھٔرۍ دوٗر کرنہٕ باپتھ اثردار آیہِ کٲم کرٕنۍ. ٲخرس پٮ۪ٹھ کرکٹ کہِ حوالہٕ یہِ خبر زِ زنانن ہِنٛدِس آی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کِس دٔہمِس شُمارس سپُد آز دٔسلاب. اتھ منٛز چھِ کُل 12 ٹیٖم شِرکت کران. ورلڈ کپُک گۄڈنیُک میچ یی آز برطانیہ کِس شہر برمنگمس منٛز انگلینڈ تہٕ سری لنکا ہس درمیان گِنٛدنہٕ. بھارتی ٹیٖم گِنٛدِ امہِ ٹورنامنٹُک گۄڈنیُک میچ آتھوارِ دۄہ 14 جوٗن رٮ۪وٲیتی حریٖف پٲکِستانس سۭتۍ. خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ ترٛاوو بیٚیہِ اکھ نظر. وزیٖر اعظم نریندر مودیَن چھُ ووٚنمُت زِ مُلکہٕ چہِ ترقی ہُنٛد سفر برونٛہہ پکناونس منٛز چھُ زنانن ہُنٛد اہم ترین رول. مرکزی دٲخلہٕ وزیر امت شاہن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار چھےٚ شری امرناتھ جی یاترایہِ پٮ۪ٹھ گژھن والٮ۪ن عقیٖدت مندن تہٕ یاترین اعلیٰ سُترٕچ سلامتی فراہم کرنٕچ وادٕ بنٛد. جموں کشمیٖرس منٛز چھِ جمہِ شُمٲلی زون کٮ۪ن ٹیکسٹایل سیکٹر کٮ۪ن لایزان افسرن ہٕنٛز ؤری 2017 کانفرنس جٲری. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی این چھُ نیٹ انڈر گریجویٹ دٲخلہٕ امتحان کِس دورانیہس منٛز ہُریر کوٚرمُت تہٕ زنانن ہٕنٛدِ آی سی سی کرکٹ کہِ ورلڈ کپُک دٔہِم شُمار سپُد أزکہِ پٮ۪ٹھٕ شروٗع. 14 جوٗن لگہِ رٮ۪وٲیتی حریٖف بھارت تہٕ پٲکِستانس پانہٕ ؤنۍ مُقابلہٕ. خبر نامہٕ واتان. اسہِ ٲسِن اجازت. خدا حافظ.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: بشیر صاحب, حضرت کت کت کران چھ انسانس یہ وند مزرن یوان.
3: ہاں بالکل صحیح.
2: توے ٲسۍ سٲنۍ پرٲنۍ دپان برونٛہہ ہمساے سُنٛد گٔژھزیو, خبر اتر پرزیو, تیمار دٲری کٔرزیو. آز گٔڑۍ اسہِ دیوار, آز تھٲے اسہِ گیٹ گٔڑِتھ, آز چھُ برار کٲنٛسہِ ٹھوک
3: کرنس. فاروق صٲب, دِلٕچ کتھ ونو بہٕ یہِ چیٖز زِ یُس زن وٕنکیٚنس بلڈ پریشر چھُکھ زیادٕ چھُ بڑیومُت, یُس زن وٕنکیٚن ہاٹٕکۍ تکلیف زیادٕ چھِ بڑیمٕتۍ, دم چھُ گژھان وٕنکیٚنس زیادٕ, سٹرس چھُ زیادٕ, پریشانی حال چھُ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گرُک بٲژ.
2: یہِ چھُ وجہ بایہِ کٔمِس گژھان ٲسۍ برونٛہہ باوان ٲسۍ کٲنٛسہِ, برونٛہہ اوس بیٚنہِ یِوان بٲیِس نِش, بوے گژھان بیٚنہِ نِش, ماس پوٚپھ اوس یِوان, پِتُر اوس یِوان, آنٛگن ٲسۍ یَلہٕ, دیوار ٲسۍ نہٕ کُنہِ جایہِ, أتی ٲسۍ کُنہِ وَرنڈَس پٮ۪ٹھ بیٚہوان, أتی ٲسۍ اَستان گِنٛدنا کران. آز چھِ وۄنۍ أنٛدرٕ کَنہِ کَمرَن منٛز. بشیٖر صٲب, حتاکہِ مےٚ وٕچھ واریاہَن جایَن, صُبحٲے مَرٕد درٛاو ڈیوٗٹی, أمۍ تھوٚو نیٚبرٕ کَنۍ پَنٕنِس گیٹَس قُلُف کٔرِتھ, أنٛدرٕ چھِ سٲنۍ موج بیٚنہِ کوٗر.
3: آ بِلکُل صحیح کَتھ.
2: گژھِ نا یہِ دَم پھٕٹ,
3: گژھِ نہٕ دَم پھٕٹ, صحیح. اَکثر جایَن
2: أمِس تکلیٖف
3: دَپان خبر اورٕ ما یی کانٛہہ مُسافِر ما یی.
2: جان چھُ کَران, سُہ چھُ کَران ٹھیٖک یہِ پَنٕنِس گَرَس حفاظت کَران چھِ, مگر مَسلہٕ چھُ یُس أنٛدرٕ کَنۍ اَتھ گَرَس منٛز بِہِتھ چھُ اِنسان, یہِ کَرِ ہے کٲنٛسہِ سۭتۍ کَتھ.
3: یہِ چھُنا باسان قٲد خان حظ, کیٛاہ قٲد خان چھُ, یُس زَن کَتھ کَران ٲسۍ, وَنٛدٕ باوان ٲسۍ, اَکھ أکِس سۭتۍ کَتھ باتھ کَران, تَمہِ سۭتۍ اوس دِل مُژرَن یِوان اِنسانَس, اوس مطلب بیٚیہِ ٲس نہٕ خۄدا دِیِن نجات کُنہِ قٕسمٕچ کٲنٛسہِ ہِنٛز غٲبت آسان. اَصٕل کَتھا باتھا ٲس کَران, تِم دٔلیٖل دربار اوس آسان یِمَن منٛز کانٛہہ تِژھ مارَل ایجوکیشَن پَتہٕ اوس نیران, یِمَن کَتھَن منٛز پَتہٕ نصیٖحت ٲس اِنسانَس میلان.
2: حالانٛکہِ اَسہِ چھُ گامَن منٛز الحمدُاللہ رُت ماحول, وٕنہِ تہِ گامَن منٛز گٔے دیوار بٔنٛدی گٔے, مگر پَتہٕ دِلہٕ ہٕنٛز دیوار گٔے بٔنٛدی گٔے
3: الحمدُاللہ,
2: وٕنہِ چھِ برادٔری, وٕنہِ چھِ سٲنۍ گٲمی موج بیٚنہِ کوٗر نوجوان نیران پَنٕنہِ وارِ منٛز, اَسہِ چھُ نیرُن.
3: اَچھا,
2: ییٚلہِ یہِ وارِ منٛز نیران چھُ, ییٚتہِ چھِ ہمساے سَمکھیا خٲر پٲٹھۍ چھِ کَران, خبر اَتر پرٛژھان چھِ اَکھ کِس چیٖز منٛگنہِ گژھان وٕنہِ تہِ ہمسایگی منٛز, سبزی وۄپداوَن وٲلۍ سٲنۍ زٔمیٖندار دوس وٕنہِ تہِ وَنان ہمسایَس ژےٚ ما چھےٚ یہِ سبزی ہٕنٛز ضوٚرَتھ,
3: مےٚ ہُرے یہِ سبزی. بِلکُل صحیح, تہٕ خوشی ہِنٛدۍ تہٕ غمَس منٛز شریٖک سَپدان. اگر کُنہِ قٕسمُک کٲنٛسہِ اِنتِقال چھِ سَپدان, پَتہٕ چھِنہٕ 15 دۄہَن وَتھ ژھٕنان کِہیٖنۍ, گَرٕ چھِ گژھان ژیٖرۍ, کَتھا باتھا چھِ کَران. اِوٕن کہِ کینٛہہ گَرٕ چھِ تِم تہِ آسان, کینٛہہ برادٔری بٲے ماجہِ بیٚنہِ تِم تہِ آسان, تِم چھِ أتۍنَسٕے آرام تہِ فرماوان کینٛژَس کالَس.
2: یِمَن اگر چارٕ وٲے ژور تِمَن حظ سَرچاوان تہِ یِمَے, دَپان ہمِس چھِ دۄہَس منٛز آز, أمِس دِمو نہٕ گژھنہٕ گانَس منٛز کِہیٖنۍ. مےٚ وٕچھ واریاہَن گَرَن منٛز, یِمَن گَرَن منٛز گاو ٲس چاونہٕ یِوان, مگر چٲو ہَمسایَن یِمَن دۄہَن.
3: بِلکُل صحیح,
2: یہِ برادٔری چھِ اَسہِ
3: الحمدُاللہ. گوٚو نٔو پُے چھُ وارٕ وارٕ تَیار گژھان, یِمَن چھِ, یِم چھِ تھوڑا دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یِمو چیٖزو نِش دوٗران, تہٕ یہِ اَکھ المیہ چھُ, کیٛازِکہِ یِتھ کٔنۍ أسۍ ہمیشہِ چھِ کَران یَتھ پرٛوگرامَس منٛز ذِکر, ترقی یافتہٕ دور سَپُد, پرٛوگرٮ۪سِو فارمَر بَنے, مٮ۪وَس منٛز گوٚو اِضافہٕ, زٔمیٖندٲری ہِنٛدِس یُس زَن فصٕل وۄپدان چھُ تَتھ منٛز گوٚو اِضافہٕ, کَتہِ کورِ گوٚو تَمام چیٖزَن منٛز اِضافہٕ, مگر اَکھ چیٖز یُس چھُ, یُس زَن اخلاقُک فُقدان چھُ,
2: مطلب
3: سُہ روو واریاہ حدس.
2: اخلاق چھُ اَسہِ راو, یُس اگر روومُت چھُ اَتھ لَبنہٕ خٲطرٕ کوٗشِش کَرٕنۍ, یہِ ژھانٛڈنہٕ خٲطرٕ کوٗشِش کَرٕنۍ, أتی کیٛاہ حظ بَنو أسۍ ترقی کانٛچن والیو منٛز, ترقی کَرن والیو منٛز. ترقی گٔے نہٕ اَدٕ کیٛاہ مےٚ بَنو مکان کیٚنٛہہ, ترقی نہ, ترقی گٔے اگر مےٚ حظ یہِ اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس لول بوٚرمُت چھُ, اَمہِ منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پٲداوار کَڑان,
3: کَم زٔمیٖنَس منٛز زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ پٲداوار حٲصِل کَرُن, یہِ گٔے ترقی.
2: اَچھا, اَسہِ چھِ یِمَے ترقی کَرٕنۍ کانٛچن والٮ۪ن منٛز اَکھ.

0: نوجوان سۭتی پَنُن بشیٖر احمد ڈار صٲب
1: آ بڈگام چھُنہ آ بِلکُل صحیح
0: ٲسۍ آمٕتۍ یور اَسہِ دوٚپ ہے چھِ آمٕتۍ یور یِہٕنٛز کَتھ واتناوو لوٗکَن تامَتھ اَسہِ کیٛازِ کَرے سۭتۍ اَمے حوالہٕ کیٚنٛہہ
1: کَتھٕ صٲبَن پانے تھایمَس رِکاڈ کٔرِتھ پانے وَنان
0: برابر اَتھ علاقَس منٛز یِمو یِمو یہِ کٲم کٔرمٕژ چھِ اَتہِ چھِ واریاہ علاقہٕ ماننہٕ یِوان سبزی منٛز تہٕ تِہُنٛد تہِ مرحبا تِمن شُکرِیا تہٕ بہرحال أسۍ بوزو یہِ کَتھ باتھ
1: آ بوزو تہٕ بوزن وٲلۍ تہِ بوزن
0: بشیٖر احمد ڈار صٲب اَسلام علیکُم
2: وعلیکُم اَسلام ورحمتہ اللہ
0: ڈار صٲب تُہُنٛد علاقہٕ چھُ ژوٚر تہٕ گامَس کیٛاہ چھُ ناو
2: آوَن پوٗر حظ
0: آوَن پوٗر
2: بِلکُل
0: زِ أسۍ ژوٚرٕچ کَتھ کَران چھِ تہٕ اَتہِ چھِ اَسہِ ضروٗری یہِ کَتھ کَرٕنۍ زِ اَتھ علاقَس منٛز چھُ اورٕ سبزی وۄپداوان وٲلۍ واریاہ
2: بِلکُل
0: یہِ اوسا برٛونٛہمٮ۪ن عیامَن منٛز تہِ یہِ شوق اورٕ سبزی وۄپداونُک کِنہٕ اَتھ گوٚو کَمٕے کالا زِ اَتھ علاقَس منٛز چھُ وۄنۍ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ یِہوٚے آواز گژھان زِ یہِ ہَسا چھُ اَکھ سبزی وۄپداوان وول ایریا
2: نہ حظ سبزی ٲسٕس گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے حظ وۄپداوان یَنہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ پرٛتھِ اوس تہٕ تَمہِ ساتہٕ تہٕ تَمہِ برٛونٛہہ تہِ ٲسۍ أسۍ سبزی کَماوان مگر پنٛنہِ خٲطرٕ حظ چاہے کٲنٛسہِ اوس آسان گۄگجہِ چَمنا ہاکہٕ چَمنا مٔجہِ چَمنا یِتھَے کٔنٮ۪تھ اوس
0: وادی منٛز سٲری پنٛنہِ خٲطرٕ کَماوان
2: بِلکُل
0: مگر تُہۍ چھِو آز اَتہِ تجارت کَران کاروبار کَران اَتہِ ؤنۍتو اَتہِ چھِ وۄنۍ سُہ مٔنٛڈی ہُنٛد رَش آسان اَتہِ چھِ وۄنۍ گاڑِ وٲلۍ نیران صُبحٲے تہٕ باقٕے علاقَن سبزی واتناوان مٔنٛڈی منٛز سبزی واتناوان یہِ چھِ اَکھ کاروبار بَنیومُت
2: بے شک
0: یہِ کوٗتاہ کال گوٚو اَتھ
2: اَتھ حظ گٔے تقریٖباً 50 ؤری تَمہِ ساتہٕ وۄنۍ نٔے نٔے یِم بیٛٲلۍ آیہِ نَیہِ نَیہِ وٮ۪رایٹی آیہِ تہٕ لُکو ییٚمہِ ساتہٕ یِم کاشتہٕ لاجہِ کَرنہِ تہٕ لُکَن گَنیوہَس شوق تہٕ لُکَن ییٚمہِ ساتہٕ باسیو نہ سا پونٛسہٕ ٹونٛک چھُ ٹھیٖک ٹھاک بَنان رۄپَے چھِ ٹھیٖک یِوان حظ تہٕ لُکَن بَنیو شوق تہٕ لُکھ گٔے اَتھ کُن حظ زیادٕ رٲغِب حظ
0: اَتھ سبزی خٲطرٕ چھا مخصوٗص کانٛہہ زٔمیٖن ژارنہٕ یِوان کِنہٕ یُس تہِ زٔمیٖن اَسہِ چھُ اَتھ ہٮ۪کو سبزی کاشتہٕ کٔرِتھ
2: نہ زٔمیٖن چھِ آسان ییٚلہِ وٕچھو تہٕ سارے ٹھیٖک ہَنا چھِ فرق آسان اگر کُنہِ زٔمیٖنَس آب آسہِ سَمان سُہ چھُنہٕ اَمہِ خٲطرٕ حظ موافِق روزان کیٚنٛہہ سُہ چھُنہٕ ٹھیٖک روزان
0: کیٚنٛہہ
2: باقٕے یَتھ چیٖزَس محنت یی کَرنہٕ حظ تہٕ سُہ چھُ ٹھیٖک بَنان حظ پانَے پَتہٕ اَمہِ خٲطرٕ مگر محنتہٕ چھِ ضروٗرت
0: ژوٗرَس منٛز کٕم گام چھِ زیادٕ یِم زَن یہِ سبزی ہُنٛد کار کَران چھِ وۄنۍ ییٚتٮ۪ن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ یہِ شوق
2: شَس اَسہِ چھُ سٲرسٕے جے اینٛڈ کے یَس منٛز ساروی کھۄتہٕ مشہوٗر تہٕ معروٗف گام وٕنکٮ۪س سُہ گوٚو حظ بُگام
0: اچھا
2: اَمہِ پَتہٕ چھُ أتی حظ آوَن پوٗرا اَمہِ پَتہٕ چھُ دولت پوٗرا اَمہِ پَتہٕ چھُ ژوٗر اَمہِ پَتہٕ چھِ باقٕے حظ یِم اَتھ سۭتۍ اورٕ أنٛدۍ پٔتۍ گام چھِ کَمٕے زیادٕ چھِ تِم سٲری کَران حظ تَتھ سۭتۍ
0: بُگام کیٛازِ گوٚو تۄہہِ برٛونٛہہ نیٖرِتھ
2: بُگامَن حظ کوٚر تِمو کوٚر اَکھ سۄ دانٲیی اَکھ میٛانہِ حِسابہٕ کِنہٕ تِم روٗد زیادٕ سبزی کُنُے حظ تِمَن لٔگۍ نہٕ کُلٮ۪ن ہُنٛد گوٚو تِمَن کَم شوق
0: نٔو کُلٮ۪ن ہُنٛد
2: آ یِم زَن ژوٗنٛٹھۍ چھِ ٲر چھِ باقٕے چھِ تِم روٗدۍ نہٕ یِمَن زیادٕ لٲگِن تِم روٗدۍ صرف زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ صرف سبزی کُن تہٕ ییٚلہِ زَن تِمَن پیداوار تہِ درٛاو ٹھیٖک تہٕ تِہُنٛد یہِ ہَسا چھِ معیٲری سبزی تہِ درٛایہِ تہٕ تِمَن گٔے ہُم چیٖز حظ پَتہٕ مٔشِد چاہے اگر وٕنکٮ۪س ژوٗنٛٹٮ۪ن ہٕنٛز چھِ بَڑٕ شہرت ژوٗنٛٹھ ہَسا چھِ واریاہ پونٛسہٕ دِوان ژوٗنٛٹھ ہَسا چھِ اَتھ ہَسا چھُ اَصٕل یہِ ہَسا یِوان یہِ مگر تِمَن گوٚو نہٕ اَمہِ پَتہٕ حظ اوکُن کیٛازِ ییٚلہِ تِمَن أمۍ دیُت تیوٗتاہ فٲیدٕ تیوٗتاہ بَرپوٗر فٲیدٕ مِلیو لُکَن کہِ تِمَن گٔے ژوٗنٛٹھۍ مٔشِد تِم چھِ ناوٕے وَنان ژوٗنٛٹٮ۪ن ہُنٛد
0: بہرحال یہِ شوق گَنیو اَتھ ژوٗنٛٹھِس منٛز مُختلِف حظ یہِ لُکَن وۄنۍ تہٕ وۄنۍ چھُ یہِ اَکھ کاروبار رنٛگ وٕچھنہٕ یِوان اَتہِ چھِ وۄنۍ سبزی کَماونہٕ یِوان اَتہِ چھُ وۄنۍ یہِ کاروبار کٔرِتھ سُہ بیکٲری دوٗر گٔمٕژ تہٕ خۄشحٲلی آمٕژ
2: بِلکُل
0: وَندٕ کال شروٗع گٔژھِتھ چھِ اَسہِ عام شِکایت آسان سانٮ۪ن ماجن بیٚنٮ۪ن گَرَس منٛز گَرِکِس خانٛدارَس یا کٲنٛسہِ وَنان ہے بہٕ کَرَن سیُن تِکیٛازِ سبزی ما چھِ نیران اَسہِ وَندٕ کالَس منٛز کِہیٖنۍ یِمے ہۄکھسِنۍ تھاوان چھِ تہٕ بیٚیہِ آسان دالا والا تھٲومٕژ تہٕ تُہۍ وٕچھِو پرٛٮ۪تھ کُنہِ گَرَس منٛز چھِ یِہوٚے آسان صُبحَس ؤتھِتھ موج وَنان یا کوٗر وَنان یا یہِ نوٚش وَنان آز کیٛاہ سیُن رَنو تہٕ اَتھ چھُ ضروٗری پرٛارُن ییٚلہِ گاڑِ وول یِیہِ ییٚلہِ بازر نیرو اَتہِ اَنو کانٛہہ سیُن تہٕ اَدٕ رَنو تۄہہِ چھا باسان سردی ؤتھِتھ وَندٕ کالَس منٛز یا کُنہِ وِزِ پٮ۪وٲنِس منٛز تۄہہِ اگر وَنان چھُو اَسہِ ژوٗرَس منٛز گٔے واریاہ ترقی أسۍ چھِ وۄنۍ سبزی کاشتہٕ کَرنَس منٛز واریاہ برونٛہہ پٔکۍمٕتۍ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہ سردی منٛز یا پٮ۪وٲنِس منٛز سبزی پنٛنہِ خٲطرٕ گَرِچ ضوٚرَتھ پوٗرٕ کٔرِتھ یہِ کَمٲوِتھ
2: بِلکُل صحیح اوس فرمُن تۄہہِ فاروق صٲب وٕنکٮ۪س زَن ییٚلہِ زَن سٲنۍ موج کٔشیٖر چھِ ییٚتہِ چھُ وَنٛدٕ آسان ذرا کرٛوٗٹھ پَہمَتھ آسان سردی چھِ آسان زیادٕ شُشُر چھُ لَگان اِسلیے چھِ ییٚتہِ لُکھ مجبوٗر گژھان حظ پَتہٕ بازرٕ سبزی اَننہٕ خٲطرٕ حتاکہِ یِمَن زٔمیٖن گَرِ آسان چھُ ٹھیٖک ٹھاک زٔمیٖن تہِ چھُ آسان تَمہِ پَتہٕ چھِ یِم گژھان تِمَن نَومبَر پٮ۪ٹھٕے گژھان مجبوٗری بیگ تُلنہٕ خٲطرٕ تہٕ سبزی اَننہٕ خٲطرٕ بازرٕ مگر سٲنِس علاقَس اگر منٛز تُہۍ وٕچھِو سۄ دٔلیٖل حظ چھِنہٕ سٲنِس علاقَس منٛز کیٚنٛہہ سون علاقہٕ حظ گوٚو سُہ ییٚلہِ نہٕ لگ بگ وۄنۍ چھِ پٮ۪وان سبزی بازرٕ اَنٕنۍ کیٚنٛہہ وۄنۍ اگر أسۍ مارٕچ اپریلَس کُن گژھو پَتہٕ چھُ آسان وِنٹَر ہَسا اوس وَندٕ ہَسا اوس اَسہِ نہ سا چھِنہٕ کٕہٕنۍ سبزی اگر اَکھ لۄکُٹ ییٚمِس یہِ ہَسا یہِ کِچَن گاڈَن آسہِ
0: اگر سُہ آنٛگنَس منٛز اگر تٔمِس زٔمیٖن مَلرٕ پھٕٹہٕ چھِ کیٚنٛہہ اگر یہِ اَتھ منٛز کیٚنٛہہ ڈورِز بَناوِہے
2: بِلکُل

0: ڈوٗرۍ زٕ بَناے اگر کٲنٛسہِ تِم کرٛیٹ چھِ آسان حظ چھِنہ گَرَن منٛز تِم آسان تِم میوٕ کرٛیٹ وغٲرہ لۄکٹُے اگر آسہِ اگر اَتھ منٛز یِم میٚژھٮ۪ن ترٛایہِ یہِ ہَسا یہِ پولٹرٛی مینوَر ترٛٲیتَنَس یا گُہہ اگر آسہِ حظ گَرِ کانٛہہ تہِ مینوَر اَدٕ اگر سُہ أمۍ اَسہِ گَریُک یُس ژھۄٹھ وۄٹھ سٔڑرومُت کُنہِ منٛز یہِ تہِ ترٛایَس اَتھ منٛز تھٲیِو پنٛنہِ قٕسمُک مثلاً ٹماٹر اَلہٕ وانٛگَن لٲر نہ چھِ اَتھ کھاد ترٛاوٕنۍ نہ چھُ اَتھ کینٛہہ کَرُن صرف چھُ اَتھ تھاوُن یہِ گژھِ نہٕ یہِ ہَسا یہِ خۄشک گژھُن زیادٕ کینٛہہ اَتھ چھِ یہِ ہَسا یہِ مویسچَر گژھٮ۪س روزُن أمِس چھُنہٕ بازر گژھنُک ضروٗرتھٕے حظ.
1: اچھا بیالہِ منٛز چھا کانٛہہ سٲر پیٚوان کَرٕنۍ تیُتھ بیولا چھا اَسہِ تۄہہِ ڈِپاٹمنٹن فراہم کوٚرمُت یا یونیورسٹی فراہم کوٚرمُت یَتھ زَن زیادٕ پٲداوار نیرِ ہے یُس زَن اَسہِ دٔسِتھ تَیار گژھِ ہے؟
0: وٕچھ حظ بے شک تہٕ فاروق صٲب دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وٕنکیٚس یِوان نَیہِ نَیہِ ویرایٹی یِم زَن اگر تُہۍ شُملا موٗجوٗب وٕچھِو سۄ چھِ گژھان تقریٖباً زٕ ڈاے فٕٹ سۄ چھِ گژھان تقریٖباً ژور آنٛچ موٚٹ. گوٚو یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ یِوانٕے پیداوار چھُ زیادٕ نیران. اگر أمِس یہِ پنٛنہِ خٲطرٕ اگر نہٕ تِم یِم بیٲلۍ اَنہِ کیٛازِ أمِس چھُنہٕ بازر گژھُن اگر أمۍ پَنُن بیول آسہِ رٔژھرومُت حظ أمِس چھُنہٕ مجبوٗر بیول اَننہِ اگر ہاکہٕ بیلہِ پھٔلۍ أمِس آسان گَرِ کَم سے کَم پالکہِ بیلہِ پھٔلۍ یِم ہیٚکہِ گَرِ تھٲیِتھ یِتھ کٔنۍ تُہۍ ٲتِس پھران ٹیٚٹھ مُج سۄ گول مُج چھُ آسان یہِ چھُ رٮ۪وٲتی بیٲلۍ اَسہِ گَرِ حظ.
1: یہِ تۄہہِ نِیو میٛانہِ زیہِ منٛز کَتھ عام چھِ أسۍ دَپان اَسہِ یُس آز بیول چھُ اَتھ چھُ دٔستی پٲداوار نیران بیٚیہِ چھِ جان گژھان یہِ ویوٚٹھ گژھان چھُ یہِ پوٗٹ گژھان چھُ یہِ اگر وۄتھرٕ دار آسہِ اَمیُک وۄتھر آسہِ بوٚڑ اگر یہِ موٗل دار آسہِ اَتھ چھُ پھلَن سان جان. مگر رٮ۪وایتی تۄہہِ کوٚروٕ مُجہِ ہِنٛز کَتھ ییٚتہِ بہٕ اَسہِ سُہ پَنٕنۍ رٮ۪وایتی مُڑ یہِ اوس واریاہ بٔڑ گژھان ییٚمہِ وِزِ ژَٹان اوس اَتھ بہٕ واریاہ رَس نیران
0: بِلکُل
1: یہِ گٲج وارٕ وارٕ اَسہِ
0: عام ٲسۍ أسۍ برونٛہہ تہِ تھاوان یِم اکتوٗبر نَومبرَس منٛز یہِ مُجہِ کَڑان پَتہٕ ٲسۍ تھاوان رٔسرٕے سونٛتان ٲسۍ کھٮ۪وان حظ. اگر تُہۍ یہِ ہایبرِڈ مُجہِ تھٲیِو سۄ روزِ نہٕ حظ کینٛہہ. یِم زَن نو ویرایٹی چھِ مثلاً شُملا اَتھ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ ٹایمٕے حظ نیٖرِتھ.
1: اَچھا دُکاندارَس چھِ گژھان واریاہ سٲنۍ یہِ زانن وٲلۍ نَفر تِم دِوان دُکاندارَس ہے مےٚ ہَسا گژھ گازرِ مگر گژھ کٲشرِ چھا یہِ کٲشرِ تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھِ آسان بیٛاکھ قٕسمہ؟
0: نہ حظ گازرِ چھِ آسان بیلی یوت چھِ فرق کٲشِر چھِ آسان وۄنۍ چھِ مثلاً پَنُن وقت چھُ آسان ییٚتہِ چھِ نیران جوٗن جُلایَس منٛز اَگستَس تانۍ سَتمبرَس تانۍ چھِ گازرِ نیران حظ کٔشیٖرِ منٛز پَتہٕ چھِ یِوان حظ جیٚمچہِ گازرِ. البتہ بیل چھِ آسان وۄنۍ ہُمَن چھِ آسان زیادٕ پیداوار نیران یِم زَن یِم ہایبرِڈ چھِ آسان تِمَن چھِ زیادٕ پیداوار نیران تہٕ ؤلِو وٕچھو تہٕ بیل چھِ حظ وٕنکیٚس تِمے بیل چھِ گژھان یِمے مثلاً گازرِ وازرِ اگر
1: زٔمیٖن فرق آسان یہِ اگر أسۍ سانہِ پَنٕنہِ وادی منٛز یہِ بیول وَوان چھِ اگر أسۍ گازرِ ہِنٛز کَتھ کَرو یہِ چھِ بَڑٕ مٔدٕر تہٕ بیٚیہِ آسان بَڑٕ میٖٹھ
0: بے شک.
1: تہٕ تۄہہِ ووٚنو اَکہِ دۄہ اَسہِ یاد اَسہِ پروگرامَس منٛز یہِ کَتھ تہِ أسۍ حظ چھِ فرؤریَس منٛز وَوان پھوٗل گوٗپی بیول بنٛد گوٗپی بیول ییٚمہِ وِزِ
0: لوٗکھ
1: سَنٛز کَران چھِ تَمہِ وِزِ چھِ أسۍ پھیران تہٕ تَمہِ وِزِ چھِ أسۍ کٕنَس کُن لَگان.
0: بِلکُل
1: یہِ کَر یِوان وَونہٕ اَصلی پٲٹھۍ؟
0: وٕچھ حظ مےٚ ووٚنو وٕنۍ یِم زَن نٔے نٔے اَقسام آیہِ نٔے نٔے بیل قٕسٕم آیہِ تہٕ اَتھ چھُ سُہ وٕنکیٚس راوُنٛڈ دَ کُلاک. وٕچھ حظ اَکھ قٕسما چھِ أسۍ زٕ قٕسٕم حظ پھوٗل چھِ أسۍ وَوان حظ آز سُہ سُنو کرٛاوُن اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ تَتھ چھِ وَنان جیٖوَٹ یِم باقٕے اَقسام چھِ جیٖوَٹ سُہ چھُ یِوان حظ تَتھ مارچَس منٛز روٗنہٕ سُہ چھُ نیران پَتہٕ یہِ ہَسا یہِ مے جوٗنَس منٛز. یِتھَے کٔنۍ آز چھِ اَمہِ أتھۍ سۭتۍ چھِ مارچَس منٛز وَوان بیٛاکھ یہِ ہَسا یہِ قٕسٕم حظ سُہ چھُ پَتہٕ جُلایَس منٛز نیران حظ پھوٗل. گوٚو اَمہِ پَتہٕ چھِ آز آمٕتۍ وۄنۍ رِزوان یُس زَن کٔشیٖرِ منٛز ٲسۍ آسان بَس اینٛڈ گوٚو مے ٹُو جوٗن آز چھُ جوٗنَس تہِ جُلایَس تہٕ اَگستَس منٛز تہِ یِم حظ آسان پھوٗل گوٗبی ییٚتہِ کیٛازِکہِ نٔے نٔے یِم آیہِ اَقسام آیہِ بیالٮ۪ن ہٕنٛدۍ تِمَن چھِ ییٚتہِ چھِ پَتہٕ چھُ گژھان گرم حظ مثلاً 35-36 چھُ گژھان. پھوٗلَس ٲس نہٕ یہِ کیپیسٹی آسان یہِ اوس نہٕ ژالٲنی یہِ اوس لیٚدُر
1: گژھان
0: اَتھ اوس کَلَر گژھان چینٛج یہِ اوس گژھان. آز چھِ وۄنۍ تِم قٕسٕم ترٛامٕتۍ تِمن ٲسۍ 45 ڈِگری 40 ڈِگری تہِ ٲسۍ گژھان اَتھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ اَثر.
1: تِم بیل تہِ آیہِ وۄنۍ چھُ گرمہٕ کرایہِ منٛز تہِ یہِ پھوٗل بَنان.
0: بِلکُل
1: اَتھ گژھِ نہٕ کَلَر چینٛج کینٛہہ رنٛگ گژھِ نہٕ تبدیٖل اَتھ کِہیٖنۍ یہِ روزِ ٹھیٖک.
0: بِلکُل
1: یہِ آیہِ ترقی. اگر یہِ ترقی آیہِ نٔے قٕسمٕکۍ بیٲلۍ آیہِ شوق تہِ گَنیو تۄہہِ چھا باسان اگر زَن اَتھ پوٚرمُت لیوٚکھمُت نوجوان اَتھ کارَس منٛز روزِ أمِس پیٚیہِ نہٕ ؤہٕرۍ ؤریَس مٔزوٗرۍ گژھُن کِہیٖنۍ لُکھ گَرَن
0: مٔزوٗرۍ یوت نہٕ حظ کینٛہہ یوٚتانۍ میون سونٛچ چھُ یوٚتانۍ مےٚ وٕچھ پرٛٮ۪کٹِکَل ثبوٗت چھُ بہٕ چھُسو تۄہہِ سُہ سُہ اَتھ کیٛاہ وَنو وُزوُک سان وَنان
1: یِم
0: زَن ٹرٛپٕل ایم اے باقٕے ڈِگری تِم رۄب سُنٛد قسم مگر تِم نوکری ہُنٛد ناو چھِ ہٮ۪وان حظ سٲنۍ مےٚ ہمساے حظ ایم ایس سی چھُ مےٚ اکھ لٔڑکہٕ کیمِسٹری منٛز پَتہٕ تہِ بیٚیہِ باقٕے ڈِگری تِم چھِنہٕ آز اگر تِمن وَنے مےٚ باسان کانٛہہ تھپھ کَرِ کُلہِ نوکری لَگہِ مےٚ باسان تِم کَرن نہٕ ایٚکسیپٹے تِمن پٮ۪ٹھ اَتہِ
1: کیٛاہ وجہ کیٛاہ
0: مجھے ییٚمہِ ساتہٕ تِم محنت کٔر تِم سُہ چھِ دِن دُگنی راتھ چُگنی کٔر حظ تِمو
1: ترقی
0: اچھا بیٚیہِ چھِ تِم باقین کران روزگار پرووایڈ تِم چھِنہٕ وٕچھ حظ ہُہ تہِ چھُ تٔمِس رٮ۪تَس پیارُن یَتھ چھُ وٕنکیٚس أمِس ایویلیبٕل ہر ساتہٕ پَنُن
1: پونٛسہٕ
0: کٲنٛسہِ چھُنہٕ ماتحتٕے. اچھا ییٚمہِ ساتہٕ مثلاً تِمو یِژھ ترقی کٔر کہِ پرٛٮ۪تھ کینٛہہ پوٚک تِمن بِلکُل ٹھیٖک گاڑِ تہِ اَنیکھ زٔمیٖن تہِ ہیوٚتُکھ بَچہِ تہِ پَرنٲیِکھ باقٕے چیٖز تہِ کٔرِکھ اچھا وۄنۍ کَتھ حظ تِمن مجبوٗری
1: یہِ
0: تِم بَنے اَکہِ قٕسمہٕ کٲشُر بادشاہ بیٚیہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ماتحتٕے حظ
1: صحیح
0: درٛاو صُبحن زٕ گٲنٛٹہٕ کَتہِ تَنہِ شامَن درٛاو زٕ گٲنٛٹہٕ کَتہِ تَنہِ دۄہَس چھُ

0: تِم زٔمیٖندار تہِ وٕچھ مےٚ تِم ویٚل ایٚجُکیٹِڈ یِم زَن دۄہَس شۄنٛگان چھِ. بیٚیہِ چھِ آسان چھَس بہٕ کیٛاہ چھِ مِشیٖنٔری تہِ. وٕنۍکٮ۪ن چھُ سُہ برونٛٹھ پَتہٕ پان تَمہِ آیہِ گالُن کیٚنٛہہ کہِ یہِ ہَسا یہِ أمِس چھُ أتی مَرُن اگر یہِ 2-3 گٲنٛٹہٕ دی دۄہَس. اَکھ چھُ بَچان ہُمو خُرافاتو نِش, اَکھ چھُ بَچان یہِ غلط چیٖزو نِش, بیٚیہِ چھُ پَنُن روزگار سُہ کَلہٕ تھوٚد تُلِتھ
1: کَماوان.
0: وٕچھ
1: حظ کَران رۄپیہِ دَہ.
0: بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان وٕنۍکٮ۪س مُلٲزِم چھِنہٕ سٲنِس علاقَس منٛز زٔمیٖندارَن ہِنٛدۍ کِہیٖنۍ.
1: اچھا
0: زٔمیٖندار چھِ بیٚیہِ چھُ حالانٛکہِ واریاہ مُلٲزِم وٕچھ مےٚ حظ زٔمیٖندار چھُ وٕنکیٚس واریاہ اَصٕل
1: برونٛہہ.
0: ہے أمۍ سۭتۍ چھُ یہِ تہِ نیران, أمۍ سۭتۍ چھُ ہُہ تہِ نیران, ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِس اَتھ چھِ ترٛاوان نظر أمِس چھِ گژھان پَنٕنۍ نوکری مٔشتھٕے. مےٚ باسان میٛانہِ کھۄتہٕ چھُ اَصٕل ہُے. اگر تُہۍ مثلاً دِیِو تہِ نظر سٲنِس علاقہٕ, بہٕ کَرٕ پنٛنہِ علاقٕچ کَتھ حظ, وصوٗفَن چھُس بہٕ وَنان تَتہِ چھُ واریاہ بہتر زٔمیٖندارَن ہٕنٛدۍ حال بہ نٮ۪سبَت کہِ مُلٲزِمَن ہٕنٛدۍ کھۄتہٕ.
1: اچھا
0: اَسہِ چھُ اَکھ زٔمیٖندارا اَکھ بُگامَس منٛز, دَپان سُہ ژَڑِ دۄد تہٕ شالہٕ ہیٚنٛگ چھُ تٔمِس. ییٚلہِ زَن تَتہِ بٔڑۍ بٔڑۍ پروفیسَر چھِ, بٔڑۍ بٔڑۍ ڈاکٹر چھِ اَتھ علاقَس منٛز, تٔمِس ہِش چھَنہٕ کٲنٛسے فیسَلٹی, سُہ چھُ صرف زٔمیٖندار, صرف اینٛڈ صرف زٔمیٖندار.
1: گوٚو یِم چھِ ؤنۍتو سانہِ خٲطرٕ اَکھ مِثال قٲیِم کٔرِتھ یِم زَن اَسہِ یِم زٔمیٖندار گَرَن منٛز اَکہِ وِزِ ؤنۍتو بیکار ماننہٕ ٲسۍ یِوان, تہٕ بیٚیہِ اوس یہِ وَننہٕ یِوان گام گوٚو خام تہٕ گٔمی چھُ خام.
0: بِلکُل
1: سُہ زَمانہٕ درٛاو, سُہ وقت درٛاو تِہنٛدِ خٲطرٕ یِم وَنان ٲسۍ. آز چھُ یہِ گٲمی بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن ایوانَن منٛز وٲتِتھ, آز چھُ یہِ گٲمی پَنٕنٮ۪ن بَچَن اعلیٰ تعلیٖم دِنہٕ خٲطرٕ فارِن کَنٹریٖزَن سوزان, تہٕ آز چھُ یِہوے گٲمی زٔمیٖن کَمٲوِتھ, وٲر کَمٲوِتھ, سَبزی کَمٲوِتھ پَنُن گَرٕ خۄشحال بَناوان. تہٕ اَسہِ چھِ کالہٕ فِکِر کَرٕنۍ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ, تہٕ مٲلِس ماجہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گژھِ یِہوے آسُن ذہن زِ میون بَچہٕ یُس پٔرِتھ لیٚکھِتھ آز وانہٕ پیجہِ پٮ۪ٹھ بِہِتھ چھُ یا موبایلَس پٮ۪ٹھ پَنُن وق ضایہِ کَران چھُ, اگر أمِس بہٕ یہِ نٲہج دِمہٕ, اگر بہٕ أمِس یہِ ترغیٖب دِمہٕ ہا, اگر بہٕ أمِس یہِ پٲرۍ زان دِمہٕ ہا زِ پَنٕنُے ڈوٗر کَماو, تہٕ یہِ بَنہِ ہے نہٕ لَداس کیٚنٛہہ, یہِ بَنہِ ہے نہٕ اَتھ دارنَس کیٚنٛہہ, یہِ بَنہِ ہے خۄد کپیٖل, تہٕ یہِ ہیٚکہِ ہے پَنٕنۍ زِندگی دۄہ کھۄتہٕ دۄہ آباد تہٕ بَجا کٔرِتھ.
0: اَکھ چیٖز فاروق صٲب پیوٚو مےٚ زٔمیٖن, ایم بی اے وٕچھ مےٚ لٔڑکہٕ حظ اَکھ, سُہ چھُنہٕ سَبزی یوت سۭتۍ وۄنۍ کَران, سُہ چھُ وۄنۍ سٔرٕچ کَران ہایبرٛڈ بیل چھِ سُہ گَری بَناوان.
1: واہ واہ,
0: ایم بی اے چھُ تٔمۍ کوٚرمُت مگر ایم بی اے نوکری کَرنُک ناو چھُنہٕ سَہان کیٚنٛہہ.
1: تٔمۍ کَرے بِزنِس خٲطرٕ مگر تٔمۍ کوٚرُو پَنُن بِزنِس پانَے کھڑا, زٔمیٖندٲری ہُنٛد بِزنِس.
0: ہایبرِڈ سیٖڈ حظ گَرِ کَران بَناوان.
1: مُبارک تِمَن, مُبارک تِمَن. تہٕ اَسہِ یہِ چھِ مِثال سانٮ۪ن تِمَن نوجوانَن خٲطرٕ یِم دَپان چھِ مول کَر کَمایہِ تہٕ أسۍ کھٮ۪مو. نہ, تِمَن کَرو عرض, تُہۍ گٔژھِو بُگام کُن کٔرِو چَرخانہ, ژوٚڑُر کُن کٔرِو چَرخانہ, أتی وٕچھِو یِم نوجوان کۭتیٛاہ خۄشحال چھِ, تہٕ گَرٕ ییٖتو, وارٕ کارٕ کٔرۍتو یہِ گَرٕ کار شروٗع, تہٕ یہِ دوٗر ٲسِتھ یہِ گژھِ نہٕ بیکار تھاونہٕ یُن کِہیٖنۍ. یہِ چھِ سۄنہٕ دٔج, اگر اَسہِ تَگہِ اَمہِ منٛز یہِ سۄن حٲصِل کَرُن.
0: بے شک
1: بشیٖر احمد ڈار صٲب, دِل چھُ یژھان بیٚیہِ کَرہو کَتھ, تۄہہِ چھُ کارٕے تیُتھُے, یَتھ کارَس منٛز کَتھ کٔرِتھ تہِ اِنسانَس پَنُن پان اَڈلیُکُے باسان چھُ, کَتھ روز اَڈلِچی. تۄہہِ دِمو بیٚیہِ کُنہِ دۄہ دعوت. وٕنکیٚس گوٚو تُہُنٛد شُکرِیا. اَسلام علیکُم.
0: وعلیکُم اَسلام.
2: آ, شُکرِیا کَرو
1: پنٛنِس ڈار صٲبَن.
2: بِلکُل بِلکُل.
1: یِم چھِ بے شک تھکے لایق کٲم کٔرمٕژ یِمو, یِمو دوٚپ نہ حظ اَسہِ اوس حظ یہِ والِد صٲب کَران یہِ کٲم, تہٕ مےٚ حظ دوٚپُکھ کۄکُر ہیٚچھان تہٕ پوٗتۍ
2: ہیٚچھان. تہٕ یہِ چھِ تِمَن خٲطرٕ نصیٖحت یِم نہ وٕنکیٚنَس مطلب یِم نوجوان, تِمَن نوجوانَن خٲطرٕ نصیٖحت یِم زَن وٕنکیٚنَس یہِ بیکٲری سۭتۍ چھِ گٔمٕتۍ ٹٮ۪نشَنَس منٛز, تہٕ سُہ ٹٮ۪نشَن سۭتۍ دوٗر روزنہٕ خٲطرٕ چھِ تِمَن پنٛنِس مٲلِس ماجہِ یا گَرَس منٛز بوے بیٚنہِ پِتٕر کوٗشُک تِمَن ہیٚلٕپ کَرُن, تِم روزَن آوٕرۍ. پونٛسَے یوت چھُنہٕ زینُن,
1: سکوٗن
2: سکوٗن ہیٚلٕپ گژھِ حٲصِل,
1: یہِ گژھِ تیٚلے ییٚلہِ سۄ کارن منٛز روزِ.
2: بِلکُل,
1: اَسہِ چھِ بہتریٖن کار, باقٕے بٔرِتھ کار, زٔمیٖندٲری ہٕنٛدۍ رٕتۍ کار, تہٕ وۄنۍ چھِ رٕتہِ طٔریٖقو یہِ کرنہٕ خٲطرٕ أمِس یِوان یہِ حظ یہِ پٲرۍ زان دِنہٕ. سرکار طرفہٕ مُختلِف سِکیٖم آیتَن یِوان تھاونہٕ, سرکار طرفہٕ مُختلِف قٕسمٕکۍ یہِ حظ یہِ اِمدٲدی پروگرام أمِس تام واتناونہٕ یِوان, کوٗشِش چھِ وۄنۍ أمِس.
2: فاروق صٲب, یہِ کَتھ وَنو نیران نیران زِ تَتھ منٛز چھُ ایٚگرِکَلچَر چھُ, ہاٹِکَلچَر چھُ, فلورِکَلچَر چھُ, سیٚرِکَلچَر چھُ, کارپینٹَر چھُ, آٹوموبلایزیشن, یِم چھِ دُنیاہٕکۍ یِم زَن کٲم کار قصب چھِ. أسۍ چھِنہٕ نیٚبرِمٮ۪ن ییٚتہِ خلاف کینٛہہ تِم کیازِ چھِ یِوان یور, بٔلکہِ أسۍ چھِ پَنٕنٮ۪ن یہِ وَنان زِ نیٚبرِم اگر تُہٕنٛدِس گَرَس منٛز رۄپیہِ دَہ
1: زینہِ,
2: تُہۍ تہِ ہیٚچھتو, تہٕ تُہۍ تہِ زیٖنتو یِم رۄپیہِ دَہ یِم ییٚتہِ پٮ۪ٹھ نٮ۪بر چھِ گژھان, پَتہٕ چھِ تُہۍ دَپان اَسہِ ہسا آیہِ غریٖب.
1: تہٕ غریٖبی کٔرِو لار, کوٗشِش کٔرِو پَنُن کاروبار تُلِو, تہٕ ؤتھِو وۄنۍ نیرو گَرٕ کُنَتھ.
2: بِلکُل, واتناوون یہِ پروگرام فاروق صٲب ییٚتھی اَنٛد, تہٕ کَرو مُلاقات اِنشاء اللہ پَنٕنٮ۪ن بوزوالٮ۪ن سۭتۍ پگہہ 5 مِنٹہِ پٮ۪ٹھ 6. توٚتام ہِمو اِجازت. اَسلامُ علیکُم.

0: خواتین کو بااختیار بنانے اور انہیں قومی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا ہے، جس کے نتیجے میں آج خواتین مختلف شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ موصوف نے آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ مالی شمولیت، کاروباری سرگرمیوں، تعلیم، صحت، صفائی، رہائش، کھیل، سائنس اور حکمرانی سمیت مختلف شعبوں میں خواتین کا کردار مسلسل مضبوط اور نمایاں ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈرون ٹیکنالوجی جیسے ابھرتے ہوئے شعبوں میں خواتین کی بڑھتی ہوئی شرکت نئے مواقع پیدا کر رہی ہے اور ملک کے ترقیاتی منظرنامے میں مثبت تبدیلی لا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 12 برس کے دوران NDA حکومت نے خواتین کی قیادت میں ترقی کے تصور کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن سے خواتین مالی طور پر خود مختار بن رہی ہیں اور معاشی سرگرمیوں میں ان کی شمولیت بڑھ رہی ہے۔ ادھر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج ایک اعلی سطحی میٹنگ کے دوران امسال کی شری امرناتھ یاترا کے لیے سیکیورٹی اور انتظامی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول، جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، آرمی کے چیف جنرل اپیندر دویدی اور CRPF کے ڈائریکٹر جنرل GP سنگھ سمیت اعلی سیکیورٹی اور انتظامی حکام نے شرکت کی۔ حکام کے مطابق 57 روزہ امرناتھ یاترا 3 جولائی سے شروع ہو کر 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی اور یاترا کے پیش نظر سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ حکام نے بتایا کہ یاتریوں کو مکمل طور پر محفوظ ماحول فراہم کرنے کے لیے نگرانی کا جدید نظام، انٹیلیجنس پر مبنی مانیٹرنگ اور مختلف سیکیورٹی اداروں کے درمیان قریبی تالمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل جموں کشمیر کے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے بھی یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلق محکموں اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو بنیادی ڈھانچے، سیکیورٹی، طبی سہولیات، صفائی ستھرائی، رابطہ نظام اور یاتری خدمات کے مؤثر انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت دی تھی۔ جموں کشمیر پولیس نے یاترا کے دوران سیکیورٹی مزید مضبوط بنانے کے لیے جدید ترین اسکریننگ اور انسدادی تخریب کاری آلات نصب کیے ہیں۔ پولیس نے یاترا روٹ پر کام کرنے والے مزدوروں اور دکانداروں کی ڈیجیٹل تصدیق کے لیے QR کوڈ پر مبنی پہچان ایپ بھی متعارف کرائی ہے۔ حکام کے مطابق اس نظام سے غیر تصدیق شدہ افراد کی در اندازی روکنے اور ہجوم کا نظم بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کل مرکزی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور شہری ہوابازی کے وزیر کنجرپو رام موہن نائیڈو سے الگ الگ ملاقاتیں کی اور سری نگر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی مجوزہ بندش کے حوالے سے تشویش ظاہر کی۔ واضح رہے کہ یہ بندش 1 اکتوبر تا 16 اکتوبر فیز 3 رن وے کے ری سرفیسنگ پروجیکٹ کے تحت طے کی جانی ہے۔ عمر عبداللہ نے ان ملاقاتوں میں مذکورہ وزراء پر زور دیا کہ جموں کشمیر کے لیے بلا تعطل فضائی رابطہ برقرار رکھنا نہایت ضروری ہے، خاص طور پر خزاں کے سیاحتی موسم میں جب وادی میں لگ بھگ ملک بھر سے بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ رن وے کی مرمت حفاظتی اعتبار سے لازمی ہے اور فضائیہ کی تکنیکی رائے کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن اس کا وقت سیاحت کے عروج کے موسم سے متصادم ہے۔ عمر عبداللہ نے وزرائے دفاع و شہری ہوابازی کو بتایا کہ امسال اپریل سے ہی ری سرفیسنگ کے ابتدائی مراحل کے باعث پروازوں میں کمی آئی ہے اور اگر اکتوبر کے پہلے نصف میں مکمل بندش ہوئی تو سیاحت، ہوٹل انڈسٹری، ٹرانسپورٹ، دستکاری اور دیگر شعبے بری طرح متاثر ہوں گے جو ہزاروں لوگوں کے روزگار سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وزراء سے درخواست کی کہ اگر مکمل بندش ناگزیر ہو تو کم از کم اونتی پورہ ایئر بیس سے محدود سول پروازوں کی اجازت دی جائے تاکہ بنیادی فضائی رابطہ برقرار رہ سکے۔ اب ایک اور موضوع۔ صحت و طبی تعلیم، سماجی بہبود اور تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے کہا ہے کہ جموں کشمیر حکومت صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور عوام کو معیاری طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ واضح ہے کہ سکینہ اتو نے آج خانیار اور حضرت بل حلقوں کے مختلف طبی اداروں کے دورے کے دوران کئی اہم اعلانات کیے، ساتھ ہی انہوں نے کئی اسکولوں کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ رکن اسمبلی خانیار علی محمد ساگر اور رکن اسمبلی حضرت بل سلمان علی ساگر بھی تھے۔ دورے کے دوران وزیر موصوفہ نے SR گنج میں واقع اربن پبلک ہیلتھ سینٹر کا معائنہ کیا اور وہاں جاری اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے غوثیہ اسپتال خانیار کا دورہ بھی کیا اور اسپتال میں جگہ اور پارکنگ کی قلت کو دور کرنے کے لیے نزدیک ہی ایک اضافی بلاک تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ ایک رپورٹ کے ساتھ عمران نائکو۔
1: صحت و طبی تعلیم اور سماجی بہبود کی وزیر سکینہ یتو نے آج خانیار اور حضرت بل اسمبلی حلقوں کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں ان کے ہمراہ خانیار کے رکن اسمبلی علی محمد ساگر اور حضرت بل کے رکن اسمبلی سلمان علی ساگر بھی موجود تھے۔ دورے کے دوران وزیر نے صحت اور تعلیم سے متعلق مختلف

0: کا معائنہ کیا اور عوامی خدمات کا جائزہ لیا. سکینہ یتو نے ایم آر گنج ہسپتال سری نگر، گوسیا ہسپتال خانیار، سب ضلع ہسپتال حضرت بل ابق چوک اور پرائمری ہیلتھ سینٹر برزہمہ کا دورہ کر کے وہاں دستیابی طبی سہولیات، مریضوں کی دیکھ بھال کے انتظامات اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. انہوں نے ایم آر گنج ہسپتال میں جاری تعمیراتی منصوبے کا بھی معائنہ کیا، جہاں متعلقہ ایجنسی کے افسران نے انہیں بتایا کہ تعمیراتی کام آئندہ ایک ماہ کے اندر مکمل ہونے کی امید ہے. وزیر نے مختلف مقامات پر ڈاکٹروں، طبی عملے اور متعلقہ افسران سے ملاقات کی اور عوام کو بہتر طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے صحت کے شعبے میں بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانے اور مریضوں کو بہتر خدمات کی فراہمی پر زور دیا. اپنے دورے کے دوران سکینہ یتو نے گوسیا ہسپتال خانیار کے علاوہ علاقے کے متعدد تعلیمی اداروں کا بھی معائنہ کیا اور وہاں تعلیمی ماحول، بنیادی سہولیات اور تدریسی نظام کا جائزہ لیا. موصوف وزیر کی مختلف مقامات پر آمد کے موقع پر نیشنل کانفرنس کے مقامی عہدیداروں، شہریوں اور معروف تاجروں نے ان کا استقبال کیا. اس دوران لوگوں نے انہیں مختلف عوامی مسائل اور ترقیاتی ضروریات سے بھی آگاہ کیا. دورے کے موقع پر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر، ایم ڈی کے پی ڈی سی ایل سمیت مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران اور متعلقہ اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے، جنہوں نے موصوف وزیر کو جاری منصوبوں اور عوامی خدمات سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی. بعد ازاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سکینہ یتو نے جموں کشمیر سے آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہٹانے کی وکالت کی. انہوں نے کہا کہ اگر مرکزی حکومت کا ماننا ہے کہ جموں کشمیر میں حالات بہتر ہو چکے ہیں اور امن و امان کی صورتحال معمول پر آ گئی ہے تو پھر افسفا کو بھی واپس لیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ اگر واقعی حالات بہتر ہو گئے ہیں، اگر اب نہ پتھراؤ ہے اور نہ ہی وہ صورتحال ہے جس کا ماضی میں حوالہ دیا جاتا تھا، تو پھر افسفا سب سے پہلے جموں کشمیر سے ہٹایا جانا چاہیے. ریاستی درجے کی بحالی کے سوال پر موصوف وزیر نے کہا کہ یہ جموں کشمیر کے عوام کا آئینی اور جائز حق ہے. ریاستی درجے پہلے سے موجود تھا اور ہمیں امید ہے کہ اسے جلد بحال کیا جائے گا. کابینہ وزیر نے مزید کہا کہ منتخب حکومت پر امن اور جمہوری طریقے سے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی اور جموں کشمیر کے آئینی حقوق کی بحالی تک اپنی کوششیں جاری رکھے گی. تعلیم کے شعبے سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے موصوف وزیر نے اساتذہ کی کمی اور مردم شماری کے فرائض کے لیے ان کی تعیناتی پر تشویش ظاہر کی. انہوں نے کہا کہ 14,000 سے زائد اساتذہ کو مردم شماری کے کام پر مامور کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اسکولوں میں تدریسی سرگرمیاں متاثر ہو رہی ہے. انہوں نے کہا، ہم نے اس حوالے سے کئی مرتبہ متعلقہ حکام کو لکھا ہے اور مزید بھی لکھیں گے تاکہ بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو.
1: ہمارے سینئر لیڈر علی محمد ساگر صاحب یہاں پہ آئے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے لیے، اور میں بھی اور سلمان صاحب بھی ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں تاکہ سارے آفیسرز کو بھی لے کے آئے ہیں، جو جو ان کے ایشوز ہیں یہاں پہ وہ ایشوز حل ہو سکے اور یہ ہینڈ اوور ہو جائے بلڈنگ، اس کے بعد جو بھی یہاں پہ فیسلٹیز دینی ہے تاکہ پیشنٹ کیئر میں ان کو مدد مل سکے. ہاں تو اگر بہتر ہوئے تو یہاں سے بھی ہٹانا چاہیے. اگر وہ کہتے ہیں نارمل سی آئی ہوئی ہیں، حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب یہاں کچھ بھی نہیں ہے، اب پتھر نہیں چل رہے ہیں، اب کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے بعد پھر یہاں ہی سب سے پہلے ہٹانا چاہیے میرے خیال سے.
2: 14,000
1: بہت سفر کر رہے ہیں، بہت سفر کر رہے ہیں. آلریڈی ہمارے پاس جو ہے مشکل ہے، ٹیچرز کی بہت کمی ہے کیونکہ 19 کے بعد کوئی نیو ریکروٹمنٹ ہوئی نہیں. اب یہ اس ڈیوٹی پہ چلے گئے تو اسکول ہمارے خالی ہو رہے ہیں. ہم نے آلریڈی ان کو کئی بار لکھا ہے، پھر لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے ابھی تک مڈ سیشن چل رہا ہے، آگے ایگزامز بھی ہیں، بچوں کی پڑھائی سفر ہو رہی ہیں. اگر وہ کچھ اور آلٹرنیٹ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں، لیکن ان کی بھی مجبوری ہے، پھر وہ کیا کرے، کس کو لگائے، لگانا تو ہے کسی نہ کسی کو. کئی بار ہم نے لکھا ہے، آگے بھی لکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ بچوں کی پڑھائی سفر نہ. دیکھیے 2 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں، 19, 20, 18 مہینوں میں ہم نے کوشش کی. ہماری جماعت نے نیشنل کانفرنس سے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے کئی بار یہ ڈیمانڈ اٹھائی، جبکہ ریزولوشن بھی ہم نے پاس کیا ہے کیبنٹ میں اور اس کو بھیجا بھی ہے ایل جی صاحب کے ذریعے دلی کو. تو ابھی تک دیکھتے ہیں، ابھی تک کچھ سامنے آیا نہیں. اسی طرح آنریبل چیف منسٹر صاحب کی ڈائریکشن جو ہے، ہم جنتر منتر پہ جا رہے ہیں پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے، اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنے کے لیے، تاکہ جو ہمارا حق ہے اسٹیٹ ہوڈ جو ہمارے پاس آلریڈی تھا، کوئی نئی چیز نہیں مانگ رہا. جو ان کی کمٹمنٹ تھی ڈیلیمیٹیشن، الیکشن اور اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ، ہمیں امید ہے کہ ان شاء اللہ وہ جموں کشمیر کا اسٹیٹ ہوڈ حق ہے وہ واپس کریں گے.
3: عمران نائکو کی رپورٹ آپ نے سنی، اور رپورٹ کے دوران آپ نے
2: صحت اور طبیعت

0: تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو کی آواز بھی سنی، جنہوں نے آج خانیار اور حضرت بل حلقوں کے مختلف اسکولوں اور طبی اداروں کا دورہ کیا۔ بڑگام سے یونس پرے کی اطلاع ہے کہ خان صاحب بڑگام کے ایک پرائیویٹ اسکول کی بس کو آج حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں گاڑی کا ڈرائیور موقع پر ہی جان بحق ہوا، جبکہ بس میں سوار دو طلبہ زخمی ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق خان صاحب بڑگام کے آئی پی ٹی ایس اسکول کی ایک بس چاڑورا کے برنوار علاقے میں نگو جبڑ کے مقام پر اچانک ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو کر گہری کھائی میں جا گری، جس کے نتیجے میں بس ڈرائیور موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ بس میں سوار دو طلبہ زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر علاج معالجے کے لیے سب ضلع اسپتال چاڑورا منتقل کیا گیا۔ پولیس نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ ادھر پی ڈی ایف کے چیئرمین اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین نے اس حادثے میں ڈرائیور کی ہلاکت پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگوارا سے تعزیت کی ہے۔ اسی دوران پی ڈی پی کے لیڈر منظور احمدانی نے بھی اسکول بس کو پیش آنے والے حادثے پر دلی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جان بحق ہوئے ڈرائیور کے لواحقین سے تعزیت کی ہے۔ شیربین جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔
2: محبت وہی جو دل سے ہو، بات وہی جو دل سے کہی جائے، دوست وہی پکا جو دل سے ساتھ نبھائے، رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے۔ دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے، دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے۔ اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بناؤ۔
0: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہر بین، آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں۔ سمن ڈوڑا ضلع میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں آج ایک پٹواری کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے، جبکہ حادثے میں ایک اور شخص شدید طور پر زخمی ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ حادثہ کل شام سے ہونے والی موسلادھار بارشوں کے باعث سڑک پر پیدا ہوئی پھسلن سے پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق ڈوڑا ضلع میں کل تین الگ الگ مقامات پر آسمانی بجلی گرنے اور بادل پھٹنے کے نتیجے میں ندی نالوں میں طغیانی آئی، جس سے دیگر املاک کے ساتھ ساتھ کئی سڑک رابطے بھی متاثر ہوئے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ نصیر احمد کھوڑا۔
3: گزشتہ رات کی تیز ہواؤں، زیادہ باری بارشوں و ضلع ڈوڈا کے تین الگ الگ مقامات پر آسمانی بجلی گرجنے سے محکمہ برقیات کے واقع گرڈ اسٹیشن میں موجود قیمتی آلات و مشینوں کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ وہیں دوسری جانب گندو بلیس میں گزشتہ رات اور آج صبح کی بارشوں سے رابطہ سڑکوں پر مٹی گرنے و اس سے پھسلن کی وجہ سے ایک نجی گاڑی کو حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ضلع ڈوڈا کے علاقہ گندو بلیس کے جکیاز سے ایک گاڑی زیر نمبر JK06B1661 بٹیاس کے لیے آ رہی تھی کہ پھسلن کی وجہ سے گاڑی سڑک سے لڑک کر ایک گہری کھائی میں جا گری، اور مقامی لوگوں کے مطابق بارشوں کی وجہ سے ان سڑکوں کے بعض مقامات پر مٹی ملبہ موجود تھا، جس کی وجہ سے پھسلن پیدا ہوئی تھی اور یہ حادثہ پیش آیا۔ اس گاڑی میں صرف دو افراد سوار تھے، جن کو شدید زخمی حالت میں سی ایچ سی گندو منتقل کیا گیا۔ بلاک میڈیکل آفیسر گندو ڈاکٹر فاروق سلیم نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے شہربین کو بتایا کہ حادثہ کی خبر ملتے ہی ایمبولنس کو جائے حادثہ کی جگہ روانہ کر دیا گیا تھا، اور ہسپتال منتقلی کے دوران ایک شخص کی موت واقع ہوئی، جس کی شناخت دھنتر سنگھ ولد دیا کرشن ساکنا برتھی گندو کے طور ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دھنتر سنگھ محکمہ مال میں بطور پٹواری تعینات تھا، جبکہ شدید زخمی شخص شبیر احمد والد غلام احسن ساکنا چنیاس بلیس کے طور ہوئی ہے۔ اس کو پہلے سی آئی سی گندو اور بعد میں گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا بہتر علاج معالجہ کے لیے منتقل کیا گیا۔ سابقہ ایم ایل سی محمد اقبال بٹ بلیسی نے دھنتر سنگھ کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے غمزدہ خاندان کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ دریاسنا گزشتہ رات کی تیز ہواؤں، بارشوں و آسمانی بجلی درجنے سے محکمہ جے پی ڈی سی ایل ڈوڑا کے گرپ اسٹیشن میں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، وائرنگ، چارجر، فین و دیگر چند مشینوں و آلات کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ जबकि ग्रिड स्टेशन के साथ वाका एक कमरे को भी नुकसान हुआ है। दूसरी आसमानी बिजली गड़सू के मुकाम पर 33 केवी ट्रांसमिशन

آداب، یہ چھ آکاش وانی سرینگر شام چہ 7:30 بجے خبر نامہ ہیت چھس روف احمد گڑ خاص خاص خبرن پہ اخ نظر ملک چہ ترقی مز زنانن ہند رول اہم ترین وزیر اعظم نریندر مودی داخل وزیر امت شاہن ہوت شری امرناتھ جی یاترائی باپت تیاری ہند جائز وزیر اعلی عمر عبداللہ سند مرکزی وزیر راجناتھ سنگھ تو کنجارو پوم رام موہن نائڈو ست ملاقات سری نگر ہوائی اڈس متعلق معاملن پہ کورک تبادل خیال تو سرکار صحت بنیادی ڈھانچہ مزید مستحکم بنان وعدہ بند وزیر صحت سکینہ اتو ون خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی ون ملک چہ ترقی ہند سفر بروہ پکن مجھ زنان اہم ترین رول نکھ والان اکس سوشل میڈیا پوسٹس مجھ وزیر اعظم لیوکھمت زتم بہن ورین دوران این ڈی اے سرکار زنان با اختیار بنان تو تہند قیدان رول اعتراف کرنے کے حوالہ واریہ ٹھوس اقدام کرمت مرکزی داخل وزیر امت شاہن ون سرکار شری امرناتھ جی یاترائی پہ گھن والن عقیدت مندن تو یاتری اعلی ستھر سلامتی فراہم کرن وعدہ بند نو دلی مز آج اکس میٹنگ دوران شری امرناتھ جی یاترائی باپت کرنے انتظام ہند جائز حوان دمو یاترائی ہزن وطن پہ سلامتی اقدام یقینی بنان باپت مختلف ایجنسین درمیان قریبی تال میل تھون ہدایت امت شاہن داترا وت ہزن مختلف جائن سی سی ٹی وی کیمرا نصب کرنس پہ زور داخل وزیر ون یاتری پریت قسم سہولت آیتن تھون باپت ٹھوس اقدام کرنے میٹنگ مز فوج سربراہ جنرل اپیندر دویدی تو جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا علاوہ سی آر پی ایف بی ایس ایف سی آئی ایس ایف آئی ٹی بی پی تو ایس ایس بی ڈائریکٹر جنرل تہ موجود یہ شری امرناتھ جی یاترا سپد 3 جولائی شروع تو یہ وات 18 اگست اند وزیر اعلی عمر عبداللہ نو دلی مز بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھ تو شہری ہوا بازی ہندس وزیر کنجارپو رام موہن نائڈو ست الگ الگ ملاقات کرت سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈ اولی پہ شرہمس اکتوبرس تام مجوز طور بند کرنس پہ پن تشویش بومت وزیر اعلی ون زیات موسم دوران ملکی سالانین ہند اک جان تعداد کشیر ہندس سالس پہ اس نظر تل تھوت ملک کن مختلف حصن ہند جموں کشمیر ست ہوائی رابطہ آن واریہ ضروری عمر عبداللہ ون زہن سرکار ات معاملس پہ متبادل انتظام پہ سران سوچان یہ کت قابل ذکر سری نگر ہوائی اڈس پہ رن وے شیر پور باپت رن وے شرہن دہن ہند باپت بند تھو تجویز تھونا آمت امہ برہ کر وزیر اعلی عمر عبداللہ قومی رازدانہ مز نیتی آیوگ کہمہ گورننگ کونسل چہ میٹنگ اندر تہ شرکت یت تمو روزگار سیاحت بنیادی ڈھانچہ تہ ترقیتی ترجیحات وطلو وزیر صحت سکینہ ایتون ون سرکار جموں کشمیر مز صحت بنیادی ڈھانچہ مزید مستحکم بنان تو طبی خدمت ہز فراہمی مز بہتری ان وعدہ بند وزیر باو یم کت سری نگر ضلع مز خانیار تو حضرت بل انتخابی حلقن ہند دور کرنس دوران

عام لوکن تاکید کورمت زم دین طبی ادارن مز صاف صفائی یقینی بناس مز پن کردار ادا کرت ذمہ وار شہری آسن ثبوت ٹرانسپورٹک وزیر ستیش شرمہن سروج قابل اعتماد تو اثر دار ٹرانسپورٹ خدمت فراہم کرنس مز جے کے آر ٹی سی یک اہم کردار وتلومت جموں کشمیر روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کن بورڈ آف ڈائریکٹرن ارشیت میں میٹنگ ہز صدارت کران دمو کارپوریشن جدید مالی طور پائیدار تو سوارن ہند گو ادارس مز تبدیل کرنس پہ زور جل شکتی جنگلات ماحولیات قبائلی معاملن ہند وزیر جاوید احمد رانہن ووت عمر عبداللہ سن قیادت واجن سرکار معاشرے کے پریت طبقہ ضرورت پور کرنے باپت پور پٹ پرعزم وزیر تم سمکھنے آمتن جوم خط کن وارہن وفدن ست کران خوراک سول سپلائز تو گراکن ہند معاملن ہند محکمہ کمشنر سیکرٹری سورو بھگتن ہوت آج تمام ضلع ہند ڈپٹی کمشنرن تو سینئر افسرن ست اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر مز ڈیجیٹل انتظامیہ پوچھر دن تو گراکن بہتر خدمت فراہم کرنے باپت کرنے اقدام

0: کران. خوراک سول سپلائز تہ گراکن ہند معاملن ہند محکمہ کمشنر سیکرٹری سورو بھگتن ہوت آج تمام ضلع ہند ڈپٹی کمشنرن تو سینئر افسرن ست اکس میٹنگ دوران جموں کشمیر مز ڈیجیٹل انتظامیہ پوچھر دن تو گراکن بہتر خدمت فراہم کرنے باپت کرنے اقدام ہند جائز. میٹنگ دوران آئی شری امرناتھ یاترائی باپت محکم چین تیارین ہز تہ سام ہن. گاندربل سپد آج زراعت محکم کے اہتمام کھیت بچاؤ ابھیانس تحت اخ زانکاری پروگرام یت مز محکم چہ سیکرٹری نیتو گپتہن تہ شرکت کر پنس خطابس مز وطلو تمو ماحولیتی اعتبار پائیدار زرعی سرگرمین پوچھر دنچ اہمیت. تمو کور کوملن نامیتی کاشتکاری ہند طور طریقہ پالنونک تاکید. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان چھ مشہور نشانہ باز جسپال رانا سندس گزرنس پہ دکھ وومت. اکس تعزیتی پیغامس مز ایل جی این وون زی آنجہنی جسپال رانا اس نشانہ بازی ہند کھیل ہند ماہر یمو مختلف مقابلن مز بے مثال کارکردگی ہوت ملک ناؤ روشن کور. ایل جی این چھ جسپال رانا سندس دکھل دیال ست ہمدردی بومت. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا تو وزیر اعلی عمر عبداللہن چھ نوجوان جے کے اے ایس افسر محمد یونس میر سندس گزرنس پہ سخت دکھ تو غم وومت. پنن الگ الگ پیغام مز تمو دخل دیال ستزیت باون مرحوم سندس حقس مز مغفرت دعا کورمت. تہ پاو چت زی وری زاس کنوہ بیچک جے کے اے ایس افسر محمد یونس میر اس ونکن ہینڈی کرافٹس اینڈ ہینڈلوم ڈپارٹمنٹس مز اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندس عہدس پہ تعینات. یم خبر چھو تو آکاشوانی سری نگر پہ بوزان. جموں کشمیر نشہ کے عوالن مز نبر کڑنے باپت اخ دہن پہ مشتمل نشہ مک جموں کشمیر ابھیانس تحت سرگرمی وسان جاری. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ذاتی طور نشہ مخالف پروگرام تو اقدام ہز نگرانی کران. تمو کور حالی جموں کشمیر یو ٹی ہند تمام ضلع مز پاد یاتران ہند سلسلے تہ مکمل. ابھیانس تحت ونس تام واریاہ پیش رفت تہ پراؤن آمت. نشہ کس بتس خلاف پیش ایل جی منوج سنہا سد یہ پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: سماجی سترس پہ ات نوسورس پہ قوبو پراؤن باپت درکار اقدام تو لوکن ہزن ذمہ واری ہند حوالہ وون کشیر ہند ایک سماجی کارکن سروت ہلالن آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران.
2: اس ونکس ڈرگز یہ بنیامت وبال بنیامت ونکس یا سنس یا کشمیر مز تو ات پہ پہ ونکس بڑا کاروی کرنے اس ڈرگز یہ مجھے پہ نیس تو نابود کرن ات خطر پزن اس میجرز نین اس گوک اس میجر وچو گیت اہس پن نوجوان مز اویرنس کیمپنگ اس کریں ون ات ڈرگز متعلق یہ کوتا سان خطر مضر دم چیز وچو پولیسن کر ونس تین واقعہ کاروی تو اچھان گھ مزید گھم کاروی کرنے امہ علاوہ یسان سن زیان خاص کر سن گھر مل موجود پہ بچن پہ نظر گزر تھوان.
0: نشس خلاف جاری کاروائن تحت کور پولیسن پلوام ضلع کے سومبر علاقہ مز شبیر احمد خان ناو کس ڈرگ سمگلر سند جائیداد اٹیچ. گاندربل پولیسن شالبوگک روزن وول فیاض احمد خانڈے ناوک نشہ فروش گرفتار کورمت. ہندوار کر پولیسن زمین ہندس اکس رقبس پہ وپداؤن آمت بنگ تباہ. ہپر اننت ناگ اخ ڈرگ سمگلر رٹن آمت. آئی جی پی کشمیر وی کے بردین ہوت آج پولیس افسرن ہز اخ میٹنگ بلوت ان والی محرم الحرام شری امرناتھ جی یاترائی ہز شروعات تو کھیر بھوانی مل باپت پولیس چین تیارین ہند جائز. ات موقع پہ دس پولیس فورس کن مختلف شعبن ہندو افسرو تمن امہ حوالہ کرنے انتظام ہندس بارس مز مفصل پاٹ زانکاری. نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہندے یوم شہادت کے سلسلس مز پنس اکس پیغام مز ووم زی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہز حکمرانی اس عدل و انصافس پہ درت. ات دوران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہند یوم شہادت کے سلسلس مز وادی ہند خانقاہن مسجدن تو زیارت گاہن مز مجلسن ہند اہتمام سپدان. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے این اکوہمہ جون منعقد سپدن ولس نیٹ انڈر گریجویٹ داخلہ امتحان کس دورانیہ مز پندہ منٹن ہند ہریر کورمت. یت پاٹ امتحان وق اخ ہت شیتو منٹو پہ بڑوت اخ ہت پانچ نمتن منٹن ہند کر این ٹی اے این ووم زی تم داخلہ امتحان زبر پاٹ کرنا باپت واریاہ پرعزم. پلوامک ایم ایل اے وحید الرحمان پرہن پلووم کاکپور پامپر سڑکہ ہز خستہ

0: سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سنجیو کمار۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک کی ترقی میں خواتین کا رول اہمیت کا حامل، وزیر اعظم نریندر مودی۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے شری امرناتھ جی یاترا کے لیے تیاریوں کا لیا جائزہ۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ کی مرکزی وزراء راجناتھ سنگھ اور کنجوراپا رام موہن نائیڈو کے ساتھ ملاقات۔ سری نگر ہوائی اڈے سے متعلق معاملات پر کیا تبادلہ خیال۔ اور سرکار صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے کی وعدہ بند، وزیر صحت سکینہ ہتو۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ملک کے ترقی کے سفر کو آگے لے جانے میں خواتین اہم رول ادا کر رہی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم نے لکھا ہے کہ گزشتہ 12 برسوں کے دوران این ڈی اے سرکار نے خواتین کو با اختیار بنانے اور ان کے قائدانہ رول کا اعتراف کرنے کی سمت میں ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ سرکار شری امرناتھ جی یاترا پر جانے والے شردالوں اور یاتریوں کو اعلی سطح کی سیکیورٹی فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ نئی دلی میں آج ایک میٹنگ کے دوران شری امرناتھ جی یاترا کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے یاترا کے راستوں پر سلامتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے مختلف ایجنسیوں کے مابین قریبی تال میل کی ہدایت دی۔ امت شاہ نے یاترا روٹس کے مختلف اور حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے پر بھی زور دیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ یاتریوں کو ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ میٹنگ میں فوج کے سربراہ جنرل اوپندر دیویدی، قومی سلامتی کے مشیر اجیت دھوال اور جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کے علاوہ سی آر پی ایف، بی ایس ایف، سی آئی ایس ایف، آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان بھی موجود تھے۔ اس سال کی شری امرناتھ جی یاترا 3 جولائی کو شروع ہوگی اور 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ اعتماد کسی بھی سیاستدان کا انمول سرمایہ ہے۔ سکندر آباد میں وکست بھارت سنکلپ سمیلن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے رشوت سے پاک انتظامیہ کو یقینی بنایا ہے۔
1: ہمارے پردھان منتری نریندر مودی جی نے اپنے 12 برس کا کاریکال پورا کیا ہے۔ ساتھیوں، یہ 12 برس گڈ گورننس اور انکلوسیو ڈیولپمنٹ کی درشتی سے، یعنی میں کہوں کہ بھارت میں ہسٹوریکل ایئر رہے ہیں تو یہ کہنا بھی ایگزیجریشن نہیں ہوگا، یہ کہنا بھی اتیوکتیپورن نہیں ہوگا۔ اور ان 12 برسوں میں ہم نے نہ کیول پچھلے ڈیکیڈز کے جو گڈھے بھرے ہیں، بلکہ پورے سسٹم میں جو ریفارم کرنا چاہیے وہ پورے سسٹم میں ہم لوگوں نے ریفارم کیا ہے۔ ہم نے بھارت کے وکاس کے لیے جو رن وے تیار کیا ہے، جہاں سے اب بھارت وکست بھارت بننے کی اڑان بھرنے کو پوری طرح سے تیار ہے۔ ہمارا یہ بھارت نشچت روپ سے وکست بھارت بن کر رہے گا۔
0: وزیر اعلی عمر عبداللہ نے نئی دلی میں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور شہری ہوا بازی کے وزیر کنجاراپو رام موہن نائیڈو کے ساتھ الگ الگ ملاقات کر کے سری نگر بین الاقوامی ہوائی اڈے کو یکم سے 16 اکتوبر تک مجوزہ طور بند کرنے پر اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلی نے کہا کہ اس موسم کے دوران ملکی سیاحوں کی ایک اچھی خاصی تعداد کشمیر کی سیر پر آتی ہے، جس کے مدنظر ملک کے مختلف حصوں کا جموں کشمیر کے ساتھ ہوائی رابطہ بحال رکھنا ضروری ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ ان کی سرکار اس معاملے میں متبادل انتظام کرنے پر غور کر رہی ہے۔

0: طرح سے متعلق امور پر توجہ دی گئی۔ یہ مثبت امر ہے کہ جموں کشمیر کے مسائل اور امکانات کو قومی سطح پر سنجیدگی سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ملاقاتوں میں زیر بحث آنے والی تجاویز کو عملی شکل دی جائے، تاکہ ترقی کے ثمرات براہ راست عام لوگوں تک پہنچ سکیں اور جموں کشمیر اپنی صلاحیتوں کے مطابق قومی ترقی میں مزید مؤثر کردار ادا کر سکے۔ تبصرہ ختم ہوا، اجازت دیں، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجئے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وعدے کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر، ہمارا خلوص بھرا سلام قبول فرمائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت اور خوش و خرم ہوں گے۔ حسب معمول بات کرتے ہیں پڑوسی ملک پاکستان کے حالات واقعات کے حوالے سے۔ جی ہاں سامعین، پاکستان کی سیاست ایک بار پھر ایسے دوراہے پر کھڑی ہے جہاں وفاقی حکومت کو بے وقت کئی بڑے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ ایک طرف پیش کیے جانے والے وفاقی بجٹ کی تیاریوں کا آخری مرحلہ جاری ہے، دوسری جانب حکمران اتحاد کے اندر اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بڑھتی ہوئی دوریاں، ایم کیو ایم پاکستان کے مطالبات، آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال، گلگت بلتستان کے انتخابات اور صوبائی اختیارات سے متعلق زیر بحث تجاویز نے وہاں سیاست میں پھر سے بے یقینی کی فضا پیدا کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی حلقوں میں یہ سوال تیزی سے گردش کر رہا ہے کہ کیا شہباز شریف حکومت آنے والے مہینوں میں ان تمام سیاسی اور آئینی چیلنجز کا کامیابی سے سامنا کر پائے گی یا نہیں۔ سمن وفاقی بجٹ ہر حکومت کے لیے ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ امتحان وہاں خیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اگرچہ پاکستان میں حکومتی حلقے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق اس سے بہت مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے میں اگر بجٹ میں نئے ٹیکس لگائے گئے یا عوام کو مزید معاشی بوجھ اٹھانا پڑا تو حکومت کو شدید سیاسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بجٹ پیش ہونے کے بعد اتحادی جماعتوں کا رویہ بھی اہم ہوگا، کیونکہ کئی فیصلے ایسے ہو سکتے ہیں جن میں پاکستانی حکومت کے اپنے اتحادی تحفظات رکھتے ہیں۔ سب سے اہم معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات ہیں۔ پیپلز پارٹی مسلسل یہ موقف اختیار کر رہی ہے کہ وفاقی حکومت اہم قومی معاملات میں اسے اعتماد میں نہیں لے رہی ہے۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، سندھ کے ترقیاتی منصوبوں، فنڈز کی تقسیم اور انتظامی فیصلوں پر دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ چکے ہیں۔ یہ اختلافات صرف سیاسی بیانات تک محدود نہیں رہے، بلکہ اب آئینی اور انتظامی معاملات پر بھی سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ سمن سیاسی مبصرین کے مطابق اگر بجٹ کے بعد پاکستانی حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان تناؤ مزید بڑھا تو وفاقی حکومت کے لیے قانون سازی اور اہم فیصلوں کی منظوری مشکل ہو سکتی ہے۔ اسی دوران ایم کیو ایم کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آیا ہے کہ سابق گورنر سندھ کو دوبارہ گورنر مقرر کیا جائے۔ یہ مطالبہ بظاہر ایک انتظامی معاملہ لگتا ہے، لیکن در حقیقت اس کے سیاسی اثرات بہت گہرے ہیں۔ اگر حکومت ایم کیو ایم کے مطالبات کو نظر انداز کرتی ہے تو حکمران اتحاد کے اندر مزید بے چینی پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب حکومت کے بعض معاشی

بنیادی ضروریات کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ شاید اصل مسئلہ یہ نہیں کہ سیاسی جماعتیں گلگت بلتستان کی تقدیر بدلنا نہیں چاہتی، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ترجیحات میں اکثر انتخاب جیتنا پہلے اور مسائل حل کرنا بعد میں آ جاتا ہے۔ انتخابی سیاست کا سارا زور ووٹر کو قائل کرنے پر ہوتا ہے، جبکہ پالیسی سازی اور ادارہ جاتی اصلاحات نسبتاً پس منظر میں چلی جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں ہر انتخاب میں نئی امیدیں پیدا ہوتی ہیں، مگر پرانے مسائل اپنی جگہ موجود رہتے ہیں۔ اس صورتحال میں وہاں ذمہ داری صرف سیاسی جماعتوں پر عائد نہیں ہوتی، بلکہ وہاں ووٹر کا کردار بھی اہم ہے۔ جب تک وہاں عوام جلسوں میں جذباتی نعروں سے زیادہ عملی منصوبوں کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ سمن پروگرام میں اور بھی کچھ آیا چاہتا ہے، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اس نعتیہ کلام سے فیض یاب ہو جائیے۔

0: زمین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میزبان کو پروگرام سے اجازت دیجیے. آپ خوش رہیے, سلامت رہیے, خدا حافظ.
1: وادی کی آواز, پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

0: خواہشات اور دیگر سماجی برائیوں سے دور رکھ کر انہیں صحت مند اور مثبت سرگرمیوں کی جانب راغب کرنا ہے۔ مختلف تعلیمی اداروں اور کھیل مراکز میں منعقد کیے جانے والے سپورٹس ایونٹس کے ذریعے نوجوانوں میں کھیلوں کے فروغ، جسمانی صحت، نظم و ضبط اور مثبت طرز زندگی کے حوالے سے شعور اجاگر کیا جا رہا ہے۔ موصولہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک منعقدہ انٹر سکول اور انٹر زونل کھیل سرگرمیوں میں 1,03,000 سے زائد طلباء و طالبات شرکت کر چکے ہیں۔
1: فٹ بال کو دیوانگی کی حد تک چاہنے والے میکسیکو کے لاکھوں افراد کی ایکسائٹمنٹ اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب ورلڈ کپ فٹ بال 2026 کے ابتدائی مقابلے میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ

0: انٹر زونل کھیل سرگرمیوں میں 1,03,000 سے زائد طلبہ و طالبات شرکت کر چکے ہیں۔
1: فٹ بال کو دیوانگی کی حد تک چاہنے والے میکسیکو کے لاکھوں افراد کی ایکسائٹمنٹ اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب ورلڈ کپ فٹ بال 2026 کے ابتدائی مقابلے میں میکسیکو نے جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ اس مقابلے میں 3 ریڈ کارڈ دکھائے گئے۔ جنوبی افریقہ کو مقابلے کا بیشتر حصہ نو ہی کھلاڑیوں سے کھیلنا پڑا، جبکہ آخری لمحات میں میکسیکو کے ایک کھلاڑی کو بھی ریڈ کارڈ دکھا کر مقابلے سے باہر کیا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قطر میں منعقد 2022 کے ورلڈ کپ کے دوران کل ملا کر 4 ہی ریڈ کارڈ دکھائے گئے تھے، جبکہ ورلڈ کپ 2026 کے ابتدائی مقابلے میں ہی 3 ریڈ کارڈ دکھائے جا چکے ہیں۔ میچ کے 90 منٹ کے دوران ہی میکسیکن سٹرائیکر جولین کیونینز نے اپنی ٹیم کو برتری دلا دی۔ میکسیکو کی جانب سے دوسرا گول رال جیمینیز نے دوسرے ہاف میں سکور کیا۔ یوں میزبان میکسیکو نے ابتدائی مقابلے میں جنوبی افریقہ کو 2-0 سے ہرا دیا۔ کل کھیلے گئے گروپ اے کے ایک اور مقابلے میں جنوبی کوریا نے چیک ریپبلک کو 2-1 سے ہرا دیا۔ یہ مقابلہ بے حد شاندار رہا، جس میں ایک گول سے بچھڑنے کے باوجود جنوبی کوریا کے کھلاڑی پریشر کو ہینڈل کرنے اور بے حد نظم و ضبط کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میچ کے 3 گول دوسرے ہاف میں سکور کیے گئے۔ میچ کے 59 منٹ میں لیڈسلیو کریجی نے چیک ریپبلک کو برتری دلا دی۔ ورلڈ کپ کے گروپ سٹیج میں چیک ریپبلک کے لیے یہ 20 سال کے بعد پہلا گول تھا۔ دراصل چیک ریپبلک نے 20 سال کے بعد ہی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ تاہم 8 منٹ بعد ہی یعنی میچ کے 67 منٹ میں جنوبی کورین سٹرائیکر ہینگ ان بیوم نے بے حد خوبصورت گول سکور کر کے چیک ریپبلک کی برتری کو ختم کیا۔ میچ ختم ہونے سے 10 منٹ قبل اوہینگ یو نے جنوبی کوریا کو 2-1 کی برتری دلا دی۔ اسی سکور لائن پر ورلڈ کپ فٹ بال 2026 کا دوسرا مقابلہ جنوبی کوریا کی شاندار جیت کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ واضح رہے کہ جنوبی کوریا مسلسل 7ویں مرتبہ ورلڈ کپ میں شرکت کر رہی ہے۔ یہ پچھلے 3 ورلڈ کپ کے دوران مسلسل تیسرا موقع ہے جب اس نے کسی یورپین اپوزیشن کو ہرا دیا ہے۔ 2022 کے ورلڈ کپ کے دوران اس نے پرتگال کو 2-1 سے اپ سیٹ شکست دی تھی، جبکہ 2018 میں اس نے سابق ورلڈ چیمپئن جرمنی کے خلاف ایک بڑا اپ سیٹ کر کے 2-0 سے کامیابی حاصل کی تھی۔ ورلڈ کپ فٹ بال کی مزید 2 افتتاحی تقریبات آج رات کے دوران کینیڈا اور یو ایس اے میں منعقد ہوں گی۔ ان تقریبات کے بعد گروپ بی کے پہلے مقابلے میں میزبان کینیڈا بوسنیا ہرزگوینا، جبکہ یو ایس اے میں گروپ ڈی کا مقابلہ یو ایس اے اور پیراگوئے کے مابین کھیلا جائے گا۔ ورلڈ کپ فٹ بال کے بعد ایک مرتبہ پھر رخ کرتے ہیں وادی کی جانب۔ آج کے پروگرام میں بات کریں گے سٹیٹ ایوارڈ وننگ سنوکر کھلاڑی یونس نذیر کے ساتھ۔ ان سے گفتگو کر رہے ہیں ہمارے ساتھی شیخ مدثر۔
2: سامعین، کشمیر میں جہاں مختلف قسم کے آؤٹ ڈور اسپورٹس کھیلے جاتے ہیں، وہیں پر کچھ انڈور گیمز اور اسپورٹس میں بھی کھلاڑی شرکت کرتے ہیں۔ سنوکر ایک ریکوگنائزڈ انڈور اسپورٹ ہے اور بھارت نے اس اسپورٹ میں دنیا کو پنکج اڈوانی جیسا مشہور کیو اسپورٹ لیجنڈ دیا ہے۔ کشمیر میں بھی کچھ کھلاڑی سنوکر کو سیریسلی ایک اہم اسپورٹ کی مانند لیتے ہیں اور پرائیویٹ کلبس اور سنوکر سینٹرز پر کھیلنے جاتے ہیں۔ یہاں جے اینڈ کے سنوکر ایسوسی ایشن بھی موجود ہے اور کچھ ٹورنامنٹس بھی کنڈکٹ کراتی ہے۔ یونس نذیر کچھ ایک ایسے سنوکر کھلاڑی ہیں جنہوں نے سنوکر کو خوب کھیلا ہے۔ یونس نے پہلے لوکل لیول، پھر نیشنل اور بعد میں انٹرنیشنل ایونٹ میں بھی سنوکر میں شرکت کی ہے اور اس قدر آگے بڑھے ہیں کہ اپنے اچیومنٹ سے جے اینڈ کے اسٹیٹ ایوارڈ فار آؤٹ اسٹینڈنگ اسپورٹس پرسن بھی حاصل کیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں یونس نذیر کے تاثرات۔
3: میرا نام یونس نذیر کچھ ہے، میں جے این کے کو ریپرزینٹ نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ کرتا ہوں، کر چکا ہوں۔ میں نے 2007 میں ورلڈ چیمپئن شپ کھیلی ہے اور اس گیم کو سٹارٹ جب کیا میری ایج 16 ایئرز کی تھی، اس ٹائم پہ اس گیم کا اتنا جے اینڈ کے میں سکوپ نہیں تھا یا اتنی پاپولر نہیں تھی۔ اس ٹائم پہ پیرنٹس الاؤ نہیں کرتے تھے یہ گیم کھیلنا جو پاپولر نہیں ہے، جیسے کرکٹ لے لو، فٹ بال لے لو۔ سٹارٹنگ میں تو بہت ڈانٹ پڑتی تھی اس گیم کو لے کر کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہے۔ پھر دھیرے دھیرے جب میں نے پارٹیسپیٹ کیا ڈسٹرکٹ لیول پہ، تو پھر ڈسٹرکٹ چیمپئن بنا میں جونیئر میں۔ اس کے بعد ڈیڈی نے سپورٹ کرنا سٹارٹ کیا, گھر والوں نے بھی انڈرسٹینڈ کیا کہ نہیں یہ اس گیم میں تھوڑا اچھا کر رہا ہے, تو پھر دھیرے دھیرے ان کو مجھ پہ بھروسہ ہوا کہ یہ گیم میں

پروگرام کا یہ آخری نغمہ آپ نے سنا شریا گھوشال اور ونود راتھوڑ کی آوازوں میں۔ یہ نغمہ ہم نے لیا تھا فلم منا بائی ایم بی بی ایس سے، اور یہ بول تھے راحت اندوری کے۔ سمے 9:15 ہو رہے ہیں، آئیے چلتے ہیں آکاشوانی دلی جہاں سے آپ اردو میں خبریں سماعت کریں گے۔

0: بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن۔
1: رات کے 9:30 ہیں، ہماری آواز اب تک آکاشوانی سری نگر سے پہنچ رہی ہے۔ میڈیم ویو 1116 کلو ہرٹز اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر۔ ایک وقفے کے بعد سماعت کیجیے پروگرام ہیلو ریڈیو کلینک۔
0: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: ہیلو ریڈیو کلنے ولی بوزو صحت متعلق فون ان پروگرام۔ ہیلو ریڈیو کلنک،
3: سامعین آداب۔ ہیلو ریڈیو کلنک پروگراموں کا تازہ شمار ہے سنس قسمت میں حاضر۔ ہمیشہ پہ کرو آج تو اکس موضوعس پہ کت، تو آج کرو ثمہ متعلق کت، ثمہ ہن دیکھ ریکھ کت پہ ہکو کر، یہ کت پہ ہکو صحت مند تھوت۔ ات پہ کت کرنے خاطر اسٹوڈیوس من آج مدعو کرمت ڈاکٹر شازیہ جیلانی جی، یم اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ڈرمٹالوجی گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر۔ ولو یمن زانو کہ ثم تو ثمہ ہند امراض کم کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب تہد استقبال اسٹوڈیوس من
4: شکریہ تبری صاحب۔
3: ولو سامعین نمو آج کی پروگرام گوڈنچ کال۔ ہیلو،
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ناؤ ونو پن کت پہ بولا ون؟
5: بہت ترال بوس پہ غلام نبی آنگر عرض کر۔
3: آنگر صاحب سوال پرسو پن۔
5: دیواری حوالہ میں کیچن سوال ہند جواب یسن زان۔
3: اہن حظ،
5: کلس مز کیا کوک پود گھن انگلش کت پہ ہکو محفوظ روز؟ نمبر ترے، گرمی ہندس موسم مز کیا مے اچھن اونگن کشن یون، پہ یل بہ کشن چھس پہ من حد کری گھن۔
3: اچھا،
5: یہ کیا وجہ چھو؟
3: ٹھیک،
5: یہ میں امس بچس حس دشونی اتن واریہ سیس درام چھ۔
3: اچھا،
5: ام کریو یاج دوا تہ استعمال پوروواٹ لوشن سیدھی پینٹ لوشن ڈایو رتہ پہ، مگر ون چھ یاج تیوت یاج فرقہ گھن کی۔ ہاں ہاں، یاج ماس نیر چلن وجہ احتیاط علاج کیا چھ؟ تو آفس پہ کرا بہ عرض، یاج کم قسم صابن شمپو لوشن تو کریم ہکو
3: استعمال
5: کر زن سانہ
3: جسم خاطر ٹھیک ہو بہتر۔ سٹھا سٹھا شکریہ کال کرنے باپت سوال ہند جواب بوجھو۔
4: اہنگر صاحب، یم تو سوال پرسو تہ پرسو پانچ شہ سوال، بہ ون تہ سانی ہند شارٹس مز پرسائز جواب۔ کف، کف یس چھ آسان، کف چھ ہکان کس انسانس اسیت امی وجہ سیت کہ تم سنز یس سکیلپ چھ، کلچ یس ژم چھ، یہ چھ زیادہ ڈرائی ہکان اسیت، تمن مز چھ یہ کف یعنی فلیکنس یس چھ زیادہ پہنس ہکان گسیت۔ تمن پزن اس چھ واریہ اوور دی کاؤنٹر شیمپوز آسان یت مز مین تو کیٹوکونازول یا بی کہ ٹائپ یم انگریڈینٹس چھ آسان، تم ہکان تم یوز کرت، تم سیت روز تمن ہند یس یہ کف چھ کنٹرولس مز۔ دی ادر تھنگ از کہ یس تیل چھ آسان، اگر تھی پنہ یس کل چھ، یس امس یہ ژم چھ، اگر اس نرشڈ تھو یہ تیل ستھن یا اتھے پٹھن سو ہارش چیز چھن لگاون کی، تم سیت چھ ات کوفس واریہ زیادہ فرق ہکان گسیت۔
3: ترم سوال اس کی مہ چھ
4: رت کلس مز
3: ارک یما، تم پتہ چھ کشن یما،
4: تم
3: پتہ دمل کشن چھ تیل چھ گسان۔
4: بالکل ٹھیک، یس یمن ارک چھ یما رت کلس مز، ات پزن امن گونیت کی ٹیسٹس کرین، اگر ارک زیادہ پہندس چھ یما، می بی یمن ما اس تھائیرائیڈ کی ڈس فنکشن، تم خطر چھ ٹیسٹ کرون، سمپل تھائیرائیڈ فنکشن ٹیسٹس چھ یوان، تم چھ وچھین گونیت سو چھا ٹھیک کی نہ، و اگر سو ٹھیک اس تم پتہ یمن کام کرین، اینٹی پرسپرنٹس چھ یوان، تم ہیکو اس استعمال کرت۔ تہ بی ون یمو بچس چھ سیاس نیران، یہ چھ وائرل انفیکشن اک، یہ باقین تہ لرت، امن وان بہ تہ کرو اس کن رجوع ہسپتالس مز ہیو، یم سیس ہیکو اس آرام سان تلنت، تہ ات ام سیت میل یمن چھٹکار۔ پتہ اس یمن ہند سوال مس،
3: بالکل
4: بالکل، مگر بہ کر کوشش کہ یمن پرت کن، ہاں پرت سوالک دمو اس جواب۔ امو ون مس کیاز چھ ہیکان نیرت، مس نیرنک الگ الگ وجوہات، چاہے سہ مردن مز الگ وجوہات، فیمیلزن مز زیادہ الگ وجوہات۔ مردن مز زیادہ تر آسان انڈروجنٹک ایلوپیشیا، سہ آسان ہارمونل چینج ہیکان اسیت ایٹ دی اڈولسنس یا یتھی 20 آفٹر 20 ایئرس آف ایج، تم خاطر تہ چھ دوا یوان، اگر دوا وقتس پہ سٹارٹ کر تو کنٹینیو کر، یہ مس ژلن چھ واریہ حدس تین کنٹرول ہیکان گسیت۔ فیمیلزن مز موسٹ آف دی ٹائمز نیوٹریشنل کاز ہیکان اسیت، انیمیا چھ سانین فیمیلزن مز آسان، یا تھائیرائڈ کن سات ڈس فنکشن آسان، تم چیز اگر اس کریکٹ کرو، تم سیت تہ چھ ات مس ژلنس فرق ہیکان گسیت۔

0: عليكم.
1: وعليكم السلام، كم صوب كتب تشوبولا؟
0: باش زمان بلت فرينا صرفا سرتن.
1: لطيف صوب سوال برسيو.
0: نه شو سرش پانس یما کشون بینچه تورا داد کرام کشن سرین.
2: لطیف صاحب یہ کر چکا شن زیادہ یہاں صبح ہی چھا یہاں کن زیادہ شو شام پتہ ہی باسا
0: شام اس بسرس من باسا کشن نیا سونا سٹو مسن تو پت کسا تھوڑا
2: بالکل میں وین تو گاری ما چھ بی کنس کشن نیوا یہ
0: نہ اس کو شنا
2: تو ہند سے اسما لاری او کنس کشن یا تو ہما لاری او کنس ان کشن
0: نیا اس گئی مے ما زرس نیا کشن تو بات سن بس تو پا کن تو نو نا کر تو سر تے گس پھرا
2: اچھا ژامہِ ما چھُ درٛامُت کیٚنٛہہ کِنہٕ ژےٚ چھُ یہِ خۄشک کَشُن یِوان
0: خۄشک کَشُن حظ چھُ یِوان
2: ژامہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ درٛامُت
0: نہ حظ کِہیٖنۍ چھُ درٛامُت کَشُن چھُ یِوان مگر کَران دَگ
2: ٹھیٖک لطیٖف صٲب یہِ چھُ ہیٚکان عموٗمَن مطلب کیٛاہ ہیٚکان چھُ گٔژھِتھ ژامہِ منٛز چھِ اَکھ اِنفیسٹیشَن ہیٚکان ٲسِتھ تَتھ چھِ أسۍ وَنان سِکیبیٖز ٹھیٖک چھِ حظ یہِ چھُ اَکھ کیوٚم آسان تَمہِ وجہ سۭتۍ چھُ یہِ تۄہہِ وَنو شام پَتَے چھُ زیادٕ کَشُن یِوان سُہ چھُ اَتھ موسٹ کامَن کاز تَمہِ خٲطرٕ چھُ ساروِیو کھۄتہٕ اِمپاٹَنٛٹ کیٛاہ چھُ آسان یہِ چھُ یُس یہِ کیوٚم چھُ یہِ چھُ سانٮ۪ن پَلوَن منٛز روزان سٲنِس جِسمَس منٛز ہیٚکان روٗزِتھ تہٕ اِسلیے چھِ کٲم کَرٕنۍ اَکھ چھُ سرٛان کَرُن اَصٕل پٲٹھۍ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ اَکھ دَوا بوتل أسۍ دِوان کرٛیٖم مَتھنٕچ سُہ چھُ اَکی ساتہٕ مَتھُن ہۄنٛگنہِ بۄن کھۄرنٮ۪ٹھَس تام سٲرسٕے پانَس اَکی ساتہٕ صُبحٲے چھُ وۄتھُن سرٛان چھُ کَرُن تَمہِ پَتہٕ چھِ سٲرٕے یُس تۄہہِ بٮ۪ڈِنٛگ چھِ چاہے سُہ کَمَل آسہِ تٔکی وور لیف شیٖٹ وغیرہ سُہ چھُ سورُے چھَلُن تہٕ صاف پٲٹھۍ پَلَو لَگاوٕنۍ بیٚیہِ تھاوو دَوا پھوٚل اَکھ مے بی ہَفتہٕ زٕ ہَفتہٕ پیٚیہِ سُہ کھیوٚن تہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ تۄہہِ یہِ پرٛابلِم سالو
1: ڈاکٹر صٲب یُس یِمو سوال پرٛژھ کہِ مےٚ حظ چھُ یہِ
2: بیسِکلی یہِ چھِ آسان اَکھ مایٹ یَتھ أسۍ وَنان چھِ سارکوپٹِس کیبا یہِ چھِ ژَمہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکان روٗزِتھ یِتھُے ژَم مویِس چھِ ہیٚکان ٲسِتھ یا کٲنٛسہِ تہِ اوس اِنفیٚکشَن کٲنٛسہِ اِنسانَس اوس اِنفیٚکشَن تہٕ سُہ اِنفیٚسٹیشَن یُس چھِ سُہ چھُ بیٚکِس اِنسانَس تہِ ہیٚکان لٲرِتھ اگر یہِ کَنٹیکٹ چھُ روزان أڑِس گَنٹَس کھۄتہٕ زیادٕ یا تٔمۍ سٕنٛدۍ پَلَو کٔر یوٗز یا سُہ بیٚڈِنٛگ کٔر یوٗز تَمہِ تھرٛوٗ چھُ یہِ مایٹ گژھان ٹرٛانسفَر یِتھُے یہِ مایٹ چھےٚ واتان کٲنٛسہِ اِنسانَس منٛز یہِ چھُ شام پَتَے مطلب یہِ چھُ مٲنۍتو تُہۍ نوکٹٔرنَل آسان یہِ چھِ شام پَتَے نیران ٹَنَلز ہِش سِکِن یہِ چھُنہٕ سُہ اَندَر چھَنہٕ یہِ اَژان کیٚنٛہہ یہِ چھُ صرف کَنفایِن ٹُو سِکِن تہٕ اَمہِ وجہ سۭتۍ یُتھُے یہِ پَکان چھِ پَنٕنۍ موٗمٮ۪نٛٹ چھِ آسان اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ اِنسانَس کَشُن باسان تہٕ مگر یہِ ختم کَرُن اِراڈِکیٹ کَرُن چھُ واریاہ ایٖزی اَتھ چھُ سِمپلی واریاہ ہایجیٖن پٕلیز اَ ویری اِمپاٹَنٛٹ رول اِن دِس اگر تِم مطلب اَمہِ خٲطرٕ یُس یہِ دَوا چھُ آسان سِکیبسِڈَل سُہ مَتھان اَصٕل پٲٹھۍ تَمہِ پَتہٕ سرٛان کَرَن پَلَو صاف کَرَن تہٕ بِستَر صاف کَرَن اِٹ اِز کَمپٕلیٖٹلی اِراڈ
1: چلو سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا بیٛاکھ اَکھ کالَر چھِ اَسہِ سۭتۍ ؤلِو گۄڈٕ موٗوی کال ہیٚلو
3: اَسلام علیکُم
1: وعلیکُم السلام کَم صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بولان
3: بہٕ چھُس ناربل پٮ۪ٹھ غلام نبی چھُم ناو
1: ناربل پٮ۪ٹھ غلام نبی صٲب
3: جِناب مےٚ چھُ حظ أمِس چھُ یِوان ہوٚکھ کَشُن یہِ چھُ ییٚتہِ گَرم کیٚنٛہہ پَلو وَلو لاگہِ أمِس چھُ یِوان کَشُن مگر پَتہٕ چھِ گژھان دَوا کھٮ۪وان پَتہٕ چھِ گژھان یہِ بیٚیہِ ٹھیٖک دَوا مۄکلیو بیٚیہِ کَران سِٹاٹ
2: اَتھ کوٗتاہ کال گوٚو اَتھ کَشنَس
3: أمِس حظ گٔے
2: اکھ زٕ ؤری یِم ما چھُ کُنہِ قٕسمٕکۍ دوا کھٮ۪وان
3: اَمہِ مٔزیٖد
2: اچھا نوٚو ما کوٚرُکھ کانٛہہ دوا سٹارٹ
3: نوٚو دوا چھُنہٕ کٲنٛسہِ
2: ژَم ما چھِ یِمن زیادٕ پَہنَس خۄشِک
3: تقریٖبن چھُ باسان
2: تھایرایڈُک وایرایڈُک ما چھُ کانٛہہ ڈِس فَنٛکشَن یِمن ما چھُ پیٚوان تَمہِ خٲطرٕ دوا پھوٚل کھیوٚن تۄہہِ ؤنِو شُگر تہٕ پریشر چھُ آسان زیادٕ سُہ چھُ کَنٹرولڈٕے کِنہٕ نہ ٹھیٖک بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یُس یہِ ووٚنوٕ تۄہہِ یِمن چھُ بیسِک تکلیٖف چھُ شُگرُک چھُ آسان یا پریشر چھُ آسان یِمن زیادٕ یِمن پیشنٹن منٛز چھِ یہِ اِچِنٛگ واریاہ ہیٚکان بہٕ وَنہٕ 2-3 اکھ زٕ ؤری گٔے یِمن کَشنَس اَتھ یِوان بیسِکلی کیاہ چھُ گژھان ڈایبِٹیٖز یہِ چھُ اکھ آٹونامس نروس سِسٹم یُس سون چھُ تَتھ تہِ چھُ اِفیکٹ کران اَمہِ سۭتۍ چھِ خۄشکی تہِ ہیٚکان گٔژھِتھ یا یِمو وۄنۍ ملٹِپٕل میڈِکیشنز چھِ یِم کھٮ۪وان تِمو میڈِکیشنو سۭتۍ تہِ چھِ ہیٚکان خۄشکی گٔژھِتھ بہٕ وَنہٕ یِمن بیٚیہِ وَنہٕ پرٛژھ مےٚ یِمن کہِ کَشُن چھا یِوان کِنہٕ نہ کَشُن تہِ چھُ یِمن یِوان اَمہِ سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان کٲم یِم ڈایبِٹیٖزٕکۍ وجہ سۭتۍ پٔر سے نمبر 2 یُس اَمہِ خٲطرٕ یِم دوا چھِ کھٮ۪وان تَمہِ سۭتۍ چھِ ژَم واریاہ خۄشِک گژھان یہِ چھُ سُہ اویِل چھِنہٕ ہیٚکان زیادٕ پَہنَس پرٛوڈیوٗس کٔرِتھ کیٚنٛہہ یِتھُے یہِ خۄشِک گٔے اَتھ چھُ کَشُن تہِ یِوان یِمن خٲطرٕ وَنو اگر یِم مویسچرایزٲرٕس لگاوان ریگیولرلی اگر یُتھُے یِم سرٛان چھِ کران تَمہِ پَتہٕ أدرِ ژَمہِ پٮ۪ٹھٕے مٲلِش اگر کَران چاہے سِمپٕل مویسچرایزٲرٕس کٔرتَن یا بہٕ وَنہٕ آلِو اویِل چھِ أسۍ آسان زویتون تیٖل چھُ آسان اگر تَمِچ مٲلِش کَرو یُس یِمن ہٕنٛز یُس ژَم چھِ آسان یہِ چھِ واریاہ نرم روزان تہٕ اَتھ یی نہٕ زیادٕ پَہنَس کَشُن کیٚنٛہہ تَمہِ مٔزیٖد تہِ وَنہٕ بہٕ یِمَن 2-3 چیٖز چھِ اَتھ منٛز اَتھ منٛز چھُ پیٚوان لِور فَنٛکشَن ٹیسٹ تہٕ کِڈنی فَنٛکشَن ٹیسٹ تِم چھِ ضروٗری کَرناوٕنۍ کیٛازِکہِ اگر تِمَن ہُنٛد ڈِس فَنٛکشَن اوس تَمہِ وجہ سۭتۍ تہِ چھُ ہیٚکان کَشُن یِتھ یعنی أنٛدروٗنی تہِ چھِ اَسہِ نظر پیٚوان دِنۍ کیٛاہ ما چھُ اَپٲرۍ تکلیٖف

0: مستسٕے اگینسٹ چھِ اینٹی باڈیٖز بَنان، تِم چھِ اَٹیک کَران سٲنِس مَستَس تہٕ مَس چھُ اَسہِ باسان کُنہِ کُنہِ جایہِ فُٹ تہٕ درٛاو نیٖرِتھ. یہِ چھِ اَکھ مٲنۍتو تُہۍ اَتھ چھِ أسۍ وَنان آٹو اِمیوٗن کَنڈِشَن. اَمہِ خٲطرٕ چھُ پٮ۪وان اَسہِ تھوڑا بہت ٹٮ۪سٹ کَرٕنۍ. اَسہِ چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے وٕچھُن کہِ تھایرایِڈ یُس چھُ تھایرایڈٕچ لٮ۪وٕل چھا ٹھیٖک کِنہٕ نہ. اِسلیے کَرو یِمَن تۄہہِ اٮ۪ڈوایس کہِ تھایرایِڈ فَنٛگشَن ٹٮ۪سٹ کَرنٲیِو اَکھ تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ. اگر تھایرایِڈ فَنٛگشَن نارمَل آسہِ توتہِ چھُ پٮ۪وان اَتھ دَوا دیُن تہٕ دَوہہٕ سۭتۍ چھُ یہِ بِلکُل ٹھیٖک ہٮ۪کان گٔژھِتھ. مگر اَتھ چھَنہٕ دیری کَرٕنۍ کیٚنٛہہ. اگر اِنسان اَتھ واریاہ لیٹ کَرِ تہٕ تَمہِ وجہ سۭتۍ ہیٚکہِ یہِ ڈِزیٖز پھٔہلِتھ تہٕ باقیَن جایَن تہِ ہیٚکہِ یہِ پرٛابلِم وٲتِتھ. تہٕ اگر لوکَلایز چھُ کُنی جایہِ تیٚلہِ چھُ صرف مَتھنُکُے یوت دَوا دیُن. وۄنۍ اگر یہِ زیادٕ پَہنَس چھُ تیٚلہِ پٮ۪وان کھٮ۪نُک دَوا. تہٕ دوٚیِم ووٚنمو کہِ مَس چھُ سفید گژھان لۄکٹٮ۪نٕے بَچَن. اگر بِفور دَ ایج آف 25 یُس یہِ مَس سفید چھُ گژھان اَتھ چھِ أسۍ وَنان پرٛیمیچور کینِٹیٖز. اَتھ تہِ چھِ واریاہ وجوٗہات ہٮ۪کان ٲسِتھ. گۄڈنِچی یُس سُہ کامَن کاز چھُ وَنان أسۍ سُہ چھُ نیوٗٹرِشنَل، یعنی ڈیفِشَنسی چھِ آسان. سٲنۍ یِم لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ تِم چھِنہٕ کُنہِ ساتہٕ غذا کھٮ۪وان کِہیٖنۍ یا فاسٹ فُڈٕز. یُس یہِ کَلچَر چھُ فاسٹ فُڈزَن ہُنٛد سانہِ کوٚمنِٹی منٛز آمُت تَمہِ وجہ سۭتۍ تہِ چھِ تٔمۍ سُہ نیوٗٹرِشنَل ڈِپلیٖشَن ہٮ۪کان گٔژھِتھ. سُہ چھُ اَکھ وجہ ہٮ۪کان ٲسِتھ. دوٚیِم کَتھ اگین بہٕ وَنہٕ تھایرایِڈ یُس چھُ دیٹ اِز اَ ویری اِمپاٹَنٛٹ پاٹ. تھایرایڈُک ڈِسفَنٛکشَن اگر آسہِ تَمہِ وجہ سۭتۍ تہِ چھِ یِمَن بَچَن ہٮ۪کان. یِمَن پَزِ گۄڈنٮ۪تھ اَکھ سُہ بیس لاین تھایرایِڈ ٹٮ۪سٹ کَرناوُن، خوٗنَس اَکھ ٹٮ۪سٹ کَرناوُن. بیٚیہِ ہٮ۪کو یِمَن کیٚنٛہہ مطلب طاقتی دَوا ہیٚکہِ تھٲیِتھ ییٚمہِ سۭتۍ یِمَن یُس یہِ مَسُک سفید گژھُن چھُ بِفور دَ ایج آف 25 سُہ چھُ ہٮ۪کان ٹھیٖک گٔژھِتھ. مگر اگر یِہوٚے مَس سفید چھُ گژھان آفٹَر دَ ایج آف 25 دٮ۪ن اِٹ مایٹ بی اَ ساین آف سُہ أرلی ایجِنٛگ چھےٚ گژھان. ٹھیٖک چھا؟ تَتھ چھُنہٕ سُہ زیادٕ ہٮ۪کان فرق گٔژھِتھ کیٚنٛہہ. مگر بِفور دَ ایج آف 25 یہِ چھُ کَمپٕلیٖٹلی رِوَرسِبٕل پرٛاسٮ۪س اَکھ. اگر اَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ دَوا واتہِ یہِ ہیٚکہِ ٹھیٖک. أرلی ایجِنٛگ چھِ اگین بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یہِ برونٛہہ اوس نہٕ سُہ زیادٕ آسان کیٚنٛہہ. سٲنِس اینوارمٮ۪نٛٹَس منٛز چھُ وٕنکیٚنَس مطلب یوٗتاہ زیادٕ پوٚلیوٗشَن آمُت یا سون یُس فُڈ چھُ سُہ چھُ مطلب أسۍ چھِ واریاہ زیادٕ پروسیسڈ فُڈٕس وغیرہ ہٮ۪کان یَتھ یا لایف سٹایل چینج چھِ سٲنۍ سُہ سیڈینٹری لایف سٹایل. یِم چھِ سٲری تِم کازٕز نہ یِمو سۭتۍ ایجِنٛگ ناٹ اونلی آن سِکِن بہٕ وَنہٕ یہِ کیٚنٛہہ ژَمی یوتَن یا مَستَسٕے یوتَن باقٕے باڈی پارٹسَن منٛز تہِ چھِ ایجِنٛگ سۄ آمٕژ واریاہ جلدی گژھان یِمو چیٖزو سۭتۍ.
1: شُکریہ. بیٛاکھ اکھ کالر چھِ اَسہِ سۭتۍ، ؤلِو رَٹو کال. ہیلو،
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکُم السلام ورحمۃ اللہ. کم صٲب کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ بولان؟
2: تُہۍ چھِو ڈاکٹر صٲب؟
1: تُہۍ سوال پرٛژھِو. کم صٲب چھُ بولان؟
2: حضرت عرض چھُم بَسہِ ترٛال پٮ۪ٹھ عبدُل جمی. مےٚ چھُ یہِ حظ یُس زَن یہِ سِکِم چھُ زنٛگن ہُنٛد آوُٹ سایڈ سِکِم،
1: أنٛدر
2: سایڈن کیٚنٛہہ آوُٹ سایڈ. اَتھ چھُ یہِ حظ یِہوے سُہ فِش سِکِم ہیوٗ گوٚمُت گاڈٕ مُسلہٕ ہیوٗ. نمبر اکھ. نمبر زٕ، ییٚلہِ تہِ جسمس تہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ کُنہِ جایہِ کھسان چھِ اورٕ چھُ سُہ سوٗر ہیوٗ کھسان تہٕ کُنہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ ڈرٛاے سِکِن. کیٛاہ چیٖز کرو استعمال یُس زَن یہِ اویلی ہیوٗ بَنہِ؟
0: یُس تۄہہِ ووٚنو تۄہہِ زنٛگن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ گوٚمُت کَشُن ہیوٗ ظٲہِر، یہِ چھا کَژھن منٛز کِنہٕ یہِ چھُ سارنٕے زنٛگن؟
2: اہن
0: حظ اہن حظ. گۄڈس نِش بِلکُل
1: بِلکُل.
0: ایج ایج کیٛاہ چھو تۄہہِ؟ مےٚ حظ توٚر فِکرِ. مےٚ ؤنۍ تو تۄہہِ کیٛاہ چھےٚ وٲنٛس؟
1: وٲنٛس کۭژاہ آسہِ تۄہہِ انگر صٲب؟
2: مےٚ چھِ حظ وٲنٛس 270.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکرِیہ.
0: بِلکُل. یِتھ پٲٹھۍ یِمو ووٚن، بہٕ ٲسٕس مطلب وٲنٛسہِ ہُنٛد اِسلیے پرٛژھان کیٛازِکہِ یہِ ایلڈرلی ایج منٛز یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚن، اَکھ کَنڈِشَن چھِ آسان یَتھ أسۍ وَنان چھِ ایسٹیٖٹوٹِک ایٚکزیٖما، یعنی وِنٹَر ڈرٛاینٮ۪س. سۄ وہی ڈرٛاینٮ۪س اِن کو ہُوی ہے وِنٹٲرٕس مےٚ زیادٕ تَر ہو جاتی ہے. وِد ایج چھَنہٕ ہٮ۪کان سٲنۍ باڈی تیٖتیٛاہ اویِلٕز پرٛڈیوٗس کٔرِتھ کیٚنٛہہ. سو اِن کو ایٚکٕسٹٔرنٔلی سَپلِمٮ۪نٛٹ دینا پَڑتا ہے. یِمَن وَنہٕ بہٕ یِہوٚے مایِل سوپٕس چھِ یوٗز کَرٕنۍ، تَمہِ پَتہٕ چھُ أدرے ژامہِ پٮ۪ٹھ مٲلِش کَرٕنۍ تاکہِ سُہ یُس یہِ مویِسچَر چھُ سُہ کَرِ ژَم رِٹین.
1: بِلکُل
0: ٹھیٖک. تَمہِ پَتہٕ تہِ چھِ یِمَن واریاہ زیادٕ مطلب وُلَنٕز یِم چھِ، وُلَن سۭتۍ چھِنہٕ سُہ زیادٕ کَنٹیکٹ تھاوُن کیٚنٛہہ. أنٛدٕرۍ کِنۍ اَکھ کاٹنٕچ لیر لگاوٕنۍ، تَتھ پٮ۪ٹھ یوٗتاہ ووٗل یِمَن مرضی گژھِ، یا زٕ لیر، ترٛےٚ لیر پَلوَن ہٕنٛدۍ لگاوٕنۍ، سُہ چھُ دیٹٕس پٔرفیٚکٹلی اوکے. مگر ژَمہِ سۭتۍ گوٚژھ کاٹنُک پَلو روزُن. بیٚیہِ ڈیلی شامَس شامَس مویِسچَرایزٲرٕس یوٗز کَرٕنۍ.
1: بیٚیہِ واریاہ لُکھ چھِ کَران پرٛیفَر کہِ توٚت تاپ چھِ تِم استعمال کَران بُتھ چھَلنہٕ خٲطرٕ، سرٛان کَرنہٕ خٲطرٕ، اَتھ پٹھراونہٕ خٲطرٕ. یہِ کَتھ حدس تانۍ چھُ ٹھیٖک؟
0: یہِ بِلکُل ٹھیٖک نہیں ہے، کیٛازِکہِ یُس مےٚ ووٚن تۄہہِ ایٚکسٹریٖمز آف ٹیٚمپریچَر، سُہ چھُ اٮ۪وایِڈ کَرُن، چاہے سُہ زیادٕ ٹھنٛڈٕ آب ٲسۍتَن یا زیادٕ گرم آب ٲسۍتَن. یُتھُے زیادٕ گرم آب استعمال چھِ أسۍ کَران، یہِ چھُ ژَمہِ ہُنٛد یُس یہِ مویِسچَرایز، یُس یہِ ہیٚرِم لیر چھِ آسان، یہِ چھُ فیٹی لیر آسان، سُہ چھُ اَمہِ گرم آبہٕ سۭتۍ وۄتھان تھوٚد. یِمَن چھِ ہٮ۪کان کرٛیکٕس گٔژھِتھ. ژَم یُس چھُ سُہ چھُ زیادٕ پَہنَس ڈرٛاے ہٮ۪کان گٔژھِتھ. یا چھِ واریاہ کیٚنٛہہ کَنڈِشَنٕز تِم چھِ اَمہِ گرم آبہٕ سۭتۍ زیادٕ ایٚگزَسبیٹ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. اس لیے چھُ نیٖم گرم آب، نہ چھُ زیادٕ گرم تھاوُن، نہ چھُ زیادٕ ٹھنٛڈٕ تھاوُن.
1: اکھ مسلہٕ چھُ خاص کر فیٖمیلزن سۭتۍ، کھورِ پھٹنُک مسلہٕ چھُ اکھ بوٚڑ بار مسلہٕ.
0: بِلکُل.
1: یَتھ سۭتۍ لیڈیٖز چھِ واریاہ

0: کَران پنٛنہِ جایہِ چھِ تِم فیٖل کَران ہیوٗمِلیٹِڈ.
1: ایٚگزیکٹلی.
0: یہِ کیٛاہ وجہ چھُ گژھان فیٖمیلزَن منٛز خاص؟
1: کھۄرٮ۪ن ہُنٛد یُس یہِ چھُ آسان بیسِکلی, یُس کھۄرٮ۪ن ہٕنٛز یۄس ژَم چھِ آسان, یہِ چھِ واریاہ تھِک آسان. ٹھیٖک, اگر نہٕ اَتھ أسۍ پرٛاپَرلی کِیَر کَرو کینٛہہ, یعنی اگر نہٕ کھۄر پوٗرٕ پٲٹھۍ صاف کَرو کینٛہہ, اَمِچ یُس یہِ لِیَر چھِ گژھان, یہِ چھُ وارٕ وارٕ مۄٹان. ٹھیٖک, اگر بَچہٕ وٕچھو أسۍ, بَچَن منٛز یُس سول چھُ آسان, تَلہٕ پوٚت یُس چھُ آسان, سُہ چھُ واریاہ نَرم آسان. تَمِچ یُس یہِ ژَم چھِ آسان, سُہ چھَنہٕ تیٖژاہ ہاڈ آسان گٔمٕژ کینٛہہ. وِد ٹایم یوٗتاہ أسۍ پَکان چھِ, یہِ ناٹ اونلی, بہٕ وَنہٕ نہٕ یہِ کینٛہہ صرف فیٖمیلزَن منٛز, مے بی فیٖمیل چھِ پَتہٕ زیادٕ پَہنَس سَنان, اِٹٕس اِکولی پرٛیزَنٹ اِن بوتھ میلز ایز ویل ایز فیٖمیلز. آ, یُتھُے أسۍ پرٛیشَر چھِ ترٛاوان کھۄرَس پٮ۪ٹھ, یِم کھۄر یِم چھِ پونہٕ ہِش گژھان, اَتھ چھِ أسۍ وَنان پھٹان ہِک چھِ. ہاں, بیٚیہِ اگر نہٕ اَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ آو علاج کَرنہٕ, یِمَن منٛز ہیٚکہِ پَتہٕ اِنفٮ۪کشَن تہِ گٔژھِتھ. اِسلیے وَنہٕ بہٕ یِمَن کٲم کَرٕنۍ, اَکھ یُس چھُ زَن سِمپٕل فُٹ فایلَر چھُ, یا تَمہِ سۭتۍ چھُ کھۄر صاف پَہنَس کَرٕنۍ. تَمہِ پَتہٕ چھُ مویسچرایزَر, اگر سِمپٕل مویسچر, اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ مویسچرایزَر اوس نہٕ کینٛہہ گَرِ, معموٗلی اوم تیٖل رَژھِ ہنا اَکھ لَگٲو یِمَن کھۄرَن شۄنٛگَن وِزِ, ویزلیٖن لَگٲو, گِلِسرِن لَگٲو, کُنہِ تہِ ٹایپُک مویسچرایزَر اگر یِم لَگاوَن, تَمہِ سۭتۍ روزَن یِمَن ہٕنٛز یُس یہِ کھۄر چھِ, یِم روزَن نَرم. وۄنۍ اگر زیادٕ چھُ کٲنٛسہِ, تیٚلہِ چھُ تٔمِس تَمی حِساب آسہِ دَوا دیُن. یا اِنفٮ۪کشَن چھُ گوٚمُت, مےٚ ووٚن تۄہہِ کھۄر چھِ پوٗرٕ پٲٹھۍ پَتان, پون چھِ گژھان, تَتھ منٛز چھُ خوٗن تہِ ہٮ۪کان نیٖرِتھ, ہاں, اِنفٮ۪کشَن ہٮ۪کان گٔژھِتھ, سُہ چھُنہٕ سُہ تَتھ سِٹیجَس تام دیُت اَسہِ واتنہٕ کینٛہہ. ییٚلہِ گۄڈنٮ۪تھ کِیَر کوٚر, گَرم صاف تھٲے کھۄر, تَمہِ پَتہٕ مویسچرایزٲرٕس لَگٲے, سُہ چھُ ہیٚکان تَتھ واریاہَس حَدَس تانۍ پرٛیوینٛٹ کٔرِتھ.
0: آز کَل چھِ واریاہ فیٖمیلز, خاص کَر فیٖمیلزَن ہٕنٛز کَتھ کَرو أسۍ, تِم چھِ آز کَل واریاہ فیٖمیلز کَران شامنَس یا صُبحَس لیوٚمب تہِ گلِسرین یوٗز, پَتہٕ چھِ کَران تِم ایٚپلاے. یہِ کَتھ حَدَس تانۍ ٹھیٖک تہِ, اَتھ اَمیُک کوٗتاہ چھُ فٲیدٕ؟
1: گلِسرین یُس چھُ, سُہ چھُ ہیوٗمِکٹنٛٹ, یعنی سُہ چھُ, مےٚ ووٚن تۄہہِ, سِمپٕل مویسچرایزٲرٕس یِم چھِ آسان ژَمہِ منٛز, سُہ چھُ مویسچَرَس رِٹین کَران. یہِ چھُنہٕ بِلکُل غلط کینٛہہ, مطلب کوئی بھی ٹایپ آف, بہٕ وَنہٕ نہٕ تۄہہِ کینٛہہ, اَسہِ چھِ یِوان میڈِکیٹِڈ کرٛیٖمٕز تہِ چھُ ٹھیٖک, لوشَنٕز چھِ یِوان تِم تہِ چھِ ٹھیٖک, یا گَرِ چھُ سِمپٕل اَسہِ اوم تیٖل چھُ, زیتون تیٖل چھُ, کوکونَٹ اویِل چھُ, یا یِتھَے پٲٹھۍ وَنو تۄہہِ گلِسرِن چھِ, یِم چھِ سٲری ژَمہِ نَرم تھاوان. یِم چھِ, مٲنۍ تو تُہۍ, ہوم میڈ ریمِڈیٖز, یِمَن ہُنٛد یوٗز اَکھ, کیٛازِکہِ یِم چھِ اَسہِ ریڈلی اٮ۪ویلیبٕل. اگر یُس چیٖز ریڈلی اٮ۪ویلیبٕل آسہِ, سُہ استعمال کَرِ اِنسان, سُہ چھُ واریاہ حَدَس تانۍ صحیح. تہٕ وۄنۍ اگر سُہ گوٚو کَمٕے کَمٕے چھُ, اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ زیادٕ چھُ گوٚمُت, تٔمِس چھُ اَسہِ پٮ۪وان بدل قٕسمٕکۍ دوا دِنۍ, یا کُنہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ پٮ۪وان تٔمِس میڈِکیٹِڈ دوا دِنۍ. مگر نارمَل سُہ مینٹینَنس خٲطرٕ تہٕ یِم چھِ بِلکُل ٹھیٖک. اگر سِمپٕل گلِسرین لَگو, اوم تیٖل لَگو, زیتون تیٖل لَگو, تِم چھِ سانہِ ژَمہِ بِلکُل نَرم ہٮ۪کان تھٲوِتھ.
0: کینٛہہ فیٖمیل چھِ شِکایت کَران کہِ گلِسرین تہٕ یہِ لیوٚمب اگر أسۍ مِکس کٔرِتھ لگاوان چھِ, اَمہِ سۭتۍ چھِ ہِیَر گرٛوتھ گژھان, یہِ کَتھ حظ چھُ صحیح؟
1: ہٮ۪کو نہٕ, مطلب بہٕ وَنہٕ تۄہہِ, سٲنِس ڈومینَس منٛز چھُنہٕ یہِ یِوان کینٛہہ. لیوٚمب تہٕ گلِسرین, گلِسرین یُس چھُ, سُہ چھُ ہیوٗمِکٹنٛٹ. کَلَس مَتھُن گلِسرین, بوٗزمُت چھُنہٕ مےٚ یہِ کینٛہہ زیادٕ, گلِسرین تہٕ مَتھو کَلَس یا لیوٚمب تہٕ مَتھو. البتہ فیس خٲطرٕ چھِ واریاہ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. فیس, مطلب بہٕ وَنہٕ, یِم چھِ کرٛوٗڈ فارمٕز, جو ہمارے کرٛیٖمٕز وغیرہ ہوتے ہیں, تَتھ منٛز چھُ آسان رایٹ مٮ۪قدارَس منٛز کانٛہہ چیٖز. اگر چھُ, اگر جیسے کہِ اس میں الفا ہایڈرٛاکس ایسِڈٕس یا بیٖٹا ہایڈرٛاکس ایسِڈٕس ہوتے ہیں, سُہ کَتھ مٮ۪قدارَس منٛز چھُ لگاوُن سانہِ ژَمہِ خٲطرٕ, کَتھ کانٹِٹی منٛز چھُ ٹھیٖک, کَتھ فارمَس منٛز چھُ ٹھیٖک
0: استعمال کَرناوُن تَتھ کرٛیٖمہِ منٛز,
1: بِلکُل سُہ چھُ تِتھَے پٲٹھۍ یِوان دِنہٕ. مگر یِم اِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ دِوان چیٖز, تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان بعض وقت کِسی کی سِکِن ٹالریٹ کَرتی ہے, کِسی کی نہیں ٹالریٹ کَرتی, سُہ چھُ کرٛوٗڈ فارمَس منٛز. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ, جیسے ہلدی ہوتی ہے, کچھ ہماری کریمز ہوتی ہے, اس میں ہلدی کے ڈیریویٹوز ہوتے ہیں, بٹ ان رائٹ پرپورشن اور رائٹ اماؤنٹ میں, جتنا اپروو کیا گیا ہے ایف ڈی اے سے, وہ ٹھیک ہوتا ہے. مگر باقی یم کروڈ فارمز چھ, سو کت حدس تائن, مطلب سو ہیکو نہ زیادہ ونت کیا.
0: واریاہ فیمیل چھِ گرن منٛزٕے کینٛہہ لیپ کران تیار, چاہے ملتانی مٹی ہُنٛد چھُ کران تیار, یا واریاہ چھِ اسہِ وٕچھمٕتۍ یِم بڑٕ عجیب و غریب چیٖز چھِ تیار کران, تَمہِ سۭتۍ کُس اثر چھُ پیٚوان سِکنَس پٮ۪ٹھ تہِ, تَمِکۍ چھا فٲیدٕ یا تَمہِ سۭتۍ چھُ نۄقصانٕے آسان؟
1: نۄقصان تہِ وَنو نہٕ أسۍ زیادٕ کینٛہہ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ, نۄقصان چھُ آسان اگر واریاہ فیٖمیلز چھِ, ؤنۍتو تُہۍ, بہٕ وَنو تۄہہِ صرف یُتُے لیپٕے ویپٕے یوت کینٛہہ, تِم چھِ کٲم کران, گٔے دُکاندارَس نِش, تُلُک بیٚٹنووِٹ ٹیوٗب یا بیٚیہِ کینٛہہ ٹیوٗب, سُہ چھُ بِلکُل غلط. یُس نیچرَل چیٖز چھِ مُلتانی مِٹی وغیرہ, سُہ کَرِ نہٕ تیوٗتاہ زیادٕ ہارم کینٛہہ, اگر سُہ رایٹ پرٛپورشَنَس منٛز یی مَتھنہٕ, زیادٕ ہارم کَرنہٕ کینٛہہ. مگر یِم سٹیٖرایڈٕس چھِ آسان, زَن موتھ کٲنٛسہِ فیٖمیل آسہِ کانٛہہ, سُہ موتھ بیٚٹنووِٹین, اَسہِ چھِ یِوان واریاہ زیادٕ پیشَنٹٕس, تُہۍ کیٛازِ چھِو بٕتھِس مَتھان, کِہیٖنۍ نہٕ, وۄنۍ ؤنۍتو کاسویٹ جی کوٗتاہ کال, یا بیٚٹنووِٹ کوٗتاہ کال, اہن حظ مَتھان حظ چھِ, پانٛژھ شےٚ ؤری حظ گٔے مَتھان. دیٹ اِز اَبسلوٗٹلی رانٛگ. یِم چھِ اوٚوَر دَ کاوُنٹَر مِلان, واریاہ سَستہٕ آسان ٹیوٗب. بیٚیہِ یِم سٲنۍ کیمِسٹ, تِمَن سۭتۍ کَرٕ بہٕ آپ کا جو پرٛوگرام ہے اس کے حوالے سے میں ان کو ایک خاص خاص رِکویسٹ کروں گی کہ یِم یُس تُہۍ اوور دَ کاوُنٹَر ڈِسپینس چھِو کران سٹیٖرایڈٕس, یہِ چھُ واریاہ واریاہ ہارمفُل سِکِن خٲطرٕ. بہٕ دِمہٕ اَتھ تۄہہِ سِمپٕل اَکھ ایٚگزامپٕل. اگر سِگریٹ چھُ کانٛہہ چٮ۪وان, سُہ چھُ سِگریٹ چٮ۪وان تہٕ پَتہٕ چھُ سُہ عٲدی گژھان, تٔمِس چھُنہٕ باسان یہِ خرٲبی اَتھ منٛز کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ یِم پیشَنٹٕس چھِ اَسہِ یِوان, تِم چھِ وَنان, اَسہِ حظ چھُ اَمہِ سۭتۍ نَرم روزان بُتھ, یہِ حظ چھِ أسۍ لَگان, اَسہِ حظ وٲتۍ پانٛژھ

0: ریٖشا ؤری، تِمن کرٕ بہٕ تُہنٛدِ پروگرام سۭتۍ رِکویسٹ اکھ کہِ یِم کٔرتو یِتھ پٲٹھۍ ڈِسپینس کہِ امہِ سۭتۍ چھِ ژم اوور دا ٹایم واریاہ تنان، ژم یُس چھُ سُہ چھُ بِلکُل اکھ حریٖر ہِش بنان، پتہٕ چھُنہٕ ہیٚکان سُہ چھُ ایٹ سم پوینٛٹ آف ٹایم تِژھ کنڈِشن گژھان پیشنٹس سُہ چھُ اِرِوٲرسِبٕل ڈیمیج ہیٚکان گٔژھِتھ، سو اِن کو وہ بِلکُل ڈِسپینس نہیں کرنا چاہے، ہر کسی چیٖز کے لیے کچھ بھی دیا تو پان وِد آوُٹ ڈاکٹرس پرسکرپشن مہٕ کٔرتو یِم چیٖز کٲنٛسی پرسکرایب.
1: ڈاکٹر صٲب، واریاہ یِم ٹیوٗبٕس چھِ یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ اکھ کَتھ کَرٕ کہِ سٹیٖرایڈ چھِ، واریاہ ٹیوٗب چھِ تِم یِوان یَتھ لیکھِتھ چھُ آسان یہِ ہسا چھُ آیُرویدِک ٹیوٗب،
0: بِلکُل،
1: سُہ ہسا چھُ سکار مِٹاوان، سُہ ہسا چھُ یِم انڈر آیز کران ٹھیٖک، یِم ڈاک چھِ گژھان سٔرکٕل تِمن خٲطرٕ ٹھیٖک آسان، بٹ تَتھ چھُنہٕ آسان لیکھتھٕے کہِ یہِ کَمہِ چیٖزُک چھُ بَنیومُت، سُہ استعمال کرُن کَتھ سۭتۍ.
0: میں آپ کو بولوں گی دیر اِز اَ پٔٹِکیوٗلر سِسٹم آف میڈِسن، اِنڈین سِسٹم آف میڈِسن، سُہ چھُ بِلکُل صحیح، بہٕ وَنہٕ یہِ کہِ سُہ چھُ غلط، دیٹ اِز مطلب یِم چھِ الگ زٕ برانچ، ایلوپیتھی اینڈ ہومیوپیتھی، ٹھیٖک، اس میں بھی کچھ ٹھیٖک چیٖزیں بھی ہوتی ہیں، یہِ چھُنہٕ کہِ بہٕ وَنہٕ کہِ نہ یِہے چھُ ٹھیٖک تہٕ ہُہ چھُ غلط، وہ بِلکُل صحیح ہے، مگر رایٹ مقدارس منٛز ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہِ کون سی چیٖز دینی ہے، کتنی دینی ہے، یِتھ پٲٹھۍ سٲنۍ ٹیوٗب چھِ آسان تتھ چھُ آسان لیکھِتھ یہِ اتھ منٛز ہسا چھُ یہِ ایٚکٹِو اِنگریٖڈِیَنٛٹ، اتھ منٛز ہسا چھُ یتھ مقدارس منٛز یہِ ایٚکٹِو اِنگریٖڈِیَنٛٹ، سُہ چھُ واریاہ اِمپاٹنٹ ڈاکومینٹ کرُن، اگر سُہ آسہِ صحیح پٲٹھۍ آسہِ وہ بھی بِلکُل صحیح ہے، دیٹ اِز اَ سیپریٹ سِسٹم آف میڈِسن، وہ بِلکُل غلط نہیں ہے، وہ بھی ایک چیٖز ہے جو اس سب کو ٹھیٖک کر سکتا ہے، مگر وِداؤٹ مطلب سُہ تَتھ منٛز أنٛدٕرۍ کیٛاہ چھُ کیٛاہ نہٕ چھُ سُہ چھُ دیٹ اِز ناٹ کَریکٹ وے، اگر تَتھ منٛز آسہِ لیکھِتھ کہِ یَتھ منٛز ہسا چھُ یِتھ پٲٹھۍ یَتھ مقدارَس منٛز چھُ، دیٹ اِز ایبسلوٗٹلی کَریکٹ، دیٹ اِز آلسو سِسٹَم آف میڈِسن.
1: سٮ۪ٹھاہ شُکرِیا. سَمٕنۍ پروگرام بوزان ریڈیو کلِنِک، تہٕ ہیلو ریڈیو کلِنِکَس منٛز چھِ آز اَسہِ سۭتۍ مہمان ڈاکٹر بِہِتھ، ڈاکٹر شازیہ جیلانی جی، یِم چھِ کَنسَلٹَنٛٹ ڈِپاٹمنٹ آف ڈرمٹالجی گورمنٹ میڈِکل کالیج سرینگر، تِمن سۭتۍ چھِ اَسہِ ژَمہِ مُتعلِق کَتھ کَران کہِ ژَمہِ ہِنٛدۍ اَمراض کَم کَم چھِ تہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ ژَمہِ ہُنٛد خیال تھٲوِتھ، کَتھ باتھ چھےٚ جٲری. ڈاکٹر صٲب، تۄہہِ نِش تۄہہِ ووت وۄنۍ یوٗت کال، ایز کَنسَلٹَنٛٹ چھُو تُہۍ وٕنکٮ۪س کٲم کَران، تۄہہِ ووت یوٗت کال کٲم کَران لُکَن ہِنٛز یِم ژَمہِ ہِنٛدۍ مَسلہٕ وٕچھان، کٔشیٖرِ اَندَر أسۍ خاص کر کَتھ کَرو، ییٚتہِ کَمہِ قٕسمٕکۍ بٮ۪مارِ چھِ تۄہہِ زیادٕ تَر یِوان، تہٕ تِمَن بٮ۪مارٮ۪ن کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ قوبوٗ پٲوِتھ، تہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو تِمَن پٮ۪ٹھ أسۍ پَنٕنہِ لٮ۪ولہِ پٮ۪ٹھ، اَمہِ برونٛہہ کیٛاہ اَسہِ گژھِ سۄ پرٛابلِم، تَمہِ برونٛہہ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ بٔچِتھ.
0: ژَمہِ ہِنٛدۍ یُس چھُ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یہِ چھُنہٕ سُہ اَکھ پٔٹِکیوٗلَر ایج گرُپ آسان کیٚنٛہہ، ژَمہِ ہِنٛز پرٛابلِمٕز یُس یہِ چھِ أکِس نِو بارن بیبی ٹُو ایلڈرلی، یُس یہِ سٲری ایج گرُپٕس چھِ سٲنۍ یِوان، چاہے وہ چھوٹے بَچے ہوں، سٲنۍ جوان آسَن یا سٲنۍ بُزرگ آسَن، سارنٕے چھِ پنٛنہِ پنٛنہِ سیٹ آف سِکِن پرٛابلِمٕز، یِم کامَنلی أسۍ وٕچھان چھِ کٔشیٖرِ منٛز تِم چھِ بِلکُل سیم یِتھ پٲٹھۍ باقٕے دُنیاہَس منٛز چھِ آسان سِکِن پرٛابلِمٕز، سُہ ٲسۍتَن چاہے سُہ سِکِنٕچ پَنٕنۍ پرٛابلِم ٲسۍتَن یا أنٛدروٗنی کانٛہہ پرٛابلِم آسہِ یُس مینِفیسٹ چھےٚ پَتہٕ کَران ژَمہِ پٮ۪ٹھ، بَچَن منٛز چھُ وٕچھنہٕ آمُت کُنہِ ساتہٕ چھِ ہٮ۪کان یِمَن اِنفٮ۪کشَنٕز واریاہ زیادٕ کامَنلی ٲسِتھ، یا اِنفٮ۪سٹیشَنٕز یِتھَے پٲٹھۍ تۄہہِ مےٚ ووٚن سِکیبیٖز وغیرہ چھِ آسان ٲسِتھ، یا بَچَن ہٕنٛز یُس یہِ ژَم چھُ آسان سُہ چھُ واریاہ نازُک آسان، یا اِمیوٗنِٹی چھِ کُنہِ ساتہٕ آسان یِمَن کَم، یِمَن چھِ وایرَل اِنفٮ۪کشَنٕز یَتھ أسۍ وَنان چھِ واپٲرۍ چھِ ہٮ۪کان یِمَن نیٖرِتھ، یا زالہٕ وغیرہ چھِ یِمَن ہٮ۪کان نیٖرِتھ، یِم گٔے ژَمہِ ہِنٛدی اِنفٮ۪کشَنٕز یا اِنفٮ۪سٹیشَنٕز، پَتہٕ چھِ پَنٕنہِ کیٚنٛہہ کَنڈِشَنٕز آسان، سفید داغ چھِ ژَمہِ پٮ۪ٹھ کٲنٛسہِ نیران، یا بَچَن منٛز یا سٲنۍ ایڈولِسَنٕز چھِ تِمَن منٛز ہٮ۪کان نیٖرِتھ، یا مَس چھُ، یُس یہِ ژَمہِ ہُنٛد بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ڈرمٹالجی ہُنٛد یُس یہِ شعبہٕ چھُ سون، سُہ چھُ چاہے مَس ٲسۍتَن، نَم ٲسۍتَن یا ژَم ٲسۍتَن، یِمن سارنٕے ہٕنٛدۍ ڈِسآڈٲرٕس کَوَر کَران، سٲنۍ ٹیٖن ایج پاپُلیشَن چھِ تِمن منٛز چھِ دانہٕ واریاہ زیادٕ کامَنلی، پِمپٕلز یِم أسۍ وَنان چھِ تَتھ ایج گرُپَس منٛز ہٮ۪کان ٲسِتھ، یا تِمن مَس نیٖرِتھ ژَلُن، یا فیٖمیلزَن منٛز سُہ ایبنارمَل ہِیَر گرٛوتھ، ہِرسوٹِزٕم، سُہ چھُ ہٮ۪کان واریاہ کامَنلی ہٮ۪کان ٲسِتھ، یا سٲنۍ بُزرگ چھِ تِمن چھِ یِہوٚے یِتھ پٲٹھۍ أسۍ اگر أسۍ وٕچھو أزکِس پرٛوگرام کِس حوالَس منٛز تہٕ واریاہ کالز آیہِ اَسہِ ڈرٛاینٮ۪س چھِ گژھان بُزرگَن، یعنی اُن کہِ ایٖسٹری ٹاٹِک ایٚکزیٖما چھِ أسۍ تَتھ وَنان یا وِنٹر ڈرٛاینٮ۪س، سۄ چھےٚ ہٮ۪کان گٔژھِتھ، یا سٲنۍ بُزرگ چھِ مَلٹِپٕل میڈِکیشَنٕز آسان، یا واریاہ چیٖز چھِ آسان یِم زَن چھُ ہایپَر ٹٮ۪نشَن چھُ، ڈایبِٹیٖز چھُ، سُہ چھُ کُنہِ ایج پَتہٕ زیادٕ اَٹیک کَران، تِمن ڈِزیٖزَن ہٕنٛدۍ وجہ سۭتۍ یا تِمن خٲطرٕ یِم أسۍ دوا چھِ دِوان تِمو وجہ سۭتۍ تہِ چھِ ہٮ۪کان ژَمہِ پٮ۪ٹھ واریاہ اَثر وٲتِتھ.
1: تۄہہِ کٔروٕ واریاہَن چیٖزَن ہٕنٛز کَتھ، گۄڈنیُک چیٖز اگر أسۍ وٕچھو کہِ آزکَل چھُ سٲنۍ نٔو پُے چھِ یا سون یوٗتھ چھُ، یِمن چھِ یِم دانَن ہٕنٛز پریشٲنی بَڑٕ آسان، تہٕ یِم چھِ یِمن دانَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ واریاہ پَنٕنۍ پٲٹھۍ علاج کَران، یِم دانہٕ کیٛازِ چھِ یِمن نیران، تہٕ یِم کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کن یِمن دانو نِش بٔچِتھ؟
0: بِلکُل، جو یُس یہِ یوٗتھ چھُ سون، ٹیٖن ایجٲرٕس وغیرہ چھِ، چاہے تِم میلز ٲسۍتَن یا فیٖمیلز، تِمن چھِ یِم پِمپٕلز ہٮ۪کان ٲسِتھ یا اِکنے، اَتھ چھِ واریاہ وجوٗہات ہٮ۪کان ٲسِتھ، بعض وقت کیٛاہ چھُ گژھان، یُس تِمن ہٕنٛز یُس یہِ ژَم چھِ آسان تَتھ منٛز چھُ آسان اویلی چھِ ہٮ۪کان زیادٕ ٲسِتھ، سیٖبم پرٛوڈَکشَن چھُ زیادٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ، یا ٹیٖن ایجَس منٛز چھُ ہارمونَل اِنفٕلَنسٕز کٲنٛسہِ آسان، ہارمونَل اِبنارمیلِٹیٖز ہٮ۪کان ٲسِتھ، فیٖمیلزَن منٛز پٔٹِکیوٗلَرلی وَنہٕ بہٕ پی سی او ایس چھُ آسان، یعنی پالِسِسٹِک اوویرِیَن سِنڈرٛوم، تَتھ منٛز چھِ اووریٖز کَران

0: ہارمونز تَمہِ قٕسمہٕ پرٛوڈیوٗس، یعنی ہارمونَل اِمبیلَنس چھُ گژھان، تہٕ اینڈروجینٹِک کَمپونیٹ یُس وِرلایزیشَن چھُ سۄ چھےٚ ہٮ۪کان گٔژھِتھ، یا میلزَن منٛز چھُ تِمَن منٛز تہِ چھِ ہٮ۪کان ٲسِتھ یِم دانہٕ نیٖرِتھ، بیٚیہِ چھِ ہٮ۪کان ٲسِتھ اَتھ منٛز ژَمہِ منٛز چھُ جراسیٖم اَکھ قٕسم آسان، سُہ تہِ چھُ ایٚکٹِویٹ گژھان ییٚلہِ یہِ سیٖبَم پرٛوڈَکشَن یعنی اویلی آسہِ کٲنٛسہِ زیادٕ ژَم، تِمَن چھِ ہٮ۪کان یِم دانہٕ گٔژھِتھ. وۄنۍ گوٚو دانَن چھِ پَتہٕ سٹیج کَمہِ قٕسمٕکۍ دانہٕ چھِ تہٕ تَتھ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ کَرٮ۪کٹ کٔرِتھ. اگر یہِ اِنِشَلی پیشَنٹ چھُ یِوان، بعض وقت کیٛاہ ہوتا ہے کہِ یہِ چھُ واریاہ اَکھ کامَن نوشَن، وۄنۍ چھِ یِم دانہٕ نیران، یِم چھِ یاوَن، ییٚلہِ درٛاے تہٕ یہِ گژھِ پانَے ٹھیٖک، یہِ گژھِ ٹایم، مگر اُس چَکر مےٚ ہم کیٛاہ کَرتے ہیں کہِ یِمَن چھِ سٕکارِنٛگ ہٮ۪کان گٔژھِتھ، مطلب پوسٹ اِکنے سٕکارِنٛگ. دانہٕ چھُ وارٕ وارٕ ٹھیٖک گژھان مگر سٕکار چھُ گژھان. ایٚکزیکٹلی. سو اَتھ خٲطرٕ چھُ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ ٹایملی ڈاکٹرَس نِش یُن، ٹایملی یِمو خٲطرٕ دَوا نیُن. دوا چھُ ہٮ۪کان ٲسِتھ، یا اگر وۄنۍ ووٚنمُت تۄہہِ کہِ سِویرِٹی چھِ ڈِپینٛڈ کَران، کٲنٛسہِ چھِ کَمٕے کَمٕے دان، کٲنٛسہِ چھِ پاکہٕ دان، کٲنٛسہِ چھِ بَجہِ بَجہِ سِسٹ تہِ ہٮ۪کان نیٖرِتھ، تہٕ اُن کو ویسے ہی ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ دِنا ہے. اگر واریاہ کَم چھُ أسۍ چھِ تِمَن مَتھنہٕ کی دَوا دِوان، اگر واریاہ زیادٕ دان چھُ تیٚلہِ چھُ کھٮ۪نُک کورس پٮ۪وان کھیوٚن. تو اگر یہِ پیشَنٹ ہمارے پاس اِنِشلی آ جاتا ہے، ٹایم پَر آ جاتا ہے، مے بی ہم اِن کو کُچھ فیس واش دیں گے یا فیس کلینزٲرٕز ییٚمہِ سۭتۍ یِم سُہ پَنُن فیس ٹھیٖک تھاوَن. یا فیٖمیلزَن منٛز چھُ آمُت پٔٹِکیوٗلَرلی وٕچھنہٕ، اگر تِم ہیوی میک اَپ چھِ لگاوان، اوکلوٗجَن ہو جاتا ہے، تو سِکِن چھَنہٕ بریٖد ہٮ۪کان آرام سان کٔرِتھ کیٚنٛہہ. سو اُس کی وجہ سے بھی یُس یہِ گژھان چھِ، یِم گلینٕز چھِ آسان پایلوسیبیشَس یوٗنِٹ چھِ آسان، سُہ چھُ بٕلاک ہٮ۪کان گٔژھِتھ، تَمہِ سۭتۍ چھُ زیادٕ زیادٕ یِم دانہٕ نیران. تِمن وَنو أسۍ پَنٕنۍ سِکِن یُس چھُ سُہ چھُ مے بی أسۍ تھاوو سوپٕس یا فیس واشِز تھاوو، تِم چھِ یوٗز کَرٕنۍ، تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کن تِم مینٹین روٗزِتھ. مطلب یُتھُے یہِ ایج نیرِ یِمن مے بی آفٹر 25 تانۍ چھِ یِم زیادٕ پَہنَس نیران، تب تک یِن کا اُس سے کَنٹرول رہے گا، پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جایں گے، یعنی سُہ سٕکارِنٛگ چھَنہٕ دِنہٕ گژھنہٕ کیٚنٛہہ، یا تَمہِ سۭتۍ چھےٚ پِگمٮ۪نٹیشَن گژھان. سُہ تَتھ تہِ چھُ علاج. وۄنۍ چھِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ کہِ یُس ساینس چھُ تٔمۍ چھِ واریاہ ترقی کٔرمٕژ. یہِ چھُنہٕ کہِ یہِ دانہٕ درٛاے تہٕ تَمِکۍ نِشان درٛاے پَتہٕ روزِ سُہ ہمیشہٕ اِنسانَس سۭتۍ، نہ، اُس کے لیے بھی علاج ہے. مگر بہتر گیاو اگر یہِ پیشَنٹ اَسہِ نِش گۄڈنٮ۪تھٕے یی ہے، وقتَس پٮ۪ٹھ یی ہے، وقتی طور اگر سُہ علاج کَرِ تہٕ اُس کو وہ نِشان بھی نہیں رہے.
1: واریاہَن چھِ اَسہِ وٕچھمُت فیسَس پٮ۪ٹھ دان یِوان، تہٕ واریاہ چھِ کَمپٕلینٛٹ کَران کہِ اَسہِ چھُ کَمرَس پٮ۪ٹھ نیران.
0: بِلکُل.
1: بِلکُل.
0: اَتھ چھِ أسۍ وَنان ٹرٛنکَل اِکنے. یُس یہِ اِکنے چھُ آسان، یہِ چھُ ہٮ۪کان ٲسِتھ کَمرَس پٮ۪ٹھ تہٕ کَمرٕ کِس ہیٚرمِس پورشَنَس منٛز یُس چھُ تَتھ منٛز تہِ چھُ سیٖبَم پرٛوڈَکشَن زیادٕ ہٮ۪کان گٔژھِتھ، اور یہِ وہاں پَر بھی ہو سکتا. یِمَن منٛز تہِ چھُ اَسہِ اگین پٮ۪وان وٕچھُن کہِ ہارمونَل اِبنارمیلٹی ما چھےٚ سۭتۍ کیٚنٛہہ. اگر تیُتھ ہیُک چھُ تَتھ تہِ چھُ پٮ۪وان اَسہِ کَرٮ۪کٹ کَرُن. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِہوٚے پی سی او ایس یُس چھُ سُہ چھُ لایف سٹایل ڈِس آرڈَر. سٲنِس کھٮ۪نَس چٮ۪نَس منٛز سون یُس یہِ سیڈنٹری لایف سٹایل چھُ گوٚمُت، اَمہِ وجہ سۭتۍ تہِ چھُ اَسہِ یہِ وٕچھنہٕ آمُت کہِ واریاہ زیادٕ کامَن گوٚو یہِ. تِمَن خٲطرٕ تہِ چھِ أسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ دوا دِوان. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ فیسَس پٮ۪ٹھ اِکنی ٹرٛیٖٹ چھِ کَران، تِتھٕے پٲٹھۍ چھُ باڈی پٮ۪ٹھ تہِ کَران ٹرٛیٖٹ. اگر یہِ واریاہ زیادٕ چھُ تیٚلہِ چھُ اَتھ کھٮ۪نٕکۍ دَوا تہِ دِنۍ. اگر یہِ کَمٕے پَہَم چھُ، مے بی سوپ، سِمپٕل سوپٕس یا کیٚنٛہہ ٹیوٗب دِمو أسۍ لگاونہٕ خٲطرٕ، تَمی سۭتۍ گژھِ یہِ کَنٹرول.
1: تۄہہِ کٔروٕ کَتھ کہِ پِگمٮ۪نٹیشَن. اَسہِ چھِ واریاہ فیٖمیلز وٕچھمَژٕ یِمَن ڈیٚلِؤری پَتہٕ سٕپیشلی فیسَس پٮ۪ٹھ پِگمٮ۪نٹیشَن چھِ گژھان، تہٕ تِژھ پِگمٮ۪نٹیشَن چھِ گژھان کہِ سۄ چھےٚ پَتہٕ یِمَن لایف لانٛگ روزان. یہِ پِگمٮ۪نٹیشَن کیٛازِ چھِ گژھان تہٕ اَتھ کیٛاہ علاج چھُ تاکہِ سُہ پِگمٮ۪نٹیشَن سۭتۍ گژھِ نہٕ تِمَن بُتھ خراب کینٛہہ اَتھ بارَس منٛز؟
0: بِلکُل. یُس یہِ پوسٹ پرٛیگنَنسی پِگمٮ۪نٹیشَن چھِ آسان، اَتھ چھِ وَنان پرٛیگنَنسی ماسک تہٕ یا کلاسما چھِ اَتھ أسۍ وَنان. یہِ چھُ فیٖمیلزَن آفٹَر ڈیٚلِؤری گٔژھِتھ، مگر یہِ چھُ ہٮ۪کان کُنہِ حَدَس تانۍ أسۍ کَنٹرول تہِ کٔرِتھ تہٕ ٹرٛیٖٹ تہِ کٔرِتھ. اگر یہِ پیشَنٹ جلدی پَہنَس اَسہِ نِش آو، یِمَن چھِ أسۍ وَنان گۄڈنٮ۪تھٕے سَنسکریٖنٕز لگاوٕنۍ. اگر تِم یِم سَنسکریٖنٕز ریگیوٗلَرلی لگاوَن، تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ یہِ پِگمٮ۪نٹیشَن وارٕ وارٕ کَم گژھان. بیٚیہِ اگر یُس تِمَن فیٖڈ ییٖتِس کالَس تِم بَچَس چھِ آسان کَران، یعنی لیکٹیٹ چھِ آسان کَران، تیٖتِس کالَس چھِ واریاہ دَوا آسان یِم مُضِر چھِ آسان. مگر یُتھُے یِم پَتہٕ لیکٹیشَن بنٛد چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ، تَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کان تِمَن ٹیوٗبٕز تھٲیِتھ. اِمپاٹَنٛٹ وَنہٕ بہٕ اَتھ منٛز کہِ اَتھ منٛز چھُ سٹیٖرایِڈ فرٛی دَوا لگاوٕنۍ اَسہِ. سٹیٖرایِڈٕس یُس چھِ تِمو سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان ژَم واریاہ خراب گٔژھِتھ. تِتھۍ دَوا چھِ أسۍ دِوان یِم ژَمہِ زیادٕ سُہ ڈیمیج واتَن نہٕ کیٚنٛہہ، وارٕ وارٕ ٹھیٖک کَرناوَن. بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ اَتھ منٛز چھُ کیٚنٛہہ وجوٗہات اَسہِ وٕچھِنۍ تہٕ أنٛدروٗنی ما چھُ. موسٹ آف دَ ٹایمٕز کیٛاہ چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ، یِمَن منٛز چھُ ہِموگلوبِن کَم ہٮ۪کان گٔژھِتھ، آیرَن ڈیفِشَنسی اَنیٖمیا. سُہ چھُ اَتھ پرٛیگنَنسی اِنڈیوٗسڈ یُس یہِ ہایپَر پِگمٮ۪نٹیشَن چھُ، اَتھ چھُ سُہ زیادٕ پَہنَس کَران. یا تھایرایڈُک ڈِسفَنٛکشَن چھُ کُنہِ ساتہٕ. یِم زٕ چیٖز چھِ اَسہِ پٮ۪وان وٕچھِنۍ ہر کُنہِ فیٖمیلہِ منٛز یُس اَتھ ایج گرُپَس منٛز یی، یِم زٕ چھا ٹھیٖک، یعنی أنٛدٕرۍ کِنۍ چھا سورُے کیٚنٛہہ ٹھیٖک. اگر پَتہٕ یہِ ژَمہِ تانی چھُ آسان لوکلایز، اَتھ چھِ أسۍ پَتہٕ تَمی حِساب دَوا دِوان.
1: یہِ پِگمٮ۪نٹیشَن ہیٚکیٛاہ مَردَن منٛز تہِ ٲسِتھ؟
0: بِلکُل. میلز بھی ہمارے پاس آتے ہیں وِد مِلازما، ٹھیٖک چھِ حظ. یہِ چھُنہٕ یہِ فیٖمیلزَن منٛز یہِ کیٚنٛہہ، مگر فیٖمیلز چھِ آسان زیادٕ پَہنَس کانشِیَس، یا فیٖمیلز کا جو سِکِن ہوتا ہے بہت سینزِٹِو ہوتا ہے، اُس وجہ سے وہ ہمارے
1: نون تہِ نیران.
0: بِلکُل.
1: ہاں، اگر آسہِ تہِ فیٖمیل پٮ۪ٹھ چھُ سیوٚد یِوان
0: یا مے بی تِم چھِنہٕ زیادٕ، مگر ٹایمز ہیو چینجڈ. برونٛہہ ٲسۍ نہٕ أسۍ یِوان میل پیشنٹ سیٖدھا مِلازما کیٚنٛہہ، مگر وٕنکیٚنَس چھِ اِکؤلی میل پیشنٹس تہِ یِوان اَسہِ وِد

0: پلازما، یعنی تِمن منٛز تہِ چھِ یہِ پِگمینٹیشن یِوان، تِم تہِ چھِ یِوان اَسہِ ڈاکٹر صٲب اَسہِ بِلکُل بٔزِنۍ چھِ أسۍ وَنان اَسہِ تہِ حظ ڈاکٹر صٲب، یہِ حظ چھِ بٔزِنۍ داغ حظ چھِ درٛامٕتۍ، بہٕ حظ چھُس تاپَس منٛز آسان یا دُکانَس پٮ۪ٹھ حظ چھُس آسان، تہٕ تِمن منٛز تہِ چھُ اَسہِ پیٚوان ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٹ یُس اَتھ منٛز فیکٹر چھُ آسان یہِ چھُ تاپ، تاپَس منٛز چھِ یِم زیادٕ پَہنَس روزان، اگر یِم سَنسکریٖن لگاوان تاپَس منٛز پروٹیکٹِو میجٲرٕس تھن تہٕ تَمہِ سۭتۍ روزِ یِمن ژام واریاہ حدس تانۍ پروٹیکٹِڈ. سَنسکریٖن چھُنہٕ یوٗتٕے یوت کہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سَن پروٹیکشن چھِ أسۍ وَنان، سَن پروٹیکٹِو میجٲرٕس گٔے نہٕ صرف سَنسکریٖنٕے یوتَن کیٚنٛہہ، اگر تِم تاپَس منٛز کٲم چھِ کران سِمپلی بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یُس قمیٖز چھِ لَگٲیِتھ، قمیٖز ہُنٛد یُس نال چھُ یہِ پھِرتو ہیٚور کُن تاکہِ گردَن پٮ۪ٹھ واتہِ نہٕ یہِ کیٚنٛہہ، یا اگر کَلَس پٮ۪ٹھ چھُ ٹوٗپۍ چھِ لگاوٕنۍ، یا کَلَس پٮ۪ٹھ اگر لِفاف تھوٚو یا کیٚنٛہہ سا تھوٚو، یا اَمبریلا چھُ چھاتہٕ چھُ سِمپلی، یا اگر دُکانَس پٮ۪ٹھ کٲم چھُ کران تِتھ پٲٹھۍ بیوٗٹھ کہِ یُس یہِ پیٖک سَن آرٕز چھُ آسان دَہہِ پٮ۪ٹھ ژۄن تانیٚتھ یا کاہہِ پٮ۪ٹھ ترٛٮ۪ن تانۍ، تَتھ منٛز چھِ پَنٕنۍ ژام ڈایریکٹ سَن ریزو نِش بَچاوٕنۍ. یِم گٔے سٲری سَن پروٹیکٹِو میجٲرٕس، یعنی سَن پروٹیکٹِو میجٲرٕس کرٛیٖمزٕے آز نہٕ کیٚنٛہہ، باقٕے کیٚنٛہہ سَن پروٹیکشن ییٚمہِ سۭتۍ تہٕ ڈایریکٹ سَن لایٹ یُس چھُ سُہ چھُ اٮ۪وایِڈ کَرٕنۍ.
1: تۄہہِ کَرو کَتھ اوٚتامَتھ واریاہَن بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛز، یَتھ منٛز تۄہہِ اکھ کَتھ کَرو کہِ سفید داغ تہِ چھِ نیران بَچن منٛز، خاص کر نیران کیٚنٛہن منٛز چھِ اڈلٹسَنس منٛز نیران، یِم سفید داغ کیازِ چھِ نیران تہٕ یِہُنٛد وجہ کیاہ چھُ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو بٔچِتھ؟
0: بِلکُل، سفید داغ یُس چھُ کامَنلی یُس أسۍ وَنان چھِ، بِلکُل ژام چھُ گژھان بِلکُل وایِٹ کَلَر، تَتھ چھِ أسۍ وَنان وِٹلایگو. ٹھیٖک چھِ حظ، وِٹلایگو یُس چھُ اَتھ منٛز چھِ بیسِکلی ژَمہِ منٛز یِم سیلہٕ چھِ آسان سٲنۍ میلانوسایٹٕس تِمَے چھِ ختم گژھان، ڈِسٹرٛاے چھِ گژھان. سُہ کِتھ پٲٹھۍ چھِ ختم گژھان، تَتھ چھِ واریاہ وجوٗہات ہٮ۪کان ٲسِتھ. کُنہِ ساتہٕ چھِ پَنٕنۍ باڈی اَسہِ تِم آٹو اِمیوٗن پرٛوسٮ۪سٕز گژھان سانہِ باڈی اَندَر، تَمہِ سۭتۍ چھِ تِم ژَمہِ یعنی میلانوسایٹٕس ڈِسٹرٛاے ہٮ۪کان گٔژھِتھ. کُنہِ ساتہٕ چھِ واریاہ نیٚبرِم یعنی آکسِڈیشَن چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ، سُپَر آکسایڈ ڈِسمیوٗٹ مطلب سٲنۍ آکسِڈیٹِو پرٛوسٮ۪سٕز چھِ گژھان تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کان گٔژھِتھ، یا کُنہِ ساتہٕ چھِ وَنان اَتھ نیوٗرالجِکَل پرٛوسٮ۪سٕز، یعنی یہِ چھُ مَلٹی فیکٹوریَل ایٖٹیالجی. ضروٗری چھُنہٕ کٲنٛسہِ چھُ آسان مٲلِس ماجہِ منٛز تِمَن چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ، کٲنٛسہِ چھُنہٕ آسٲنی کانٛہہ ہِسٹرٛی تِمَن منٛز تہِ، یعنی کبھی اِنوارمٮ۪نٹَل فیکٹٲرٕس بھی ہوتے ہیں اور کُچھ جینیٹِک فیکٹٲرٕس بھی ہوتے ہیں، یا آٹو اِمیوٗن وَنہٕ بہٕ، پنٛنہِ ژَمہِ چھِ پانسٕے اَٹیک کَران، تِمو وجہ سۭتۍ چھِ یہِ وِٹلایگو ہٮ۪کان گٔژھِتھ. بَچَن منٛز تہِ چھُ یہِ وٕچھنہٕ آمُت، اڈولسَنزَن منٛز تہِ چھُ یہِ وٕچھنہٕ آمُت، تہٕ بہٕ وَنہٕ اگر پیشَنٹ صحیح ٹایمَس پٮ۪ٹھ واتان چھُ اَسہِ نِش، اِٹ اِز کَمپٕلیٖٹلی کیوریبٕل. یعنی وۄنۍ چھُنہٕ سُہ ٹایم روٗزمٕژ کہِ أمِس درٛایہِ یِم سفید داغ تہٕ وۄنۍ چھُ أمِس یِتھَے پٲٹھۍ پَکُن یوٚتانۍ نہٕ پوٗرٕ پانہٕ گژھِ سفید. اگر سُہ لیس دین 10% باڈی سرفیس کَران چھِ یِم سفید داغ یِنہٕ وول، اگر سُہ رایٹ ٹایمَس پٮ۪ٹھ یی، اَسہِ چھِ واریاہ پیشَنٹٕس یِم گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ تِمَن باسان ییٚتٮ۪ن حظ درٛاو معموٗلی سفید داغ دے کَم چھُ آس مطلب، تَمہِ ساتہٕ چھُ أسۍ تَمی ساتہٕ ہٮ۪کان تِمَن دَوا دِتھ، أسۍ چھِ ہٮ۪کان وٕچھِتھ تِمَن ما چھُ أنٛدروٗنی کیٚنٛہہ، تھایرایڈُک ما چھُ ڈِسفَنٛکشَن یا بیٚیہِ ما چھُ کانٛہہ چیٖز، دَوا ہٮ۪کان دِتھ اٮ۪پرٛوپریٹلی ٹھیٖک ہٮ۪کان گٔژھِتھ. گۄڈنٮ۪تھ چھُ اَسہِ آسان زٕ ایمٕز اَتھ منٛز، بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اَتھ ڈِزیٖز منٛز. گۄڈنیُکُے گوٚو یُس یہِ سفید داغ نوٚو نوٚو نیرُن چھُ سُہ گوٚژھ بنٛد گژھُن، یعنی گوٚژھ نہٕ زیادٕ پھٔہلُن کیٚنٛہہ. دوٚیِم گوٚو وۄنۍ یہِ سفید داغ درٛاو، یہِ چھُ اَسہِ أتی کَرُن کَنٹرول، بیٚیہِ گوٚژھ اَتھ وۄنۍ پَنُن رنٛگ سُہ واپَس یُن. سو پہلا ہمارا ایم ہوتا ہے کہِ گۄڈنٮ۪تھ گوٚژھ یہِ بٮ۪مٲرۍ گژھِ سٹاپ گژھٕنۍ کُنہِ پویِنٛٹ آف ٹایمَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ چھِ أسۍ تَمہِ قٕسمٕکۍ دَوا ہٮ۪کان دِتھ کہِ یُس یہِ رنٛگ چھُ اَتھ ژَمہِ ہُنٛد سُہ گوٚژھ واپَس یُن. سُہ چھِ أسۍ ہٮ۪کان واریاہو طٔریٖقو سۭتۍ کٔرِتھ، چاہے أسۍ دَوا دِمو، مَتھنُک دَوا دِمو، کھٮ۪نُک دَوا دِمو، یا اگر کُنہِ ساتہٕ چھِ اَسہِ باسان کانٛہہ داغ چھُ أمِس ووت ؤری وادٕ یہِ چھُ یِتھَے پٲٹھۍ نہ چھِ اَتھ وۄنۍ رنٛگ یِوان نہ کینٛہہ، تَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ واریاہ گرٛافٹِنٛگ پرٛوسیٖجٲرٕس یِوان، سٔرجریٖز یِوان. أسۍ چھِ تُلان نارمَل ژَم کُنہِ جایہِ، سُہ چھِ اَتھ جایہِ لَگاوان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان سُہ گٔژھِتھ ٹھیٖک ہٮ۪کان گٔژھِتھ.
1: مگر یِم تۄہہِ ووٚنوٕ گرٛافٹِنٛگ چھِ یا باقٕے پرٛوسیٖجَر چھِ، یِم چھِ ایٚفٲڈیبٕل؟
0: ایٚفٲڈیبٕل کیٛاہ، یہِ تو ہمارے ہَسپَتال ہے، SMHS ہاسپِٹَل ہے، دے آر ڈَن فرٛی آف کاسٹ، مطلب اَتھ منٛز چھُنہٕ پیشَنٹَس کِہیٖنۍ پٮ۪وان کانٛہہ. اگر أسۍ وٕچھو باقیَن جایَن، یِم چھِ واریاہ کاسٹلی پرٛوسیٖجٲرٕس، بیٚیہِ ٹایم کَنزیوٗمِنٛگ پرٛوسیٖجٲرٕس، مگر یُس سون SMHS ہاسپِٹَل چھُ یہِ چھُ ٹرشری کِیَر ہاسپِٹَل اَکھ، اَتھ منٛز چھِ یِم پرٛوسیٖجٲرٕس أسۍ کَران فرٛی آف کاسٹ ٹُو دَ پیشَنٛٹ، اینڈ سِمپلی مطلب پیشَنٛٹ چھُ اَسہِ نِش یِوان، تَمہِ پَتہٕ چھِ اگر یہِ کانٛہہ پٔرسِسٹَنٛٹ آسہِ، یعنی شےٚ رٮ۪تھ یا ؤری گوٚو کُنہِ پیچَس، تَتھ چھُنہٕ رنٛگ یِوان، اگر أسۍ باسان چھُ یہِ چھُ گرٛافٹِنٛگ لایق، تَتھ منٛز چھِ آرام سان ہٮ۪کان أسۍ سُہ پرٛوسیٖجَر کٔرِتھ.
1: ڈاکٹر صٲب، یِم ژَمہِ ہِنٛدۍ بٮ۪مارِ چھِ آسان، یِم چھا کَمنِکیبٕل؟
0: بِلکُل، کَمنِکیبٕل تہِ چھِ، مطلب یہِ چھُ ڈِپینٛڈ کَران کہِ ایٖٹیالجی یعنی وجہٕے چھُ اَتھ یہِ کیٛاہ چھُ. اگر وجہ کانٛہہ اِنفیکشَن چھُ، تَمہِ سۭتۍ چھُ ہٮ۪کان مطلب أکِس گوٚو سِکیبیٖز، اگر فیملی منٛز أکِس یہِ سِکیبیٖز یُس تۄہہِ مےٚ اِنفیسٹیشَن ووٚن سُہ گوٚو، سُہ چھُ باقیَن تہِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ، یا بیٚیہِ کانٛہہ اِنفیکشَن گوٚو سُہ تہِ ہیٚکہِ باقیَن تہِ گٔژھِتھ. یا کُچھ کَنڈِشَنٕز ہوتی ہیں جو جینیٹِک ہوتی ہیں، یعنی جیٖنٕز کے تھرٛوٗ ہمے آ جاتے، مٲلِس چھُ ماجہِ چھُ، ہو سکتا ہے دیر اِز اَ چانٕس، اِٹٕس ناٹ کہِ 100% گژھِ تِمَن منٛز ٹرٛانسمِٹ، دیر اِز اَ چانٕس کہِ یہِ چھُ ڈِپینٛڈ کَران کَمہِ ٹایپٕچ چھِ یہِ، بَچَن تہِ ما ہیٚکہِ گٔژھِتھ. کانٛہہ کَنڈِشَن چھَس بہٕ وَنہٕ تۄہہِ سورایسِز چھُ، سورایسِز کوٗتاہ کامَن چھُ، مگر یہِ چھُنہٕ یہِ کہِ یِتھ پٲٹھۍ کہِ أسۍ لَگاو سورایسِز پیشَنٹَس اَتھٕ تہٕ تَمہِ سۭتۍ لارِ بیٚیہِ کٲنٛسہِ سورایسِز، اِٹ اِز ناٹ کَمنِکیبٕل. یا وِٹلایگو، سفید

0: باغ چھِ کٲنٛسہِ اَسہِ لَگو تٔمِس اَتھٕ تہٕ اَمہِ سۭتۍ تَرِ، بِلکُل بی نہیں. یعنی یہِ چھُ ڈِپینٛڈ کَران کہِ کۄس ٹایپ بٮ۪مٲرۍ چھِ، سُہ چھا کَمنِکیبٕل یا نہ چھا، یا سُہ چھا جینِٹِک ٹرٛانسمِشَن چھا گژھان مٲلِس ماجہِ یا نہ چھُ گژھان.
1: تۄہہِ کٔروٕ سورایسِسٕچ کَتھ، بِلکُل. سورایسِس یُس چھُ یہِ کیٛاہ بٮ۪مٲرۍ چھِ تہٕ یہِ کیٛازِ چھِ گژھان تہٕ اَمہِ نِش کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو بٔچِتھ اَتھ بارَس منٛز؟
0: سورایسِس یُس چھُ یہِ چھُ واریاہ کامَن سِکِن ڈِس آرڈَر. اگر أسۍ وٕچھو اگر 100 نَفر کُنہِ جایہِ آسَن بِہِتھ، کَم اَز کَم 1 یا 2 نَفر آسَن یِمَن یہِ سورایسِس آسہِ. سورایسِزَس منٛز گژھان کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ ژَم یُس چھُ سُہ چھُ زیادٕ پَہنَس بَنان، باقٕے چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ مَسلہٕ آسان. نارمٔلی یُس چھُ آسان بٔنۍمہِ لِیَر پٮ۪ٹھ ہیوٚر کُن یُتھُے واتان چھِ یہِ ژَم أمِس، اَتھ چھِ لَگان 4 ہَفتہٕ. مگر سورایسِزَس منٛز چھِ یہِ ژَم زیادٕ زیادٕ بَنان، ہایپَر پرٛالِفریشَن چھِ گژھان، یہِ چھُ ژۄنٕے دۄہَن منٛز ہیوٚر گژھان. یُتھُے یہِ کھَسان کھَسان چھِ، یہِ چھُ موٚٹ ژَم یُس چھُ سُہ چھُ موٚٹہٕ پَہنَس گژھان، اَتٮ۪ن سِکیلٕز چھِ گژھان. ٹھیٖک، یہِ چھِ ہٮ۪کان أسۍ سانہِ باڈی پٮ۪ٹھ تہِ چھُ یہِ ہٮ۪کان سورایسِز اَٹیک کٔرِتھ، ژَمہِ کَلَس منٛز تہِ چھُ یہِ ہٮ۪کان اَٹیک کٔرِتھ، نَمَن منٛز تہِ چھُ یہِ اَٹیک ہٮ۪کان کٔرِتھ، اَمہِ مٔزیٖد چھُ یہِ ہٮ۪کان جوڑَن منٛز تہِ اَٹیک کٔرِتھ، یَتھ أسۍ وَنان چھِ سورایٹِک آرتھرایٹٕس. یعنی یُس یہِ سورایسِس چھُ یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ جایہِ اَٹیک کٔرِتھ. اَتھ چھُ پَتہٕ ڈِپینٛڈ کَران کہِ کۭژاہ سِویرِٹی آسہِ، لۄکٹٮ۪ن بَچَن منٛز گژھیٛا یا بَڑٮ۪ن منٛز گژھیٛا سورایسِز، تہٕ تَمی حِساب چھُ اَسہِ ٹرٛیٖٹ کَرُن. پَتہٕ چھُ یہِ ڈِپینٛڈ کَران کہِ باڈی پٮ۪ٹھ کۭتِس آسہِ. اگر کَمسٕے کَرِ 10% باڈی سٔرفیس اِنوالو گژھِ، مے بی أسۍ چھِ مَتھنہٕ کہِ ییٚتہِ دَوا دِوان، تَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ کَنٹرٛول ہٮ۪کان گٔژھِتھ. اگر زیادٕ پَہنَس گوٚو تیٚلہِ چھُ کھٮ۪نُک دَوا تہِ دیُن. مگر وٕنیُک تام چھُنہٕ سُہ مطلب یہِ چھُ کَنٹرٛول ہٮ۪کان گٔژھِتھ، یہِ چھُنہٕ سُہ مٲنۍتو تُہۍ جَڑ سے جِس کو بولتے ہیں موٗل حظ گوٚژھ ڈاکٹر صٲب اَمیُک ختم گژھُن، موٗل سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان وٕنہِ گٔژھِتھ. مطلب یِم سُہ پرٛاسٮ۪سٕز چھِ، وٕنہِ چھِنہٕ تٔمِس تیوٗتاہ دَوا درٛامُت کیٚنٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ تَمیُک موٗل گژھِ ہے ختم. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنو شُگر درٛاو کٲنٛسہِ پیشَنٹَس یا پرٛٮ۪شَر کھوٚت کٲنٛسہِ پیشَنٹَس، تٔمِس ما چھُ گژھان، مطلب أسۍ چھِ وَنان کَنٹرٛول چھُ کَرُن. ڈایبِٹیٖز یُس چھُ سُہ چھُ کَنٹرٛول کَرُن، یا ہایپَر ٹٮ۪نشَن چھُ سُہ چھُ کَنٹرٛول کَرُن. یِتھَے پٲٹھۍ یُس یہِ سورایسِز چھُ یہِ تہِ چھُ یِوان کَنٹرٛول کَرنہٕ دَوہو سۭتۍ، اَتھ چھُنہٕ سُہ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ حٲوی دیُن کَرنہٕ
1: کیٚنٛہہ.
0: سورایسِزَس منٛز اگر کَشُن آو تیٚلہِ چھِ أسۍ دِوان اینٹی ایلَرجِک. نارمٔلی چھِنہٕ یِمَن سُہ زیادٕ آسان تٔچھِنۍ کیٚنٛہہ. ژَمہِ ہُنٛد کانٛہہ تہِ مَسلہٕ ٲسۍتَن، پیشَنٹَس چھُ باسان ژَمہِ آو کَشُن تہٕ کھیوٚو اینٹی ایلَرجِک. مگر ژَم یُس چھُ سُہ چھُ مطلب تَتھ چھِ واریاہ کیٚنٛہہ وجوٗہات ہٮ۪کان. گۄڈنٮ۪تھ چھُ وٕچھُن بیسِکلی کَشُنے آو تہٕ کیٛازِ آو کَشُن، تَمی حِساب چھُ اَسہِ دیُن. اَسہِ چھُ بیسِک ڈِزیٖزَس اَٹیک کَرُن. کَشُن یُس چھُ سُہ چھُ صرف اَکھ سِمٹَم، ٹھیٖک چھِ حظ، سُہ چھُ سِمٹَم اَکھ. اَسہِ چھُنہٕ صرف سِمٹَمَس اَٹیک کَرُن کیٚنٛہہ، اَسہِ وٕچھُن ڈِزیٖز پرٛاسٮ۪س کیٛاہ چھُ، تَتھ چھُ اَسہِ اَٹیک کَرُن. تہٕ ییٚلہِ أسۍ سُہ ڈِزیٖز کَنٹرٛولَس منٛز تھاوو تہٕ کَشُن گژھِ پانَے پانَے کَم.
1: دیٹ مینٕز یُس یہِ سورایسِس چھِ یہِ بٮ۪مٲرۍ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ تہِ گٔژھِتھ،
0: بِلکُل
1: کُنہِ تہِ ساتہٕ گٔژھِتھ،
0: بِلکُل.
1: تہٕ اَتھ منٛز چھُنہٕ یہِ ضروٗری کیٚنٛہہ کہِ اگر أکِس چھِ تہٕ بیٚکِس تہِ آسہِ،
0: بِلکُل نہٕ کیٚنٛہہ. کمنِکیبٕل تو یہ بالکل بھی نہیں ہے. البتہ اس میں کچھ جینیٹک پری ڈسپوزِشن ہو سکتی ہے. یعنی اگر أکِس پیرنٹس آسہِ تہٕ بچن منٛز تہِ ہیٚکہِ گٔژھِتھ، دۄشوٕنی پیرنٹن منٛز تیٚلہِ چھُ زیادٕے پہنس آسان. اتھ منٛز چھِ سورس جیٖنز ونان، تِم اگر آسن پرٛیزنٹ یا أرلی آنسر سورایسِز یُس چھُ آسان، یُس اگر کٲنٛسہِ بچہٕ اسہِ چھُ یِوان سورس، تِمن منٛز چھُ ہیٚکان جینیٹِک فیملی ہسٹری زیادٕ پہنس ٲسِتھ. کُنہِ ساتہٕ چھُ لیٹ آنسٹ اسہِ یِوان، اڈولسنٹس چھِ اسہِ یِوان، یا 30s منٛز گوٚو، 40s منٛز گوٚو، تِمن چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ ہیٚکان سورایسِز گٔژھِتھ. تتھ چھُنہٕ سُہ ضروٗری آسان کہِ کٲنٛسہِ حظ اوس گَرِ تہٕ تِمن چھُ، مگر یُس یہِ أرلی آنسٹ چھُ آسان سُہ چھُ واریاہ سیٖویر ہیٚکان گٔژھِتھ، تِم یِمن منٛز جینیٹِک پری ڈِسپوزِشن وغیرہ ہیٚکہِ ٲسِتھ.
1: کم سے کم کتھ ایج منٛز ہیٚکہِ یہِ گٔژھِتھ؟
0: سورایسِس یُس چھُ بیسِکلی بای موڈل ڈِس آرڈر. بای موڈل مطلب یعنی اتھ منٛز چھِ زٕ ایج گرُپس اِنوالو ہیٚکان، لۄکٕٹۍ بچہِ تہِ چھِ ہیٚکان ٲسِتھ، اگین اڈولسنٹس. یُس مےٚ تۄہہِ ووٚن لۄکُٹ بچہٕ اگر تتھ منٛز آسہِ ٹیٖن ایجَس منٛز یا مے بی 9 to 12 ییٲرسن منٛز چھُ آسان یہِ زیادٕ پہنس، تتھ ایج گرُپس منٛز چھُ ہیٚکان ٲسِتھ کامن کاز، مے بی جینیٹِک فیکٹٲرٕس آسان تِمن منٛز چھُ زیادٕ سیٖویر پہنس ڈِزیٖز آسان. پتہٕ یُس 40 to 50 ایج گرُپس منٛز چھُ آسان دوٚیِم پیٖک یُس سورایسِزُک چھُ آسان، تتھ منٛز چھُنہٕ سُہ زیادٕ آسان اِتنا زیادٕ اِفیکٹ، مطلب اثر نہیں کرتا ہے. بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ زیادٕ سیٖویر ہیٚکان ٲسِتھ اتھ منٛز کیٚنٛہہ. یعنی یہِ کسی بھی ایج گرُپ میں ہو سکتا ہے. اسہِ چھِ أڑۍ یِوان لۄکٕٹۍ بچہِ تہٕ تِمن منٛز تہِ چھُ ہیٚکان سورایسِز ٲسِتھ، ٹھیٖک. یا کُنہِ ساتہٕ چھِ واریاہ مطلب آفٹر دَ ایج آف 40 50، تمہِ پتہٕ چھُ ہیٚکان تِمن سورایسِز نمودار گٔژھِتھ.
1: یِم بچہِ اَمیُک سورایسِز خٲطرٕ دوا پتہٕ کھیٚوان چھُ، تَتھ کۭتیاہ سایڈ اِفیکٹ چھِ آسان بچس پٮ۪ٹھ؟
0: سُہ چھُ ڈِپینٛڈ کران، مےٚ ووٚن تۄہہِ گۄڈنیٚتھٕے، اگر یہِ 10% کھۄتہٕ زیادٕ باڈی سرفیس اِنوالو سورایسِز کَرِ تیٚلہِ چھُ اَتھ تَمی حِساب دَوا دیُن. اگر یہِ 10% سے کَم ہوگا باڈی سرفیس ایریا تیٚلہِ چھُ اَتھ تمی حساب اس دوا دین وہ گو بچن خاطر چھ اس الگ مطلب جو ٹریٹمنٹس ہے بچوں کے لیے وہ بالکل ڈفرینٹ رہتے ہیں جو بڑوں کے لیے ہوتے ہیں زن چھ اس بڑین مز امینو سپریسنٹس کن ساتھ دیوان تم چھن ہکا اس دت بچن مز کی یا بوان تو فیمیلز چائلڈ بیئرنگ ایج یا میلز ان چائلڈ بیئرنگ یم چھ آسان ریپروڈکٹیو ایج گروپ تمن مز تن چھن اس تم دوا ہکا دت کی اس چھ وچھن پیوان ہر کم تم تہ چھ ٹیلر میڈ آسان اس تو اس پیشنٹ چھ اس وچھن پیشنٹ کیریکٹرسٹکس

0: کیٛاہ چھِ تِمن چھِ أسۍ تَمی حِساب دِوان. بِلکُل
1: ڈاکٹر صٲب, اوٚور آل اگر أسۍ وٕچھو أکِس اِنسانَس, اگر اکھ اِنسان یَژھان چھُ تٔمۍ سٕنٛز ژَم گژھِ ہمیشہٕ روزٕنۍ ٹھیٖک, تٔمِس کَمہِ قٕسمٕکۍ احتِیاط پَزَن کَرٕنۍ, کھٮ۪ن کیٛاہ پَزِ تٔمِس کھیوٚن ییٚمہِ سۭتۍ نہٕ تٔمۍ سٕنٛز ژَمہِ پٮ۪ٹھ زانٛہہ کانٛہہ اَثر واتہِ اَدَر دٮ۪ن ایجِنٛگ؟
0: بِلکُل, ژَمہِ پٮ۪ٹھ بیسِکلی مےٚ ووٚن تۄہہِ یہِ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران کہِ ژَمہِ ہٕنٛز یُس یہِ بٮ۪مٲرۍ چھِ یہِ کَمہِ ٹایپٕچ چھِ. اگر أسۍ ہٮ۪لدی سِکِن تھاوو, بِلکُل کٕلیٖن چھےٚ تھاوٕنۍ سِکِن, مویسچرایز چھےٚ تھاوٕنۍ, اگر تُہۍ سِکِن پَنٕنۍ کٕلیٖن تھٲیِو اَتھ گژھن فنٛگَل اِنفٮ۪کشَنٕز کَم, بیکٹیٖریَل اِنفٮ۪کشَنٕز گژھن کَم. اگر أسۍ یہِ سِکِن سٲرٕے مطلب مویسچرایز تھاوو, کرٛیکٕس گژھن نہٕ سِکِن منٛز کینٛہہ. ییٚلہِ نہٕ کرٛیکٕس گٔے, یعنی سِکِن کامپرومایز گٔے کہِ سِکِن فُٹ نہٕ کُنہِ جایہِ کینٛہہ, یُس یہِ سِکِن بیریَر چھُ یہِ رَپچَر گوٚو نہٕ کینٛہہ, اَمہِ سۭتۍ تہِ گژھِ سٲنۍ سِکِن پرٛوٹیکٹِڈ روزِ. یا ایٚکٕسٹریٖمٕز آف ٹیمپریچَر چھِ, زیادٕ گرمی منٛز چھُ تَتھ منٛز چھُنہٕ عٲرَق زیادٕ یِنہٕ دِنہٕ کینٛہہ. یا اگر وَندٕ چھُ, وَندَس منٛز چھُ أسۍ یُس کولڈ اِنڈیوٗس ڈرمٹوسِزَن چھُ, یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ ووٚن شُہہ, شُہہ اگر پرٛوٹیکٹ کَرو أسۍ, پرٛاپَر کٕلودِنٛگ لَگٲو, تَمہِ سۭتۍ گژھِ شُہہ پرٛوٹیکٹِڈ. یا ہارٕش سوپٕس چھِ, ہارٕش کیمِکَلٕز چھِ, تِم چھِ اٮ۪وایِڈ کَرٕنۍ. یا ہیوی میک اَپ, بہٕ وَنہٕ یِم سٲنۍ ٹیٖنیجٲرٕس چھِ, ہیوی میک اَپ وغیرہ, سُہ چھُ اٮ۪وایِڈ کَرُن. اینٛڈ دَ موسٹ اِمپاٹَنٛٹ تھِنٛگ, یِم اوٚوَر دَ کاوُنٛٹَر میڈِکیشَنٕز چھُ, پانَے چھُنہٕ ژَمہِ ہُنٛد دَوا. یہِ چھُنہٕ اَسہِ سونٛچُن کہِ یہِ ژَم چھُ وۄنۍ کیٛاہ ٹیوٗب اَنو مَتھو تہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ سورُے. بِلکُل, وہ بہت ہی غلط کانسیپٹ ہے. اَسہِ یُس یہِ ژَم چھُ, یہِ چھِ سٲرٕے باڈی کَوَر کَران. ییٚلہِ ژَم اَسہِ پرٛوٹیکٹِڈ روزِ, تیٚلی روزَن باقٕے تان تہٕ ٹھیٖک. اوٚوَر دَ کاوُنٛٹَر میڈِکیشَن چھِ بِلکُل بنٛد کَرٕنۍ. ہر جگہ ہمارے پاس ڈرمٹالجِسٹ ہیں, ہمارے پاس ویلی میں ہی اپنی تین میڈیکل کالج ہیں, جہاں یَتھ پر فُل فلیج ڈرمٹالجی ڈِپاٹمنٹس ہیں. اگین سانہِ سٹیٖمٕز تہِ چھِ ییٚتٮ۪ن, پرٛاپَر ڈرمٹالجِسٹَس نِش گژھن, یُس کالِفایڈ ڈرمٹالجِسٹ آسہِ تٔمِس ہٲیِن پَنٕنۍ پرٛابلِم تہٕ سُہ ہیٚکہِ یِمَن آرام سان ڈرمٹالجِکَل پرٛابلِمزَن ایڈرٮ۪س کٔرِتھ.
1: سِکِنَس خٲطرٕ کُس فُڈ چھُ یُس واریاہ مُفیٖد چھُ
0: سِکِن کے لیے؟ ہیلدی, بہٕ وَنہٕ اَکھ بیلَنسٕڈ ڈایٹ. بیلَنسٕڈ ڈایٹ یُس چھُ, سُہ چھُ پوٗرٕ ژَمہِ خٲطرٕ اَسہِ ٹھیٖک, پوٗری باڈی کے لیے ہمارے لیے ٹھیٖک ہے. وہ جو ہونا چاہیے بیلَنس آسہِ, تَتھ منٛز گژھن پرٛاپَر وایٹَمِنٕز آسٕنۍ, پرٛاپَر مِنرَلٕز آسٕنۍ, کاربوہایڈرٛیٹٕس یُس چھُ سُہ چھُ پرٛاپَر کانٹِٹی منٛز کھیوٚن. اگر ہاے کاربو, وَنہٕ تۄہہِ سِمپٕل اٮ۪کزامپٕل, ڈایٹ چھُ بِلکُل اِفٮ۪کٹ ہٮ۪کان کٔرِتھ. ہاے کاربوہایڈرٛیٹ ڈایٹ أسۍ نِمو, اِکنے ہٮ۪کَن زیادٕ گٔژھِتھ, پِمپٕلز ہٮ۪کَن زیادٕ گٔژھِتھ. اگر ہاے کاربوہایڈرٛیٹ ڈایٹ گژھِ, میٹابولِک سِنڈرٛوم چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ, تَمہِ سۭتۍ چھُ سورایسِس اٮ۪کزَسبیٹ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. یا اگر أسۍ نیوٗٹرِشنَل ڈیفِشَنسی گژھِ, اگر زَن چھِ أسۍ کیٚنٛہہ کیلشَم پینٹوتھِنیٹ چھِ یا بَیوٹِن چھُ, تَمہِ سۭتۍ چھُ نَمَن ہٮ۪کان آزار ؤسِتھ, مَستَس ہٮ۪کان آزار وٲتِتھ, مَس چھُنہٕ ہٮ۪کان ٹھیٖک پٲٹھۍ ٲسِتھ. یا سِمپٕل وایٹَمِن سی وَنہٕ بہٕ, وایٹَمِن سی گوٚو کَم, پھٕٹرَس چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. ژَم یُس چھُ واریاہ فرٛیجایِل چھُ ہٮ۪کان گٔژھِتھ. یا وایٹَمِن ڈی, وایٹَمِن ڈی چھُ سَن لایٹہِ منٛز یا آپ کو بہت ایٖزِلی اویلیبٕل ہوتا ہے, لیکِن اگر وایٹَمِن ڈی نہیں ہوگا, اس کی وجہ سے بھی سورایسِس ایٚگزَسبیٹ ہو سکتا ہے. یا باقٕے ژَمہِ ہِنٛز کَنڈِشَنٕز چھِ, تِم ہٮ۪کان ایٚگزَسبیٹ گٔژھِتھ. یعنی اگر بیلَنسٕڈ ڈایٹ یُس آسہِ, پوٗرٕ وایٹَمِنٕز, مِنرَلٕز, کاربوہایڈرٛیٹٕس, فیٹٕس, پرٛوٹیٖنٕز برابر آسَن تَتھ منٛز, بیٚیہِ یُس اَنہیلدی ڈایٹ چھُ, یُس فاسٹ فُڈٕس یِم چھِ, تِم اگر اَوایِڈ کَرُن, دیٹٕس واریاہ ہیٚلپفُل چھُ سانہِ ژَمہِ خٲطرٕ.
1: سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. حالانکہِ وقتٕچ کٔمی چھےٚ, نَتہٕ اوس واریاہ کیٚنٛہہ تۄہہِ بیٚیہِ تۄہہِ نِش زانُن تہٕ تۄہہِ نِش واریاہَن سوالَن جواب رَٹٕنۍ. ٲخرَس پٮ۪ٹھ یَژھ یُتُے یہِ اوس زانُن کہِ اکثر چھِ بُزرگ وَنان کہِ دۄہے دۄہے سرٛان کٔرِتھ ژوٚمروت یہِ مَس, یہِ کَتھ حدَس تام چھُ صحیح؟
0: دۄہے دۄہے سرٛان کٔرِتھ, بہٕ وَنہٕ مَس ژَمروتھ, سُہ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران. بہٕ وَنہٕ یہِ چھُنہٕ جَنرَلایزیشَن چھَنہٕ کُنی چیٖزَس کَرٕنۍ. اَسہِ چھِ أڑۍ پیشَنٹٕس, تِمَن چھُ واریاہ آیلی سِکیلپ, تِمَن چھِ أسۍ اٮ۪ڈوایس کَران دۄہے چھَلوَس پَنُن کَلہٕ. کٲنٛسہِ چھُ, تٔمِس چھُ ڈرٛاے واریاہ ژَم, تٔمِس چھِ أسۍ وَنان نہ حظ یہِ نہ حظ ڈیلی کٔرِو. یعنی یہِ چھُنہٕ سُہ جَنرَلایز آسان اَسہِ کَرُن کہِ, یہِ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران پیشَنٹ کَمہِ ٹایپُک چھُ. یعنی یہِ چھُ اِنسانَس پانہٕ تہِ تَران فِکرِ. اگر کانٛہہ اِنسان چھُ, تٔمِس چھُ باسان آیلی چھُ واریاہ زیادٕ, کَلٕچ ژَم, تٔمِس چھُ اٮ۪ڈوایزیبٕل کہِ سُہ چھلتن دۄہے کَلہٕ. ٹھیٖک, وۄنۍ چھُ کٲنٛسہِ اِنسانَس, مےٚ باسان واریاہ زیادٕ ڈرٛاینَس, أسۍ چھِ تِمن اٮ۪ڈوایس کَران کہِ تُہۍ کٔرِو حظ کَلَس آیلِنٛگ تہِ کٔرِو, یا زیادٕ ہارٕش سوپٕس مہٕ کٔرِو یوٗز. یا کانٛہہ اِنسان چھُ, تٔمِس چھُ کُف واریاہ زیادٕ, تٔمِس چھُ وَنان اینٹی ڈینڈرف شیمپوٗ کٔرِو حظ یوٗز, یا ڈیلی کٔرِو حظ ہِیَر واش. سو جَنرَلایزیشَن وَنہٕ بہٕ اَتھ منٛز چھَنہٕ کَرٕنۍ کیٚنٛہہ.
1: ڈاکٹر صٲب, تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یور یِنہٕ باپَتھ تہٕ سانٮ۪ن سامعیٖن ہِنٛدۍ سوالَن ہِنٛدۍ جواب دِنہٕ باپَتھ. تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. اِنشاء اللہ وۄمید چھِ زِ تُہٕنٛدٮ۪ن کَتھَن ہُنٛد اَثر آسہِ گوٚمُت سانٮ۪ن بوزن والٮ۪ن, تَمہِ سۭتۍ واتہِ تِمن فٲیدٕ. سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ. تو سامعیٖن, یِم ٲسۍ ڈاکٹر شازیہ جیلانی, اٮ۪سِسٹنٛٹ پرٛوفیسَر, ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ آف ڈرمٹالجی, گورمٮ۪نٛٹ میڈِکل کالج سرینگر, یِمن سۭتۍ ژَمہِ مُتعلِق اَسہِ کَتھ کٔر. تہٕ وۄمید چھِ زِ یہِ پروگرام آسہِ تۄہہِ ٹارِ کھوٚتمُت. اِنشاء اللہ ییٚمی پروگرام کِس بیٚکِس شُمارَس منٛز کَرو بیٚیہِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات بیٚکِس موضوٗعَس پٮ۪ٹھ. توٚتامَتھ تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ.
2: ہیلو ریڈیو کلنِک, وۄنۍ ٲسِو تُہۍ صحتَس مُتعلِق فون اِن پروگرام بوزان.

0: یہ اس کلام فقیر میر اکشا کاشانی رحمۃ اللہ علیہ پیش اس کران منیر احمد میر دسے تھی۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
0: یہ چھ آکاش ونی ہند سری نگر اسٹیشن، میڈیم ویو زہ ترہٹ اشاریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم اکھ ترہ اشاریہ پانچ میگا ہٹسن پہ رات سن ساڑھے دہ بجے۔

سمعنی محترم، یہ اس کلام رسول میر صدا کا رئیس غلام محی الدین بلپور سے تھی ولیو بوزو وین یہندی آواز مز کلام مرزا عارف بیگ تو یہ کلام شعی صدا بند کورمت 1 اپریل 1977 مز ولیو بوزو.

امراؤ جان فلم سے آپ نے یہ غزل سنی طلعت عزیز کی آواز میں. شہریار نے اسے لکھا اور سنگیت دیا خیام نے. جی ہاں, یہ ساتھ کتنا پیارا ہے, جیسے ٹھنڈی ہوا کا ایک نرم جھونکا, جیسے برسوں سے بچھڑے کسی گیت کی مدھر دھن. تیرے ساتھ چلتے ہوئے راستے آسان لگتے ہیں اور ہر پل میں ایک نئی خوشی کا احساس جاگ اٹھتا ہے. زندگی کی بھیڑ میں بس یہی لگتا ہے کہ تیرا ساتھ یوں ہی بنا رہے, کیونکہ یہی میرے لیے دل کا سب سے خوبصورت سہارا ہے.

کچھ لوگ ہماری زد، لیکن ان کی باتیں، ان کی ہنسی، ان کا اثر وہی رہ جاتا ہے اور رات ان یادوں کو آواز دے دیتی ہے. اگر آپ کا بھی کسی کی یاد آ رہی ہے تو اسے روکیے مت. یہ یادیں ہی رشتوں کی ایک خوبصورت بھاشا ہوتی ہے.